0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila. A vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiše. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vrijedi više od 10 muškaraca sa puškama.

od mene očekivati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne

boju kose u 2 ujutro? Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje, odsjeći

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

Jutro. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija da zajedno započnemo još jedan naš jutarnji program na programskoj šemi od ovih 6:30 pa sve do 9 i ove srijede 19.8.2026. godine, dana koji nam u Bosnu i Hercegovinu dolazi sunčan. Tek uz malu do umjerenu oblačnost. Što se tiče vjetra, on će biti slab, jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja sarajevska temperatura oko 15, najviša dnevna temperatura u Sarajevu danas oko 31. Dakle, nastavlja nam se ona neka prava ljetna atmosfera, rekla bih, ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedan dan, možda 24 sata pauze da smo imali malo kiše, malo zahlađenja i nešto ipak malo niže temperature od onih zaista koje su imale pik u vrijeme toplinskog vala. U svakom slučaju i dalje na snazi su sve one mjere samozaštite i zaštite od visokih temperatura, jakog UV zračenja i ono zlatno pravilo da kažem, a to je da se izbjegava duže izlaganje direktnom suncu, posebno u onim najtoplijim dijelovima dana, dakle od 10 do 17. Inače, za danas je li stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme, povoljno djeluju na većinu populacije, stoji i u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima, jer čuli smo, idu prosjeci gore iznad 35, ipak mogu uzrokovati i umor, i iscrpljenost, i glavobolju, smanjenu koncentraciju. Stoga je hroničnim bolesnicima preporučljivo da se pridržavaju uobičajene terapije, da izbjegavaju veće fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti, praviti češće pauze prilikom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature svakako trebaju izbjegavati direktno izlaganje suncu. Stoga, evo, još jednom, dakle, i za ovaj 19.8. i za ovu srijedu, još jednom apel svima vama, jeli, da se dobro i odgovorno ponašate u ovim najtoplijim, pogotovo najtoplijim dijelovima dana. A da prikupljanje informacija, sve ono što čini ovaj dan posebnim, prepustite Federalnoj radio televiziji, Federalni radio, dakle, u našim informativnim emisijama, Federalna televizija također u liniji svojih emisija, od kojih, ako neku propustite, i sa jednog i sa drugog medija, uz ono što izvještavaju agencije i o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, i šire, svakako možete naći na našem web portalu federalna.ba. Tako smo tu uvezani kao jedan veliki paket koji vam pruža mogućnost da u svako doba kad god želite pratite naše programe. Nadam se

veliki dio programa je svakako i koncipiran u skladu sa vašim nekim zahtjevima i željama. Nadam se da ste već preuzeli aplikaciju federalna.ba na svojim mobilnim uređajima, tako da nas možete u svakom trenutku pratiti. Nema zastoja u komunikaciji između nas i vas. Naravno, mi 24 sata pratimo sva ona dešavanja koja čine dan posebnim. Jučer izdvajam od vijesti i kolege su to izdvojile na našoj naslovnici našeg web portala, klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop 5 zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu. Zenica, cijela Bosna i Hercegovina oprostila se od svojih sugrađana komemorativnim skupom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Članovi porodica, prijatelji, planinari, brojne visoke zvanice oprostili su se od petero tragično preminulih zeničkih planinara 25. jula na Elbrusu, nakon čega je klanjana i zajednička dženaza, ispraćeni su na svoj vječni počinak. O tome naravno izvještavali i u svim našim medijima. Nadam se da ste i ovaj dostojanstveni oproštaj od naših planinara ispratili i na medijima. Kao što se nadam da zaista pratite i sva ostala dešavanja, pratimo borbu sa požarima koja je nastavljena i diljem Bosne i Hercegovine, regione i Evrope. Lokalizirani su na području Konjica i Tomislavgrada u toku jučerašnjeg dana, dok oni kod Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovska, Sanskog mosta i Novog Goražda još uvijek bukte. Vatrogasci volonteri i dalje su na terenu. Istovremeno veliki požari zabilježeni su i u regionu te širom Evrope, stoga zaista još uvijek ne možemo reći da je vatrena stihija, koja zaista ove godine na neki način pokazuje svoju najoštriju čud, zaustavljena uprkos ogromnom naporu i lokalnog stanovništva i stručnih službi. I u tom kontekstu vam želim apelirati, dakle, uz ovu sušu, sve ovo što nam se ovako visoke temperature dugi period drže, dakle, moramo zaista biti vrlo oprezni prilikom boravka u otvorenom, u prirodi. Ljudski faktor ponekad i namjerno, jeli, često je uzet kao uzrok požara, tako da evo još jednom apelujem na vašu svijest. Također se nadam da u nizu naših emisija pratite sva ona dešavanja koja čine ovo ljeto posebnim i u Bosni i Hercegovini, svakako i šire, i na televiziji, na radiju radimo naše emisije koje vam ljeto donose u vaše domove, a naravno na nekako najveći fokus je na Sarajevo Film Festivalu u ovim danima trajanja festivala. Pa evo, imali smo priliku jučer čuti i velikana hollywoodske glumačke scene Woodya Harrelsona, koji je u ljetnom kinu Coca-Cola u okviru programa Open Air uz uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru koje mu je, jeli, uručeno. Pozdravio je publiku u otvorenom kinu, a posebne pozdrave uputio je jeli, svim onim koji organiziraju ovako dobar festival, kako je on to rekao. Došao ovdje neposredno nakon rata i bio je to veliki šok, razaranje bilo nezamislivo. Mnogi od vas naravno znaju o čemu govorim, neki od vas su premladi da bi se toga sjećali. Bosanci kažu da su se nadali dok su Srbi kopali jedno od masovnih grobnica da će naići na naftu kako bi se Sjedinjene Američke države umiješale. Pokušao se gorko našaliti hollywoodski velikan. On će primiti ovu nagradu kao jedno od velikih priznanja koje su mu dodijelili predivni ljudi iz Sarajeva, i on dakle zahvaljuje na našoj hrabrosti, izdržljivosti, strasti za umjetnošću i sjajnim filmovima, i uprkos svemu što smo prošli pokazali smo najvjerovatno ljudsku ljubaznost koju sada osjeća, rekao je dakle nakon, jeli, primanja ove nagrade i nakon što je se sjetio Sarajeva kada je bio na prvom Sarajevo Film Festivalu, dakle ranije. Naravno, imao je priliku i da razgovara sa stručnjacima filma, dakle sa onim koji zaista imaju i neka stručna pitanja za Harrelsona.

koji je inače i reditelj i glavni glumac filma Lost in London, prvog dugometražnog filma snimljenog u jednom neprekidnom kadru, uživo emitiranog u kinima. Tako da, evo, tokom 40-ljeća kroz svoje djelovanje, kroz svaki medijum koji je djelovao, potvrdio status jednog od najdugovječnijih, najcijenjenijih umjetnika savremene filmske industrije, a ovogodišnji Sarajevo Film Festival traje do 21. augusta, pa ćemo mi, dakle, i detalje sa narednih dana i današnjeg dana i narednih dana pratiti kontinuirano. Eto, dakle, kažem, sve ono što mi se učinilo da vam je važno, da vam sad jutros prezentiram odmah na početku emisije kao neki presjek onoga što je obilježilo 24 sata iza nas, smo čuli naravno naše prve vijesti tačno u 7, 8 i u 9, u podne naša podnevna hronika, dakle na neki način naš jutarnji dnevnik, a centralna informativna emisija nas čeka u 17 sati. Stoga, evo, ostanite s nama, uživam u moru dobre muzike i šaljemo vam srdačne jutarnje pozdrave. Majke Batonska, realizatorica, Ljiljana Simić, urednica i voditeljica emisije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

I evo, poštovani slušatelji, da vas upoznamo sa činjenicom da je 19. avgust svake godine nizom kampanja obilježavan kao Svjetski dan humanitarne pomoći. Tako će biti i ove godine Svjetski dan humanitarne pomoći koji se obilježava svakog 19. augusta. Prilika je svakako da se podsjetimo na značaj humanitarnog rada i odamo priznanje svim humanitarnim i zdravstvenim radnicima koji svakodnevno pružaju pomoć ljudima

U kriznim i varednim situacijama, često u izuzetno teškim i rizičnim uslovima. Ovogodišnji svjetski dan humanitarne pomoći posebno je posvećen porodicama humanitarnih radnika koji su izgubili život obavljajući svoju dužnost. Svjetska zdravstvena organizacija istovremeno upozorava na sve veći broj napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove, naglašavajući potrebu za njihovom većom zaštitom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od decembra 2017. godine evidentirano je više od 10.400 napada na zdravstvenu zaštitu u 29 zemalja i teritorija. U tim napadima više od 5.700 osoba izgubilo je život, dok se oko 8.500 smatra povrijeđenim u tim incidentima. Samo tokom 2026. godine zabilježeno su 914 napada u kojima je 911 osoba poginulo, a 1.500 povrijeđeno. Bosna i Hercegovina podržava međunarodne napore usmjerene na zaštitu zdravstvenih radnika, pacijenata i zdravstvenih ustanova, kao i na osiguranje kontinuiteta zdravstvene zaštite u kriznim situacijama. I evo, kako je istaknuto i uz ovogodišnji dan humanitarne pomoći, kako je nekako sve kampanje vode ka jednom cilju, osigurati da zdravstveni sistem bude spreman odgovoriti u najzahtjevnijim okolnostima, da zdravstveni radnici budu zaštićeni i da građanima bude omogućena zdravstvena zaštita i onda kada su okolnosti najteže, dakle u svim vrstama kriza. Zaštita zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova nije samo pitanje sigurnosti, to je pitanje zaštite života i dostojanstva svakog čovjeka, rečeno je uz obilježavanje ovog i ovogodišnjeg 19. augusta Svjetskog dana humanitarne pomoći. Idemo mi dalje, 6:51 uz dobru muziku, stižemo prema prvim vijestima u 7. Ostavite uz nas.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. U Sarajevu bi danas trebao biti održan sastanak predstavnika sindikata rudnika Mrkog uglja Breza te uprava rudnika i elektroprivrede BiH. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Ukoliko se ne riješi taj problem, najavljuju proteste ispred zgrade elektroprivrede u Sarajevu. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije potezne, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se obratiti javnosti i saopćiti konačni iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji BiH za 2026. godinu. Uvećane penzije penzioneri će dobiti već u septembru uz isplatu augustovske penzije. U razgovoru za federalnu televiziju ministar Delić je potvrdio da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna.
5: Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzija. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
3: Stanje na požarištima povoljnije nego prethodni dana potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite. U Bosanskom Grahovu na planini Risovac i Dinari požari su i dalje aktivni iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. U više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice je lokaliziran, međutim proširio se prema granici sa Hrvatskom, ali je pod kontrolom. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
6: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
1: Svijet.
3: Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa uvođenjem carina od 50% na širok spektar kanadske robe neće stupiti na snagu u jedan sat po istočnom vremenu, objavio je samo nekoliko sati ranije.
0: Pauzirao sam carine od 50% prema Kanadi koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro na period od 3 dana na osnovu činjenice da Kanada i Sjedinjene Države pod uslovom da se finaliziraju dokumenti imaju dogovor, napisao je Trump na platformi Truth Social. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora tokom rata, što se tumači kao ozbiljan politički izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Fedorov je u video snimku objavljenom na YouTube-u poručio da demokratija ne može biti talac Rusije, dodajući da se Ukrajina bori upravo zato što želimo ostati slobodna evropska država. Liberija je pristala da u narednih godinu dana prihvati do 1200 deportovanih državljana trećih zemalja iz Sjedinjenih Država, a prva grupa od 20 osoba očekuje se u četvrtak. Među deportovanima će biti Afrikanci, ali i državljani Sjeverne Amerike, Južne Amerike i Kariba.
3: Izborna komisija Brčkog distrikta je organizovala izvlačenje i dodjelu mjesta u biračkim odborima političkim subjektima koji su verifikovani s područja distrikta za predstojeće oktobarske opće izbore u našoj zemlji. Samom izvlačenju prisustvovali su neki od predstavnika navedenih političkih subjekata, Admir Kadrić.
2: U izbornoj jedinici 200C za područje Brčko distrikta, kaže članica ovdašnje izborne komisije Ljiljana Orendi, prije započinjanja ždrijebanja da, što se tiče centralne izborne komisije, ista je za ovo područje, a u kontekstu predstojećih oktobarskih izbora ovjerila
7: 18 političkih subjekata, svaki politički subjekt je dobio po 28 mjesta u biračkim odborima.
2: Mimo očekivanja brčanskih političkih subjekata, pa i same izborne komisije distrikta, nije prvi put uz redoslijed političkih subjekata utvrđen i naziv biračkih mjesta na kojima mogu imati svoje predstavnike, a razlog je, precizira Orendi, zvaničan stav i dopis Centralne izborne komisije.
7: S obzirom da će na ovim izborima biti specifične informacione tehnologije, odnosno primjera optičkih skenera putem koji će se vršiti transmisija izbornih rezultata.
2: Ono što nakon izvlačenja redoslijeda političkih subjekata slijedi jeste unošenje obavljenog postupka žrijebanja
7: u bazu Centralne izborne komisije, koja će generisati izvještaj, izvršiti dodjelu pozicija za sve političke subjekte, nakon čega ćemo mi taj generisani izvještaj proslijediti ovjerenim političkim subjektima.
2: Od tog momenta teče rok od 7 dana u kojem svi politički subjekti trebaju predložiti svoje kandidate za članove biračkih odbora i njihove zamjenike, što je samo za područje distrikta oko 1000 osoba. U cijelom postupku pripreme za predstojeće izbore, ovo će biti najosjetljiviji dio posla. Sudeći bar prema dosadašnjoj praksi, teško je vjerovati da će politički subjekti ispuniti navedeni dio svoje obaveze, već je najvjerovatnije, zaključuje Ljiljana Orendi, Brčanska izborna komisija morati koristiti vlastiti rezervni spisak potencijalnih članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.
1: Kultura.
3: Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
8: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility,
9: mogu vam reći sada iz dubine svog bića i s iskrenom skromnošću da mi ova nagrada Srce Sarajeva znači više od bilo kojeg priznanja koje sam ikada primio. Hvala vam. Istavit ću je na kamin u našoj dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na vas, predivne ljude Sarajeva, i na vašu hrabrost, otpornost i strast prema velikoj umjetnosti i velikom filmu. Zaista ste dotakli moje srce, iskreno ste dotakli moje srce svojim.
1: Sport.
0: Košarkaši Radničkog iz Goražda su počeli pripreme za novu sezonu Premijer lige BiH, u koju ulaze u znatno izmijenjenom sastavu. Klubu, ali i vjernim navijačima, mnogo znači činjenica da će Radnički i dalje biti dio najvećeg ranga BiH košarke. A Barcelona je sinoć ozvaničila najveći posao u dosadašnjem dijelu ljetnog prijelaznog roka, jer je Rodri potpisao ugovor do ljeta 2030. godine. Nakon briljantnog izdanja na svjetskom prvenstvu, Rodri je odlučio napustiti Manchester City, a Barcelona ga je platila preko 70 miliona eura. Španac je uspješno prošao ljekarske preglede, te je na oduševljenje navijača Barcelone zvanično predstavljen kao novo pojačanje i nema sumnje da se od njega mnogo očekuje u novoj sezoni. Pored Rodrija, svakog trenutka očekuje se potvrda da je Joao Cancelo potpisao ugovor s Barcelonom, jer je i on prošao ljekarske preglede nakon što je raskinuo ugovor s Al Hilalom. Na izlaznim vratima kluba nalazi se desni bek Hector Fort, kojem je Flick ponovo poručio da ne računa na njega, jer je on i prošlu sezonu bio na posudbi u Elčevu. Za Forta je veliki interes pokazala njemačka Borussia Dortmund.

0: Zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Naredni pregled vijesti je tačno u 8 sati.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Haris Etemi, urednica emisije Maida Alić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se, da.

7 sati 24 minute, još jednom srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine i poziv da nastavite sa nama ovo jutarnje druženje sve do 9 sati, a mi smo u onom dijelu našeg jutarnjeg programa u kojem obilazimo gradove širom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući našim novinarima, reporterima, snimateljima i radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Brojne lokalne priče ugledaju svjetlo dana upravo u onim trenucima kada su najaktuelnije, a također čujemo i brojne gradske aktuelnosti, onako o gradovima o kojima realno vrlo malo čujemo. E tako će biti u nastavku, idemo do ključa. Priznajte da u ključu niste dugo bili, ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine neka davno iz ključa, grada koji plijeni svojom ljepotom, imala brojne radijske sličice, a sada idemo

0: pričati o jednoj dobroj temi, o jednoj temi koja nam otvara perspektivu i u ljudima u ključu. Govorimo o novim investicijama u poslovnoj zoni drvna industrija Ključ. Podrška Ključkoj opštini je pružena i od strane nadležnog ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine, ali i od strane Unsko-sanskog kantona. Ovu lijepu uspješnu priču ispričat će nam naš Samudin Safić.
1: Prema najavama koje dolaze iz općine Ključ, izvjesno je ulaganje pola miliona konvertibilnih maraka u poslovnu zonu drvna industrija Ključ. Nedavno je u Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona potpisan ugovor kojim se općini Ključ dodjeljuje 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni drvna industrija Ključ. Ova sredstva su dodijeljena nakon apliciranja općine prema resornom ministarstvu nakon raspisanog javnog poziva. Načelnik općine Ključ Jasmin Musić je potvrdio da su prethodno osigurana sredstva i strane Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka i određeni iznos vlastitih sredstava iz budžeta općine Ključ.
2: Mi ćemo ići sa tenderom vrijednim pola miliona maraka za uređenje infrastrukture, za drugu fazu uređenja infrastrukture u poslovnoj zoni D i Ključ. Potpisali ugovor vrijedan 200.000 maraka kojim će Ministarstvo privrede kantona sufinansirati tu našu aktivnost. Prethodno smo osigurali ostatak potrebnih sredstava što vlastitim učešćem, što učešćem Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva.
1: Treba naglasiti da je riječ o nastavku projekta ulaganja u poslovnu zonu drvna industrija Ključ, a realizacija je počela prošle godine i već je uloženo preko 450.000 konvertibilnih maraka. Kako je planirano, sredstva Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona i Federalnog ministarstva obrta, razvoja i poduzetništva bit će uložena u infrastrukturno uređenje internih saobraćajnica kraka 5 poslovne zone. Za Federalni radio Senudin Safić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Od sumraka do zore, ali i od zore do sumraka. Tu smo zajedno sa vama na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 7 sati i 36 minuta. Radim se da se lijepo i ugodno pripremate za ovaj dan, za sve ono što će nam on donijeti, da ste spremni za neke eventualno izazove. A prvi od njih zasigurno će biti putovanje do radnog mjesta. Ako ste u automobilima, budite maksimalno oprezni. Nemojte da vas one gradske špice. A ima ih, već jutro sam primijetila na cestama kroz Sarajevo da su neke male jutarnje gužve, stoga eto, budite maksimalno istrpljivi i koncentrisani i dobro raspoloženi. Ako vam se ne da putovati, evo prilike da putujete sa nama. Idemo prema Tuzli. Tuzla je prava ljetna dobra destinacija uz one čarobne panonske jezera koja pružaju neki lijep osjećaj boravka na rivijeri. Tuzla nudi svojim stanovnicima i posjetiteljima i brojne druge, prije svega kulturne događaje. Tako je evo počela i 12. regionalna likovna kolonija pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija u okviru projekta Dane slovenačke kulture organiziralo Tuzlansko udruženje Slovenaca, a ovogodišnja likovna kolonija Slovenaca u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika koji su slovenskog porijekla. Riječ je o akademskim slikarima, amaterima iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, Bosne i Hercegovine. U različitim slikarskim tehnikama, u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima, uz fokus koji je stavljen na atmosferu, na svjetlost, na kolorit, na boje, na tonove. Dakle, umjetnici koji su stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra posjetili su i atelje Ismeta Mujezinovića, a u ovim danima koji su pred nama planirano je da obiđu jezero Modra, Cetno selo Mačkova, izletište Zlača na Konjuhu, a dakle sve što se stvori na ovogodišnjoj koloniji bit će prezentirano i na izložbi u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli 22. augusta. Još više detalja zna naša Mirela Čanović.
3: Ovogodišnja likovna kolonija Slovenci u Tuzli okupila je 11 likovnih umjetnika slovenskog porijekla, akademski slikara i amatera iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Djela će stvarati različitim slikarskim tehnikama i u skladu sa svojim umjetničkim senzibilitetima. Borka Jokić, mentorica kolonije.
4: Fokus je na svjetlost, na atmosferu, znači da si pozabave time i da svojim koloritom, svojim tonovima boja ono što su zamislili realizuju kroz inspirativne neke teme.
3: Svetlana Nešić-Bajgo, slikarica iz Novog Sada, Srbija.
5: Ja sam prvi put ovdje i jedino što mi je bilo poznato i čega sam se nekako držala i što mi je blisko su razni citati Meše Selimovića, tako da sam eto, tako započela svoju sliku rečima, rečenicama, citatima iz njegovih dela koja me inspirišu.
3: Dare Trobec, slikar iz Mosta na Soči, Slovenija.
6: Mislim da sam ove godine peti put ovdje za redom. I zašto se vraćam? Zbog toga što se jako lijepo osjećam ovdje, mislim, meni je Tuzla fantastična, puno energije,

0: pojma umjetnosti.
1: Umjetnici su danas stvarali u prostoru Bosanskog kulturnog centra, posjetili atelje Ismeta Mujezinovića, a narednih dana planirano je da obiđu i jezero Modrac, etno selo Mačkovac, izletište Zlača na Konjuhu. Melada Huseinagić, predsjednica likovne sekcije pri Udruženju Slovenaca Tuzla.
2: I ne samo da dobiju inspiraciju, nego da malo vide i izvan Tuzle sve ljepote koje Tuzlanski kanton pruža, a naravno tu su neizostavna Panonska jezera.
1: Novonastale slike će biti izložene u BKC-u Tuzla 22. augusta. Jasmina Husanović, predsjednica Udruženja Slovenaca Tuzla.
3: Na završenoj izložbi svaki put se predstavlja i naš zbor Slovenčice, koji su jako poznate i u gradu Tuzla i šire, tako da povezujemo različite umjetnosti.
1: Udruženje građana slovenskog porijekla Tuzla trenutno ima 310 članova i osnovna zadaća mu je očuvanje slovenskog jezika, kulture, tradicije i običaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.

7:50, poštovani slušatelji, još jednom da vas onako podsjetim na jednu činjenicu koju stalni posjetitelji Sarajevo Film Festivala sigurno i znaju, da prilikom boravka na raznim festivalskim događajima, na pozornicama, u kinima, na red carpetu, na društvenim događajima, trebate i se umjetnički izraziti, praviti fotografije. Naime, i ovogodišnje Sarajevo Film Festival ima tradicionalno takmičenje za najbolju fotografiju pod nazivom Najfotka, kako bi drugačije bilo, pa onda škljoc kljoc, možemo i fotoaparatima, možemo i mobilnim telefonima. Svakako je za sve posjetitelje, ljubitelje fotografije, ovo jedan pravi izazov, s obzirom da su nam tu prisutne i glumačke zvijezde i oni koji stvaraju film i one zbog kojih se stvara film, pa tu su i različiti modni izražaji koji se često vide tu na festivalskoj pozornici, tako da do 21. augusta što više snimite kadrova, naravno i vas na njima i općenito atmosfere u Sarajevu i na samom Sarajevo Film Festivalu, i sve radove pošaljete direktno na e-mail adresu najfotka@sff.ba, a možete dobiti nagradu ako baš vaša fotografija bude proglašena najboljom, a riječ je o fotoaparatu, šta bi drugo bilo. A kad smo već kod fotografije, za sve nas ljubitelje slikanja, fotografisanja, pa što da ne i ovog selfija koji je već malo uzeo i primat, za koji psiholozi kažu da ne mogu baš da se pozitivno izraze kada je u pitanju naša potreba da ostavimo tolike fotografije iza sebe. Ne znam, meni to lično predstavlja veliku zabavu i volim imati lijep i dobar selfie, pogotovo sa nekim ko mi je drag. Ali u svakom slučaju, evo kažem, sve fotografije koje zabilježimo ovdje na Sarajevo Film Festivalu u samom Sarajevu, pa što da ne i na nekim mjestima koji nisu baš direktno vezano za Sarajevo Film Festival, a jesu indirektno, ulaze u konkurenciju. A danas posebno, evo, napravite neku dobru fotku iz vaše svakodnevice. Upravo je danas 19. august, Svjetski dan fotografije. Ovaj dan slavi našu, dakle, kolektivnu usmjerenost prema fotografiji, strast, slobodno možemo reći, prema fotografiji, a na neki način, naravno, zahvaljujući tome što je fotografija dobila svoje umjetničke izraze, slavi umjetnost, nauku i historiju. Zašto ovaj dan, zašto 19. august? Upravo na sjećanje na 19. august 1839. godine. Na taj dan je Francuska akademija nauka i umjetnosti zvanično predstavila prvi praktičan i uspješan fotografski proces u historiju. Dakle, nekoliko mjeseci kasnije francuska vlada je otkupila ovaj patent i proglasila ga besplatnim poklonom cijelom svijetu. Tako su nam Francuzi, dakle, poklonili fotografiju, da tako kažem, koja se dalje, naravno, od te 1839. do danas razvijela i došla do toga da zapravo svako od nas može biti fotograf, može biti umjetnik malo izoštrenog umjetničkog oka, stabilna ruka i želja da zabilježimo neke trenutke trajno. Danas svako od nas u džepu nosi moćnu kameru, zabilježite neki posebni trenutak, igru svjetlosti, portret drage osobe, selfić. I naravno imamo tu i mogućnost da to sve i objavimo na društvenim mrežama uz hashtag World Photo Day. Možemo sve te fotografije koje danas napravimo, koje nam se čine izuzetne, dobre, kvalitetne, važne, jer fotografija je zaista umjetnost, fotografija je način da dokumentujemo naš život i ponekad te slike, te fotografije znače prave, dobre dokumente o onome kako živimo. Dakle, možemo poslati i na ovu stranicu gdje se skupljaju svjetske fotografije, baš na današnji dan, upravo jer je danas Svjetski dan fotografije, a ujedno možemo nastaviti škljockati i po Sarajevo Film Festivalu sve do 21. augusta. A vi možete nastaviti

0: U Sarajevu bi danas trebao biti održan sastanak predstavnika sindikata rudnika Mrkog uglja Breza te uprava rudnika i elektroprivrede BiH. Rudari su stupili u radnički neposluh zbog neisplaćene plate za juli. Ukoliko se ne riješi taj problem, najavljuju proteste ispred elektroprivrede u Sarajevu. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
1: Mi smo bili primorani da povučemo neke radikalnije poteze, odnosno radnici su znači samovoljno zaustavili proizvodnju. Za sad imamo dogovoren sastanak 19.8. u zgradi elektroprivrede. Ukoliko se ne riješi ovo sve, znači tim protestima, ukoliko se ne riješi i ovim zajedničkim sastancima, najvjerovatnije da ćemo mi te proteste uraditi isto, znači za petak.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se obratiti javnosti i saopćiti konačni iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji BiH za 2026. godinu. Uvećane penzije penzioneri će dobiti već u septembru uz isplatu augustovske penzije. U razgovoru za federalnu televiziju ministar Delić je potvrdio da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%, dok će penzionerima biti isplaćena i razlika između prethodnog i konačnog obračuna.
2: Penzioneri će u septembru sa isplatom augustovske penzije dobiti dodatno povećanje procenta drugog redovnog usklađivanja penzija, što će značiti da je to konačni obračun za 2026. godinu ukupnog povećanja penzije. Ukupno povećanje za 2026. godinu će iznositi 15,08% u odnosu na zakon koji smo imali ranije. Povećanje je trebalo biti maksimalno do 5%, ali evo nakon usvajanja novog zakona za 2026. godinu ukupno povećanje penzija će biti 15,08%.
0: Stanje na požarištima povoljnije je nego prethodnih dana, potvrdili su iz Federalne uprave civilne zaštite. U Bosanskom Grahovu, na planini Risovac i Dinari, požari su i dalje aktivni, iako su manja količina kiše i pad temperature smirili vatru. U više navrata angažirani su helikopter oružanih snaga BiH i dva kanadera iz Hrvatske. Požar u podnožju Plješevice je lokaliziran, međutim proširio se prema granici s Hrvatskom, ali je pod kontrolom. U Konjicu je donesena odluka o prestanku stanja prirodne nesreće. Aldin Brašnjić, direktor Federalne uprave civilne zaštite.
3: Pa možemo reći da zaista na području federacije imamo puno požara, nekako oni ne dolaze do izražaja, jel, zato što zaista uspijevaju sve rješavati tamo u tim općinama i gradovima profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva, tako da, ajde tako kažem, sad smo svi nekako bazirani na ove požare koji postoje velika mogućnost da ugroze, jel, ljude, ljudske živote i njihovu imovinu, tako da možemo reći da zaista u ovom trenutku nam je dobra situacija što se tiče požara.
0: Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo u publiku i zajedno s njom pogledao film Welcome to Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga. Mogu vam reći sada iz dubine svog bića i s iskrenom skromnošću da mi ova nagrada Srce Sarajeva znači više od bilo kojeg priznanja koje sam ikada primio. Hvala vam. I stavit ću je na kamin u našoj dnevnoj sobi da me uvijek podsjeća na vas, predivne ljude Sarajeva, i na vašu hrabrost, otpornost i strast prema velikoj umjetnosti i velikom filmu. Zaista ste dotakli moje srce, iskreno ste dotakli moje srce svojim.
4: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen.
5: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi pripremio.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

I evo nas, poštovani slušatelji, u trećem satu našeg inače trosatnog dobrojutarnjeg programa na valovima Radija Federacije, koji u ovom nešto ljetnjem izdanju ipak, da kažem, malo je kraće, jer startamo u 6 sati i 30 minuta, vikendom u 7, ali opet tu smo za vas u onim nekako osjetljivim satima i minutama, a to su jutarnji, kada se spremamo za dan. Eto, nadam se da će ova srijeda prepoloviti ovu sedmicu na najbolji mogući način, pa da će prema kraju, prema vikendu, koji ljudi koji su nisu koristili godišnji odmor baš onako iščekuju, a oni koji su se vratili, oni realno mogu da još koriste i one zalihe dobre energije koje su na ljetovanju, dakle, skupili, nadam se skupili. U svakom slučaju, nekako sve više i više čujem preporuka da se godišnji odmori više ne uzimaju ovako u jednom ili u dva navrata, nego da je dobro sjepkati ih na tri ili čak četiri dijela, kako bi tokom godine mogli da nadoknadimo svu onu energiju koju gubimo boreći se sa različitim izazovima, kako privatno, naravno, tako i poslovno. Ne možemo uvijek ni samo poslovne situacije okruženja optužiti za naš onako umor koji nam se tokom godine nakupi, a svakako je dobro naći i ono što nas oslobađa, što nas relaksira, što nas čini dobrim i raspoloženim, tako da se, eto, za sve to treba zaista pripremiti. Naravno, kako je ljeto i dosta smo slobodniji nego što smo u toku godine, a i lijepo je vrijeme, pa nas prosto onako, da kažem, pogotovo u noćnim satima tjera vani, svakako je to prilika da uživamo u brojnim manifestacijama, prije svega kulturnim događajima koje ovo ljeto boje najljepšim tonovima. Jedna od pozivnica nam je stigla iz javne ustanove Muzej Sarajeva. Riječ je o 14. internacionalnoj umjetničkoj koloniji pod nazivom Miris Baščaršije. U Svrzinoj kući od 19. do 25. augusta ove 2026. godine, dakle u narednim danima, bit će otvorena za sve nas, za posjetitelje, 14. internacionalna umjetnička kolonija Mirisi Baščaršije. Tokom kolonije 17 umjetnika iz cijeloga svijeta slikat će Sarajevo i njegove ljepote u jedinstvenom ambijentu Svrzine kuće, koji je, kao što znamo, dragulj naše kulturne baštine. Dakle, od ove srijede pa do petka posjetitelji će imati priliku da prate umjetnike u činu stvaranja. To je nekako, čini mi se, i najljepši način da uz ono što umjetnici stvaraju, uz taj njihov predan umjetnički rad, mi sami doživimo taj proces umjetnički, da vidimo kako to nastaju slike kojim se kasnije divimo, da vidimo ili možda da prepoznamo i kod sebe neki talent za boju, za crtež, za liniju, za neku umjetničku iščitavanje svakodnevice. U svakom slučaju, kažem, 17 umjetnika iz cijeloga svijeta, jer je opet riječ o internacionalnoj umjetničkoj galeriji, svakoga dana od ove srijede pa do petka stvarat će u ambijentu, možda jednom od najljepših ambijenata, dakle u Svrzinoj kući. Miris Baščaršije nas nekako kao naziv ove likovnog izazova, da tako kažem, smješta u Baščaršiji, u staroj jezgro Sarajeva, a posjetitelji će izložbu nastalih radova, onih gotovih radova, također vidjeti u avli Svrzine kuće do 25. augusta 2026. godine. Dakle, susret između publike i umjetnika, između neke bosansko-hercegovačke, baščaršijske, sarajevske svakodnevice i umjetničkog iščitavanja te svakodnevice. To je prilika da uživamo umjetničkim djelima koji su inspirisani
Fontani Sarajevo, 14. Internacionalna umjetnička galerija Mirisbaš Čaršil u Svrzinoj kući od danas pa sve do 25. augusta 2026. godine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 8 sati 37 minuta. Poštovani slušatelji, idemo mi do prihvatnog centra Duje, koji je već dugi niz godina predstavlja siguran dom za najugroženije kategorije društva. Miran, bezbrižan život, redovna i kvalitetna ishrana. Nešto je što Međunarodni forum solidarnosti MAUS nastoji pružiti svim korisnicima ovoga centra. Rad ovog centra usmjeren je na rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika i ove duge, dakle, godine, dugi period postojanja ovoga centra svjedoči da se u tome uspjelo. Dakle, korisnici dolaze u Duje. U Tuzlanskom kantonu Duje je jedina ustanova ovoga oblika. Korisnici dolaze iz cijele države, dakle, ne samo iz ovog kantona, a kako je nekako u samom startu naglašeno, skloniti nekoga sa ulice, pružiti mu njegu, izuzetno je bitno, ali jako važan je i sam kvalitet usluge. Da bi mogli opstati, u Dujama su pokrenuli i plasteničku proizvodnju, a korisnici su ti koji se bave uređenjem centra, što je ujedno jedna vrsta radne terapije za njih. A mi ćemo baš, dakle, do jednog zanimljivog primjera kako možemo omogućiti tim korisnicima, ali vjerovatno i mnogim drugim štićenicima prihvatnih centara, terapiju koja, radnu terapiju koja će im i dati jeli, i rezultate tog rada. Već 14 godina za redom berbu u velikom voćnjaku vlasnika Mirsada Durmića u okolini Doboja upravo počinju štićenici prihvatnog centra Duje, koji djeluje u sastavu Međunarodnog foruma solidarnosti MAUS iz Doboj. Istoka tako je bilo i ove godine. Osnovni cilj je radno-okupaciona terapija za štićenice, a ova aktivnost predstavlja i značajan doprinos raznovrsnosti njihove ishrane, jer ubrano povrće završi na trpezama štićenika prihvatnog centra. Njih oko 480 trenutno borave u prihvatnom centru Duje iz Doboj istoka i njihovu radnu terapiju u voćnjaku kod Doboja pratio naš Muhamed Čabrić.
1: I ove su godine štićenike prihvatnog centra Duje iz Doboj istoka u zelenoj oazi dozrelog voćnjaka dočekali ljubazni domaćini predvođeni vlasnikom Mirsadom Durmićem.
2: Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku.
1: Štićenici cijelu godinu čekaju trenutak da ponovo krenu u berbu voća. Ona im je, kažu, više od terapije i posla. 7 godina u berbu dolazi štićenik Almir Bešić.
3: Glavno svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvat.

0: centar za štićenike.
1: Stručnom osoblju koje svakodnevno radi sa štićenicima ovakve aktivnosti u mnogome olakšavaju posao. Smatraju da bi ih trebalo biti i više. Ajna Buljić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje.
2: Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno, vole da dođu da se maknu ovako u mir, u tišini, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih.
1: Vlasnik ovog voćnjaka jedan je od onih koji su svjesni, kaže da život ima bezbroj puteva i da nikada ne znamo kuda će nas odvesti. A empatija, humanost i solidarnost su najbolja prevencija, ali i lijek od životnih nedaća. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
3: Gdje si sada?

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

tako je u 8 sati najniža temperatura iznosila 11 stepeni, zabilježena na Sokocu. A najtoplije u Mostaru i u Neumu, u Mostaru 24, u Neumu 26 stepeni. Ostala mjesta, ostale mjerne stanice u tom rasponu, dakle od 15 stepeni razlike između Sokoca i Neuma. Bjelišnica i Srebrenica 13, Bugojno Ivan Sedlo 14, Livno Sarajevo 15, Jajce 16, Sanski most Zenica 17, Bihać Tuzla Zvornik 18, Banja Luka Doboj Prijedor 19, Bijeljina Trebinje 20, Gradačac 23, Mostar 24 i Neum 26, kažem najtoplije. Jutro su Sarajevu 15 ugodnih, atmosferski pritisak 942 hektopaskala, za jedan je niži od normalnog i lagano opada. No, danas će nas pratiti pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva prevladavaće umjereno do pretežno oblačno, a postepeno razvedravanje u toku dana tamo u onim krajevima gdje ne bude vedro i sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Što se tiče dnevnih temperatura, one su ipak u blagom padu u odnosu na onaj baš pik toplotnog vala kojeg smo imali u prethodnom periodu. Dakle, danas od 28 do 34, na jugu do 36, u Sarajevu oko 29, i u Sarajevu će biti pretežno sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti, stoji u meteorološkoj najavi, dakle prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A da pogledamo i biometeorološku prognozu za ovu srijedu, stabilne vremenske prilike, pretežno sunčano vrijeme, povoljno djeluju na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju, smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjenuti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I da, to je ona preporuka koju od početka ljeta onako svi jedni drugima govorimo, nemojte biti na otvorenom od 10 do 17, to je zlatno pravilo. A još jedna preporuka koja je tu među nama, a nema nikakvog ograničenja, jeste da možete pratiti programe Federalne radio televizije u bilo koje doba kad vama odgovara, i na Federalnom radiju i na Federalnoj televiziji, a posebno na našem web portalu federalna.ba. I svi skupa, dakle, koji su zaduženi za kreiranje programa koji ide do vas, žele vam ugodan i lijep dan, a posebno ekipa jutarnjeg programa, mi se budili, razbuđivali i naoružavali samo pozitivnom i dobrom energijom, to je jedino legalno oružje koje danas možemo imati uz sebe, i nadam se da vas da smo prenijeli dio te pozitivne energije i na vas, želeći vam lijepo i ugodno ljuljuškanje na talasima Federalnog radija, lijep i ugodan dan u svim segmentima života. Od vas se oprašta ekipa Majke Batonska, realizatorica i urednica i voditeljica emisije, a vaša jutarnja dežurna pričalica Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Prirodni priraštaj, rođeno je 1168 beba, a umrle su 1633 osobe. U izraelskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 6 Palestinaca u pojasu Gaze, samo dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, bez ostvarenog napretka razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i čelnicima Hamasa o Trumpovom planu za Gazu. Liječnici su saopćili da je još 14 osoba ranjeno kada je izraelski avion ispalio dvije rakete na kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Sjedinjene države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane i zvaničniku suda Abdulajevu Sejevu, nastavljajući pritisak na sud sa sjedištem u Hagu zbog njegovih istraga koje se odnose na Izrael. Američki državni sekretar Marco Rubio naveo je da su Akane, državljanka Japana, i Seje, državljanin Senegala, direktno učestvovali u naporima da sud istražuje, uhapsi, pritvori ili procesuira zvaničnike država koje nisu u nadležnosti tog suda, piše Guardian. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, nazvavši to jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Ruski zvaničnici navode da je najmanje 180 dronova oboreno u Moskovskoj oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim dijelovima zemlje. Rusija je u međuvremenu izvela napade na grade Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica 13, Livno i Sarajevo 15, Sanski most i Zenica 17, Bihać i Tuzla 18, Banja Luka 19, Trebinje 20, Mostar 24 i Neum 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz prolazno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Mona Liza.
5: Priče za slušanje.

Od desetero ljudi koji ne moraju nužno imati visoko obrazovanje ni poznavati slikarstvo, na pitanje koja je najpoznatija slika na svijetu, devetero će sigurno odgovoriti Mona Liza. To međutim nije uvijek bilo tako. Ne zna se kada je Leonardo da Vinci napravio portret Firentinke Lize Gherardini, supruge Francesca del Giocondo. Možda između 1503. i 1506. ili 10 godina kasnije. Ovo je jedno od rijetkih dijela za koja se sigurno zna da su da Vincijeva. Naslikano je na ploči drveta topole, visoko je 79, a široko 53 cm.

U pozadini Lize Gerardini je pejzaž s udaljenim planinama u magli. Njena odjeća nije uvijek bila tamna, već je lak potamnio s protokom vremena. Bila je naslikana s obrvama i trepavicama, koje je sredinom 16. stoljeća neko izbrisao, jer je u to vrijeme potpuna depilacija lica ušla u modu među imućnijim ženama u Firenci, a možda su s vremenom izbljedjeli. Ne nosi nikakav nakit. Odmah nakon nastanka postala je referenca, ali među slikarima toga doba, ne među publikom, jer je bila privatna porudžbina koja nije bila namijenjena javnom izlaganju. I to porudžbina koju Da Vinci nije izvršio, jer se od slike nije odvajao do kraja života. 1518. dolazi s njom u francuski gradić Amboise na poziv kralja François I. Iste godine Da Vincijev pomoćnik Andrea Salai prodaće kralju za 2600 funti nekoliko majstorovih dijela, među kojima i Monalizu. Kralj je izlaže u dvorcu Fontainebleau, a 150 godina kasnije Louis XIV. Donosi je u Pariz. 1793. četiri godine nakon buržoaske revolucije, osnovan je Središnji umjetnički muzej Republike, budući Louvre, u kojem se Mona Lisa, koju u Francuskoj zovu Gioconda, nalazi od 1802. jer je prije toga prošla kroz Napoleonove privatne odaje. Njena popularnost počinje rasti tek 50 godina kasnije, kada romantičarski pjesnici, slikari i historičari počinju pisati o njenom tajanstvenom i melanholičnom osmijehu. U naše vrijeme Liza Gerardini je najpoznatije žensko lice na svijetu, a sama slika najposjećeniji umjetnički predmet prije plavog dijamanta Hope, koji se čuva u Nacionalnom prirodoslovnom muzeju u Washingtonu. No dio priče o Mona Lizi koji nas zanima počinje tek sada.

U utorak 22. augusta 1911. izvjesni Louis Beru, koji ima dozvolu uprave Louvra da kopira stare majstore, dolazi u muzej da napravi jednu skicu, ali na mjestu na kojem je Mona Lisa okačena nalazi jednu veliku prazninu. Pita čuvare koji se ne uzbuđuju. Mora da su sliku odnijeli u studio Brown da je fotografiraju. Nekoliko sati kasnije, kada se ustanovilo da slika nije kod fotografa, uprava se mora pomiriti s neprijatnom istinom. Mona Lisa je ukradena. Kada su obavijestili direktora Louvra, koji je bio na odmoru, on kao da nije povjerovao. Ukradena Mona Lisa, to bi bilo kao da neko ukrade tornjeve katedrale Notre Dame. Igrom slučaja bio je odsutan i ministar kulture, nakon što je svojima u kabinetu prije odlaska naredio da ga ometaju samo u slučaju da izgori Louvre ili da ukradu Mona Lisa. Eto kad hoće slučaj. Šef policije šalje u Louvre 60 inspektora i čuvenog Alfonsa Bertillona, oca kriminalističke antropometrije. Bertillon na ostavljenom staklu nalazi djelomičan otisak palca i uzima otiske svih 257 zaposlenih u Louvru radi usporedbe, bez rezultata. Direktor Louvra podnosi ostavku, a policija pritvara i saslušava pjesnika Guillauma Apollinera, koji je kao sekretara i potrčka jedno vrijeme upošljavao Žeria Pierrea, poznatog po tome da je iz Louvra već bio ukrao neke feničanske maske i statuete. Domalo zatim priveden je i saslušan izvjesni Picasso, José Ruiza Pablo, rođen u Malagi, a nastanjen u Parizu, koji je od istog Pierrea svojevremeno bio kupio rečene maske i statuete, koje će mu poslužiti kao inspiracija za gospođice iz Avignona. Nekoliko mitomana priznaje krađu, među njima i pjesnik Gabriele D'Annunzio, koji je 15 godina ranije bio napisao tragediju Gioconda. Društvo prijatelja Louvra nudi nagradu od 25.000 franaka, jedan anonimni dobročinitelj tu nagradu udvostručuje. Vrlo čitani magazin

administracija obećava 50.000 franaka svakome ko u prostorije novina donese sliku. I tom prilikom zbog stalne medijske pažnje Da Vincijeva slika stječe svjetsku slavu. Legenda kaže da su posjetioci Luvra dolazili da gledaju prazan zid na

0: film Der Raub der Mona Lisa od 50. godina prošlog stoljeća u više zemalja objavljene su ozbiljne i izvrsno dokumentirane monografije, postavljeno je nekoliko pozorišnih komada s tom tematikom, ali je ipak najviše igranih i dokumentarnih filmova u kojima je krađa rekonstruirana.
1: The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706 and there it hung for 200 years. Then in 1911 the painting disappeared without a trace or a clue. Newspapers offered rewards for its return. Official investigation.
0: Da Vincijevu sliku bio je ukrao Vincenzo Perugia, po zanimanju staklar. Nije bio zaposlenik muzeja, već je radio pod ugovorom. Njegov posao bio je da najdragocijenija dijela Luvra stavi pod staklo, kako bi se sačuvala od slučajnih oštećenja i vandala kakvih je bilo. Policija imala njegove otiske jer je i ranije bio hapšen, ali su smatrali da je logično da se otisak njegovog palca nađe na staklu jer mu je zastakljivanje bilo posao. 21. augusta 1911. u ponedjeljak, što je dan kada je muzej zatvoren, Perugia je ušao u Louvre u 7 ujutro u bijeloj radnoj odjeći na ulaz za zaposlenike. U četvrtastom salonu izvadio je Da Vincijevu sliku iz zidnog sanduka sa staklom u kojem je bila izložena, ne zato što je poznata jer u to vrijeme još nije bila čuvena kao danas, već zato što ju je zbog malih dimenzija mogao lakše iznijeti. Izišao je na sporedno stepenište, izvadio je iz sanduka pa iz okvira, oslobodio se zaštitnog stakla koje je sam bio postavio, skinuo radnu odjeću i u nju zamotao sliku, stavio je pod ruku i neometano izišao iz muzeja na ista vrata na koja je ušao. Naredne dvije godine Vincenzo Perugia će čuvati sliku sakrivenu u svojoj pariškoj sobi u dvostrukom dnu jednog kovčega od bijelog drveta. Kada je u istrazi nakon mjesec dana došao red na njega, posjetio ga je inspektor Brine da ga ispita, ali nije izvršio pretres sobe, ne pomišljajući da bi jedan običan radnik mogao izvršiti takvu krađu. Nakon dvije godine Perugia se vraća u Italiju. Sliku čuva u svojoj hotelskoj sobi u Firenci. Postaje nestrpljiv pa se 10. decembra 1913. obraća Alfredu Geriju, vlasniku jedne galerije, jer je u novinama pročitao oglas da ovaj kupuje umjetnička djela. Prema nekim svjedočanstvima očekivao je da bude nagrađen zato što je Mona Lisu vratio u njenu domovinu. Alfredo Geri poziva Giovannija Poggia, direktora Firentinske galerije u Fići, koji potvrđuje da se zaista radi o Da Vincijevoj slici ukradenoj iz Luvra. Poggi i Giro zadržavaju sliku i pozivaju policiju, koja hapsi Perugiu u njegovom hotelu Tripoli, a hotel će kasnije promijeniti ime i nazvati se naravno Hotel Gioconda. Glavna Perugina pobuda bio je novac. U njegovoj bilježnici nakon hapšenja policija nalazi imena milijardera Johna Rockefellera i Andrewa Carnegiea kao potencijalnih kupaca Mona Lise, a na suđenju koje se održalo u Italiji dokazano je da je iz Pariza putovao u London s namjerom da proda sliku. No on sam tvrdio je da je bio vođen patriotskim razlozima. Htio je da donese sliku da je izlože u njenoj domovini Italiji, nakon što ju je Napoleon ukrao od Italije. Iako je morao znati da je francuski kralj kupio sliku 250 godina prije Napoleonovog rođenja. Italijanska štampa proglašava ga patriotom, vrši se pritisak na sud da bude blag i sud popušta. Perugia je osuđen na godinu i 15 dana zatvora, ali je pušten nakon 7 mjeseci. Mona Lisa nije odmah vraćena u Louvre. Najprije je bila izložena u Firenci, gdje je masa od 30.000 ljudi probila policijski kordon da vidi ukradenu sliku, a zatim u Rimu, da bi 4. januara 1914. je bila svečano ispraćena u Francusku u vagonu prve klase specijalno zakupljenom za tu priliku. Od tada je čuvaju mnogo pažljivije.

Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vodite na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 10 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 potvrdio je da je na terenu 30 ljudi. Jedan dio učestvuje u gašenju, a drugi radi na probijanju i uređenju pristupnih puteva da bi spriječili širenje vatre. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, kazao je Vidović. Požar se širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava. Razvoj situacije zavisit će od vjetra te drugih vremenskih uvjeta tokom dana. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite, najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Jutros je u Mostaru poginula jedna osoba u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 u naselju Mazoljice. Prema nezvanju

0: Zvaničnim informacijama, pješak je pretrčavao ulicu kada ga je udario putnički automobil. Zbog nesreće saobraćaj je potpuno obustavljen i formirane su kilometarske kolone iz oba pravca. Policijski službenici vrše uviđaj pod nadzorom tužitelja. Radio Televizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske zbog, kako navode, otvorenog i grubog kršenja kodeksa o programskim sadržajima u dnevnicima 2 emitovanim 14., 15. i 16. augusta. U prigovoru je navedeno da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova, direktno prozvao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordanu Marić, selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika s održanog ročišta, te iznosio neprimjerene navode o menadžmentu BHRT-a. Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili su do daljnjeg trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Odluka je donesena zbog, kako je navedeno, eskalacije koja ugrožava regionalni i međunarodni mir. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje Emirata da je Iran odgovoran za raketne napade izvedene dan ranije na tu zaljevsku državu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Turističku razvojnicu Bosne i Hercegovine osim prirodnih ljepota čini i fantastična ponuda domaće hrane. U narednim danima Sarajevo će ponuditi još jedan zanimljiv gastrofestival, a dok ovaj festival očekujemo, turisti usred Sarajevo Film Festivala probaju sve one gastro ideje koje Sarajevo pruža. Kako se ne bi vezali samo za ovaj sarajevski sadržaj, danas vas vodimo u Zenicu i u Kozluk, gdje saznajemo koja je to slastica u Zenici Zenička i koja je to biljka i poznati specijalitet iz Kozluka Kozlučki.
7: Bitan sadržaj gdje god i kako god se odlučili provesti vaše vrijeme, osim zabavnih ili sportskih sadržaja, čini i uživanje u hrani i piću. Posebno mjesto zauzimaju slastice. Jer iako nije, kako doktori kažu, često zdrav za krvne žile, šećer je dobar za naše mentalno zdravlje. Bosna i Hercegovina baštini tradiciju dobrih slastica i mislimo da je vrijeme da vam otkrijemo i jednu od njih. Jer zašto smo rekli otkrijemo? Zato što često zaboravljamo šta je ono i kako je vezano za tradiciju u Bosni i Hercegovini i pravljenje svih mogućih torti, kolača, poslastica, slatkih pita. Mogla bih ja svašta nabrajati, međutim, vi svi znate da ja imam uvijek i dobre goste koji će sve ovo što sam rekla potvrditi. Forum građana Zenica, Mirsad Mujkić, predsjednik, dobar dan i dobro nam došli.
8: Dobar dan vama, vašim slušalcima.
7: Mirsad, drago mi je što ste izdvojili vaše vrijeme. Forum građana Zenice je dosta, dosta aktivan. Ovaj put riječ je o torti Havani.
8: Ja ću vam reći samo dvije riječi koje mi otprilike u Zenici to doživljavamo, a to je emocija i tradicija. Tradicija i emocija, mi Zeničani otprilike znamo da je Havana nekako naša. I tako smo je doživljavali generacijama, osjećali smo. Jedna slastica koju otprilike savremeni ovi stanovnici našeg grada i kantona, da budem precizniji, nekako doživljavaju kao svoju. Jedan prethodni gastroetno gdje smo pitali

0: pitali naše sugrađane i stanovnike kantona šta smatraju tradicionalnim ishranom za praznike. Jedan od tih, da kažem, slastica uz baklave i tako, bila je Havana. I mi smo htjeli da istražimo gdje je ona u našim životima. Prethodilo, znači, tom panel diskusije prethodilo naravno jedno ozbiljnije istraživanje, prije svega online baza podataka, kako akademskih, tako i ovih javno dostupnih, da vidimo mi da li je to možda neka internacionalna slastica koja samo ovdje kod nas ima takav onaj. Međutim, već na prvu smo otkrili da u principu Havana ne postoji nigdje drugo osim ovdje. Da kažem, na našim prostorima sporadično se spomene u teritoriji, hajde da kažem, bivše Jugoslavije. Međutim, ona se u suštini nigdje nije primila ni ostala kao u Zenici. Nakon toga mi počinjemo, da kažem, jedno detaljnije istraživanje uz pomoć Zedo kantona i ureda premijera koji su nam odobrili taj jedan projekat, i mi smo praktično krenuli da prikupio mišljenja, sjećanja, emocije, iskustva praktično naših sugrađana, i da vidimo da li imamo ikakvog osnova da nastavimo priču sa našom tortom. Ono što smo naišli, ono na što smo naišli nismo ni mi sami očekivali, a to je da ogroman broj ljudi je zainteresan za ovu priču, i uspjeli smo na neki način primaći se kako je ona došla u Zenicu, to je tačnije imamo vrijeme u kojem je Zenica bila bez Havane, jel, imamo ljude koji su na neki način inovirali tu slasticu. I sad smo u hotelu Dubrovnik na našoj zadnjoj ovoj panel diskusiji objavili te rezultate.
1: Ja ovako nešto razmišljam već spremajući se za ovaj razgovor sa vama. Mene stvarno zanima odakle naslov Havana prvo. No nije, zvenički mi ne zvuči.
0: Da,
1: moram priznati.
0: Moramo staviti u kontekst 60-ih godina. Znači, Zenica je 60-ih godina od jednog male kasabe, da tako kažem, postaje grad. Uz željezaru i sve ono što je našu industriju tamo koju se smo se godinama ponosili, gradilo se na sve strane. Tako je rasla potreba da se udovolji, da kažem, prohtjevima sve zahtjevnijih, da kažem, ljudi koji su već i akademski građana koji su dolazili zajedno sa tom industrijom. Znate, nisu samo gradile ulice, parkovi, zgrade, pozorišta i tako, već se ostala potreba da se napravi, recimo, i taj pomenuti hotel od 11 spratova, gdje je okolo malte ne bilo sve onaj čerpić. Bila je potrebna usluga na nivou, recimo, nekih, da kažem, biranih gastro užitaka za nekakve nove stanovnike, neke nove poslovne partnere i tako. Tako u hotelu Metalur, koji je izgrađen 62. godine, recimo, po svjedočenju gospođe koju smo mi imali čast da intervjušemo, Marice Anić, ona je radila u tom hotelu 65. nije bilo Havani, ali godinu poslije dolazi gospodin Čazin Daković, koji je na svjedočenju par tri osobe koje smo mi još živuće inovirao Havan. I zatim njemu se pridružuje još nekoliko osoba, kao što je gospodin Luto Mušović, recimo nešto mlađi od njega, i dorađuju taj recept, i otprilike ona se zadržava u tom obliku, znači u obliku koje po uzenci se služi i danas.
1: I to se sad prenosi već od, koliko sam shvatila, gospodina Lutve, sa generacije na generaciju kroz slastičarski dio.
0: Da, taj hotel Metalurg je izrodio jednu generaciju cijelu slastičara koji krajem

0: i nekoliko još drugih vaščani, a postoji i poročna tradicija. Znate, u Zenci je jako, jako popularna ta havana i na poročni način. Radi se o majki Paši, koja nam je za tu priliku znao na 80 godina. Ona je uradila jednu tortu kako se zadržava na da kažem, tradicionalno u domaćinstvima. Sam recept, mi smo došli znači, do tih prvih recepata, on se neznatno razlikuje i sada. Internet je pun recepata, što je nama drago, mi nećemo ni insistirati nekako u budućnosti da ljudi se moraju prilagoditi nekom tradicionalnom receptu, ali sve ono što je da kažem, dok se spominje i do nekako naši ljudi uživaju u tom, nama je drago da se spominje havana, pogotovo ukoliko je u neku narodnom periodu upišemo na listu nematerijalne baštine kao Zenčku havanu. Zenčka je posebnog nekog posebnog aroma, posebnog sastojaka, tako da ukoliko i ne uspijemo da je kažemo da je ona Zenčka, to je ipak nešto čime moramo biti svi ponosni, jel? Bez obzira i u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine. Želio bi zaista, ne znam, kogod da dođe u našu prekrasnu domovinu, ali i mladi koji možda ne poznaju dovoljno i tako, da ne mogu proći pored Zenice, recimo, da ne probaju tu tortu. Ili da je ne ponesu upravo onako kako su je nosili na najboljim prijateljima, najboljim poslovnim partnerima, naručivalo se, stavalo se maksuza da se ta torta onaj proba i ponese recimo u krajeve iz kojih su dolazili naši gosti.
1: Kako fantastična priča i kako krasna, divna uspomena. Jednostavno, puna emocija i jako nam je bitno prenijeti ovu emociju svim našim slušateljima i slušateljkama, jer zašto da ne, jedan još od niza razloga zbog kojih volimo Bosnu i Hercegovinu i jedan od niza razloga zbog kojih kažemo svima da su tu i dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, a vi ste nam to danas donijeli kao naš sagovornik, predsjednik Foruma građana Zenice, gospodin Mirsad Mujkić. Mirsade, hvala velika, hvala od srca što ste priču ovu podijelili sa nama.
0: Opet kažem hvala i vama. Naš sugrađan je napisao da je torta havana kontrast na neki način. Sve u mom djetinjstvu u Zenici je bilo sivo i crno, uključujući i snijeg, ali havana je uvijek bila bijela.
2: Federalno je to
1: priče sa obala Drine. Meni su te priče možda malo onako emotivne, a možda da kažemo i žude za prolaznošću. Gost je Mirsad Terzić Terza, ili je to Tersa u pitanju, ali nema veze, mi izlazimo iz Sarajeva. Pričamo priču sa obala Drine, idemo u Kozluk i možemo slobodno reći da ovo jeste jedna od povratničkih priča. Realnost nam donosi priče sa obala Drine koje najčešće u ljetnim mjesecima postaju pune, pa se na obale vrate pjesma, igra, osmijeh i tako već zaboravljena radost. Udruženje građana Kozlučke regije Nova svjetlost je organizovalo i ove godine kulturno-sportsku manifestaciju Susreti na Drini. Dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo našem gostu, gospodinu Mirsadu Terziću. Dobar dan, dobar dan.
3: Dobar dan, veliki pozdrav svim slušalcima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ova Marijana iz jedne male varošće Kozluk sa obale Drine.
1: Ja ću vas, gospodine Terziću, zamoliti da nam ispričate dio vaše priče, zbog čega i kako ste osnovali, pokrenuli udruženje Nova svjetlosti.
3: Krenuli smo se na ove manifestacije sa idejom da umjetnost i kultura budu okosnica zajednice koja nas povezuje idejom da postojimo i da imamo nasljeđe i prošlost i da smo ponosni na to, što nam daje nadu da egzistiramo i opstanemo na ovim našim prostorima. Zbog toga smo krenuli u osnivanju udruženja Nova Svjetlost

0: svjetlost koja će imati i pravnu osnovu da to sve realizuje.
1: Ostavila sam da nam ispričate i priču o Bamiji. Kako vi Bamiju zovete sve u Kozluku? Koji su to još naslovi za Bamiju?
0: Kod nas u Kozluku mnogi zovu Babinja, ali mi u Kozluku kažemo inače, jer mi sam naučili od moje matere i od mojih roditelja i oni su to naučili da mi zovemo Babinja.
1: To je ona prava bosansko-hercegovačka, mala, sitna, zgužvana. Koliko ste i kako ste, znam, i kada smo razgovarali u stvari, pripremali se za ovaj razgovor, nakon su nekako ti simpatični bosansko-hercegovački kulinarski specijaliteti, pogotovo kada je Bamija u pitanju, naravno i sve njene, hoćemo li reći, ljekovita svojstva ili estetske vrijednosti, šta nam je draže?
0: Pa, mogu odmah da kažem da je to jedno i drugo. Ljekovita je, jer možda u emisiji ne mogu da vam kažem sve o ljekovitosti, a da imamo ponudu za ogromnim količinama bavnije proizvodnju, jer jedna farmaceutska industrija od nas to traži, sam ja u kontaktu. A ja bih prije svega sad rekao nešto o Bamiji ili Babinji, kako ih mnogi nazivaju.
1: Uz dogovor da ćemo čuti i originalni kozlučki recept.
0: Recept iz Kozluka. Bamija je jedna od glavnih kultura koja se proizvodila u Kozluku i bila je daleko poznata po svom kvalitetu u čitavoj Bosni i Hercegovini i šire. I mi već treća godina, možda smo prvi u Bosni koji su počeli da pravimo te kulinarske specijalitete Bamijadu, gdje je to postalo u takmičenstvom karakteru.
1: E sad slušamo recept.
0: Evo sad pored mene sjedi jedna kozlučka osoba koja je se takmičila na ovim kulinarskim specialitetima i koja će vam reći, jest da je tajna uz pripremanu Bamije, nemoj da nam otkrivate sad recepte pa da to neko ukradu, jer mi to moramo zaštititi zakonski.
1: Pa dobro, reći će, ovako ćemo to reći, jedan sastojak do dva nek prešute.
0: Okay,
1: eto, nek bude, znači, u jedan, u dva, dobra volja.
0: Evo ovako, ona se sad predstaviti, pa možete...
1: Hvala vam puno, hvala.
2: Srdačan pozdrav iz Kozluka, ja sam Matija Banjanović, ovdje sam prva Bamijada kad je bila organizovana, osvojila je ujedno i prvo mjesto i tako
1: Čestitamo, znamo mi. A sad je to, pazite, i za nas s ove strane iznenađenje, hvala gospodinu Tezi u stvari što nam je doveo vas. Eto.
2: Pa, mi smo timski uigrani igrači i to je tako da...
1: Slušamo mi, kažemo, jedan do dva, ona tajna sastojka, naravno, pazite, kad domaćica pogleda Bamiju, a ona se počne kuhati, to je treći sastojak, ali nema veze, te tajne, malo ih ostavite za sebe, slušamo ono osnovno.
2: Jeste, evo ovako, za pripremu Bamije je potrebno, ovisno o količini koju želimo, može suha Bamija, može friška zelena Bamija. Drugi sastojak je da se odabere kvalitetno meso od nekoliko dijelova kao što je vrat, potplečka i mišić i da bude kao malo masnije, jer Bamija inače hoće malo masnije meso. Od drugih sastojaka nezaobilazan je crni luk kao i nešto malo bijelog luka, zatim mrkva i paradajz. Od začina osnovni začin je so, biber i vegeta, pešenov list i svakako kvalitetno jestivo ulje. Može naše ovo domaći.
1: Ma se može, čim je meso dobro i ne treba ulje.
2: Pa treba malo. Način pripreme Bamije, kuhanje Bamije. Najprije se pripremljeno meso zinsta na ulju, pa mu se posle, kad se meso izinsta, doda mrkva, crni i bijeli luk, pa da zajedno krčkaju, te onda kad se to ujednači, ako se vidi da će zagoriti, dodati malo vode. Posle se dodaje ta pripremljena Bamija i miješati drvenom kaškom u nekom sudu.

0: većim.
1: Malo u šerpi, kratko.
0: Malo u šerpi, a kad tamnju dodaš, onda ne miješaš ništa. Prati se lagano kuhanje i po potrebi se dodaje pomalo vode da ne bi došlo do zagorijevanja. Kad se primijeti da je pamlja kao skroz ono, da je kuhana, tad se doda paradaj, pešun i biber. Sačekaš još neko vrijeme da se sve dobro sjedini i bavnja je gotova za serviranje. Sam proces pripreme kuhanja je zavisno koju količinu želimo pripremiti od 3 do 4 sata, ako je veća količina, ako je manja može sat tipu do 2 sata. Eto, to je to.
2: Hvala vam velika našim gostima, prijasno, uslast.
0: Burjum, kad budete raspoloženi, burjum kod nas, napravit ćemo bavnju, samo nas obavijestite telefonski, pa da probate.
2: Znam da smo dobrodošli, hvala vam od srca. Radio Federacije Bosne i Hercegovine nastoji biti, da kažem, u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Vrijeme nas sad vodi prema drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali se držimo Drine. Danas susreti na Drini, priča o kozluku, priča o tradiciji, sve ono u stvari što donosim na obale Drine. Radost.

0: Oiga, señora, señora, de los verdes.
1: Rođi pokraj

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a podaci s termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura na pristupačnim dijelovima. Nadležne službe Unsko-sanskog kantona upozoravaju da opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Zbog toga će teren biti pod stalnim nadzorom, a aktivnosti će biti nastavljene i danas kada se očekuje dodatno angažiranje ekipa na praćenju i saniranju požarišta. Nakon što je dan ranije u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Sabora, koja će prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića biti održana u četvrtak i petak. Sjednica odbora naglo je prekinuta zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada. Nakon sat vremena sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je opozicija. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i ustanove širom svijeta tokom 2026. poginulo je 911 osoba, dok je 1486 povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima, do 10. augusta zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada premašuje 5.000, pokazuju vladini podaci, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da napori u suzbijanju ne uspijevaju obuzdati smrtonosnu bolest. Tokom

0: Vikenda broj smrtnih slučajeva dostigao je 2378, navedeno je iz Instituta za javno zdravstvo.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

granica. Valjda kad je čovjek prvi put počeo da izliva i cijeni srebro. Argentarija je ime iz rimskih vremena, a to prosto znači srebrenica. Prije ovog vremena, a to će reći prije naše ere, zvala se Domavija. Ne zna se iz kojeg je jezika ta riječ, ni šta je značila na tom jeziku, ako opet nije srebrenica. Za vrijeme Rimljana bila je posvećena bogu Jupiteru, kojim su upućivane molitve da grad sačuva od vatre, vode, hajdučke ruke i zlih duhova. Ali od molitve bogu Jupiteru sigurniji su bili zidovi, pa je Argentarija okružena tvrdim bedemima nad kojim su stajale kule i osmatrašnice, po kojima je do danas ostala riječ Gvarda, što znači gledaj. Otud i neka naša mjesta nose ime Varda i Vardište, što je također došlo od Gvarda, gledaj.

0: Danas, tu gdje je nekad na svom postolju stajao Jupiter, raste trava. Tu gdje su nekad bile od mramora rimske građevine, statue koje su predstavljale rimske careve, popločane ulice i mozaik, kupatila i vodovodi Valerijevi, danas su njive i livade. Jer kako je sve to s jednim vremenom došlo, tako je s drugim prošlo. Mnogi će ovaj, jedan od najstarijih gradova u Bosni, staru Srebrenicu, upisati u svoje knjige kao grad Srebra. Pa zbog toga i cijelu Bosnu nazvaće Bosna Argentarija, što će reći Bosna Srebrna. Stoga će kroz sva stara vremena svak trčati u grad Srebrenicu, da se Srebra dograbi. Trčat će ovamo kraljevi, carevi, vojske osvajačke i čete hajdučke, a karavane ovamo miliće odasvud. Jer pričala se priča da je u gradu Srebrenici srebro na gomili, pa dođi, uzmi. Stoga su ovu staru starinu preuzimali na prevaru, prodavali je i kupovali i na strijele, koplja, sablje i puške osvajali i harali svi koji su stigli. Iliri, Rimljani, Bosanci, Austrijanci, Mađari, Turci, Dubrovčani i nije samo onaj ko nije stigao.
1: Prvi spomen Srebrenice datira se u 1352. godinu i sasvim korespondira sa usponom i razvojem rudarstva u bosanskoj državi za vrijeme vladavine Bana Stjepana II. Kotromanića. Naime, nakon inicijalnog teritorijalnog širenja poduzetog tokom prvih 10 godina njegove vladavine, bosanski vladar je uspio konsolidirati svoju vlast, ali mislim da ni sam nije bio spreman za ono što će se desiti pred kraj njegove vladavine, a to je otkriće bogatih rudnika srebra kako u Podrinjskom bazenu, tako i u Srednjobosanskom bazenu i nicanje bogatih mjesta poput Fojnice, Kreševa, Olova i drugih, a od kojih je sigurno biser u tom rudarskom svijetu Srebrenica.
0: Srebrenica ima dugu tradiciju. Samo ime govori njenu, dakle, glavnu karakteristiku. Po svom rudnom bogatstvu ona je bila jedna od najvažnijih središta u rimskoj pokrajini Dalmaciji, ali i poslije toga razvila se u prepoznatljivo mjesto bosanske srednjovjekovne države.
1: Područje današnje Bosne i Hercegovine bilo je atraktivno i rimskoj državi upravo zbog rudnih bogatstava, ne samo srebra, nego i željeza i drugih metala. U nekoliko bazena je zabilježeno da su eksploatirali rudu. Međutim, krupnim potresima se obom naroda i svime onime što je zadesilo ova područja nakon pada Rimskog carstva, kao da je znanje o rudnim bogatstvima, u mjestima gdje se rude nalaze, kako ih izvaditi i kako izvući maksimalan potencijal iz tih lokacija, kao da je zaboravljen, kao da je nestao. Početkom 14. stoljeća iz sjevernih predjela, iz Njemačke preko Ugarskog kraljevstva u Srbiju dolaze rudari Sasi.

0: odnosno Saksonci, Nijemci, koji iz svoje domovine donose upravo te vještine koje su manjkale na balkanskom prostoru i počinju eksploatirati rude i rudnike u Srpskom kraljevstvu, i što je predstavljalo sigurno značajan poticaj razvoju srpske države. Međutim, nije dugo vremena trebalo proći da oni pređu državne granice, da stupe u službu bosanskog vladara, da ih on angažira i da ih rasporedi strateški po onim mjestima gdje su oni mogli stvarno izvući najviše rudnih bogatstava.
1: Sasi dolaze iz Srbije u Srebrenicu i počinje otvaranje rudnika. Kopale su se rude srebra, olova, a kažu da je bilo i poprilično zlata.
0: Bilo je i raznih metala, ne samo u Srebrenici, nego i drugdje po Bosni. Ovdje samo treba ukazati na činjenicu da je toliki nivo eksploatacije bio da su pojedina mjesta upravo po tim metalima i dobila svoje ime, kao što je olovo, kao što je Srebrenica. Naravno, Srebrenica je predstavljala glavno mjesto u kojoj su svi koji su željeli na neki način biti povezani sa dobiti koje rudarstvo je donosilo sa sobom, u kojoj su se slijevali u prvom redu Saksonci, a zatim i Dubrovčani. Ovdje bi također bilo vrijedno naglasiti da je bosanski vladar i Saksoncima, ali i Dubrovčanima dao široke povlastice i kreirao im povoljan poslovni ambijent, upravo da bi ih privukao i da bi postakao rudarsku proizvodnju i trgovinu koja je bila sastavni i prateći element tih aktivnosti.
1: Srebrenica je, kažu legende i priče, i posebina rudarskog duha, veselog patuljka Perkmana. Vjeruje se da je on pomogao pri kopanju srednjovjekovnih rudokopa, što su vidljivi uz samo gradsko šetalište na pravcu iz Srebrenice prema Banji Guber.
2: Vjerovanje u jamskog duha patuljka Perkmana veoma je rašireno oko poznatih bosanskih rudnika Srebrenice, Kreševa, Fojnice, Ljubije, Mrkonjić grada. U selu Sase u blizini Srebrenice zabilježeno je pričanje da ima divlje čovjek, pa kada nema nikog, on udara čekićem. Perkman je patuljak i rudari su često pri ulascima u rov nailazili na tragove njegovih stopa. Po narodnom vjerovanju javlja se u obliku patuljka i ne voli rudare koji viču i psuju u oknu. Perkman izlazi samo pred čiste rudare i pozdravlja ih sa Glukau od Glück auf. U selu Sase dr. Vlajko Palavestra je 1955. godine zabilježio pričanje da rudari u oknu, kada sjednu da se odmore, čuju kako negdje u zemlji udara čekić. Vjeruje se da su to neki stari rudari. U Srebrenici se također priča da u rudniku, u svakom oknu, ima neki duh, koga su smatrali sretnim za rudare, a zvali su ga Bergman. On se može čuti kako radi u rudniku i na taj se način javlja rudarima.
1: Dolaze Sasi, potom je sa razvojem Srebrenice i rudarstva Srebrenica privlači i dubrovačke trgovce koji su u njoj osnovali svoju koloniju. Sa naglim privrednim usponom početkom 15. stoljeća Srebrenica se naziva gradom Civitas i u njoj je sve jača i jača dubrovačka kolonija.
0: Dubrovčani su bili pojedinci koji su imali široko iskustvo i koji su putovali svuda i po balkanskom svijetu, ali i po srednjovjekovnom Sredozemlju, i oni su znali i unijeli su najbolja iskustva primijeniti u onim kolonijama i onim mjestima gdje su rezidirali i u Bosni. U Srebrenici je bila tako razvijena kolonija da mi u Dubrovačkom arhivu nalazimo na pregršt podataka koji nam govore o svakodnevnom životu u Srebrenici, koji nam govore čak i o fizičkom izgledu Srebrenice, pa se tako zna da je gradom dominirala srednjovjekovna utvrda Srebrenik i Mihajlo Dinić, zaslužni istraživač 20. stoljeća, je utvrdio da utvrda Srebrenik u Srebrenici nije isto što i utvrda Srebrenik u Usori, što je izazivalo velike zabune kod historičara koji su tome problemu pristupali prije njega. Ispod utvrde Srebrenik nalazio se trg koji je bio središte društvenog i javnog života.

0: Ulica koja je vodila na trg zvala se Via del Mercado i to je jedini naziv sačuvane ulice u srednjovjekovnoj Bosni. Pored te ulice, a i oko samog trga, bile su, tako da kažem, poredane kuće dubrovačkih građana, ali i domaćih stanovnika Srebrenice, koje su, ovisno o imovinskom statusu, bile rađene od drveta, kamena, trajnijih ili trošnijih materijala. Naravno, u Srebrenici je zbog velikog prisustva Saksonaca, Sasa, odnosno Dubrovčana, koji su bili katolici, također bila prisutna i zajednica Franjevaca, koji su osnovali svoju crkvu Svete Marije i Franjevački samostan, koji je bio u potpunosti izrađen u gotičkom stilu, odnosno u stilu međunarodne gotike, koji je tada dominirao u to vrijeme.
1: U bogatoj dubrovačkoj arhivi ostalo je zabilježeno da su za gradnju objekata koje spominjete Franjevci iz Srebrenice zapošljavali vrsne dubrovačke graditelje. Tako su trojica zidara 1504. godine uposlena kod njih. Oni su osim kasne gotike primjenjivali i elemente rane renesanse koji su u to vrijeme njegovani u Dubrovniku. Zapis iz arhiva jasno svjedoči da u Srebrenici 1413. godine rade i grade dubrovački zidari Ivan Petrović i Božitko Bogdanović. Također, u Srebrenici i okolini se i danas priča da je grad imao i vlastiti vodovod, a da je voda bila dovedena sa izvora ispod jednog udaljenog brežuljka, jugoistočno od grada. Govorilo se i da su pronađene glinene vodovodne cijevi.
0: U dubrovačkim dokumentima je sačuvano da je jedan Dubrovčanin u Srebrenici posjedovao kuću i da je sa obje strane njegove kuće se nalazila kloaka, odnosno kanalizacija, koja je bila naravno zatvorenog tipa, kakav je bio običaj i u mediteranskim gradovima, da je morala je biti popločana kako kanalizacija ne bi izazivala neugodnosti ljudima koji prolaze. Ta su pojedina pitanja regulirana čak i dubrovačkim statutom iz sredine 13. stoljeća i te pozitivne prakse su Dubrovčani prenosili i u Srebrenicu i u druge kolonije diljem Bosne. Ali u svakom slučaju Srebrenica je dakle imala izgled pravog srednjovjekovnog grada zajedno sa trgom, sa ulicom, sa okolnim kućama, sa crkvama, Franjevačkim samostanom, sa utvrdom. Ono što je dominiralo u Srebrenici i na vizualnom planu jesu visoki dimnjaci topioničarskih peći i blinovi koji su bili nezaobilazni, koji su bili neminovni za topljenje rude. Dakle, ruda se vadila iz rudarskih okana ili kako ih izvori nazivaju rupe i oni nisu morali biti smješteni u samom gradu, međutim ti mlinovi i peći su morali biti vezani za riječice i nalaze su se čak i u samome gradu. Tolika je bila proizvodnja srebra, toliko se ruda tu odvajala od sirovine da su Dubrovčani 1435. godine srpskom despotu Đurđu Brankoviću žalili se na loše zdravstvene uvjete života u Srebrenici, da je zrak toliko zagađen
1: od silne eksploatacije,
0: od silnog loženja, i podsjećali ga da se on obavezao da će izmjestiti topioničarske peći iz grada Srebrenice u neko udaljenije mjesto.
1: O kakvoj se eksploataciji rudnog bogatstva radilo najbolje kazuju stari proračuni po kojima je početkom 15. stoljeća samo posredstvom Dubrovčana iz srebreničkih i drugih bosanskih rudnika u svijet odlazilo godišnje oko 25 tona srebra. Govorimo o starom gradu Srebrenici, o, naglašavam, početku 15. stoljeća i svim onim elementima pravog grada koje je Srebrenica imala, a uz to je nezaobilazna tema i samo funkcionisanje vlasti. Naime, stari grad Srebrenica imala je i gradsko vijeće i druge organe vlasti.
0: Kao što sam ranije kazao, bosanski vladar, ukoliko je želio privući te strane investitore, koliko je želio stvarno da Srebrenica procvjeta kao rudarsko i trgovačko središte, morao je stanovnicima Srebrenice i tim potencijalnim stranim investitorima kreirati povoljan poslovni ambijent i dati im široka prava i široke ovlasti. Dakle, i Saksonci,

0: ali i Dubrovčani su imali pravo da se u međusobnim sporovima sude sami bez prisustva i bez odluke bosanskog bana. Naravno, sve svoja pitanja oni su mogli uređivati samostalno, što je onda dovelo do gradskog vijeća, do gradskog kneza, do pitanja njemačkog suda ili kurija Teutonikorum, koji su imali Saksonci. Naravno, Dubrovčani su i u drugim kolonijama imali svoje sudove i sudska vijeća koja su birala. Naravno, gradski knez je bio predstavnik vlasti, da li je to u 15. stoljeću bila bosanska vlast ili srpska vlast, to nije bilo bitno, ali uglavnom osoba je morala biti koja je razumjela ekonomski i privredni aspekt Srebrenice i koja je morala uvažavati sve različitosti koje je Srebrenica imala.
1: Srednjovjekovna Srebrenica imala je, pored gradskog vijeća, Savskog suda, kurija Teutonikum i svoje carinike, telale, pisare, kurire i neku vrstu policije.
0: Srebrenica je apsolutno imala sve one elemente koje su neophodni za normalno funkcioniranje grada. Nažalost, mi možemo to samo kazati za Srebrenicu zato što su za Srebrenicu sačuvani izvori i dokumenti u bogatoj građi Dubrovačkog arhiva. Sasvim sigurno su i neka druga mjesta u bosanskoj državi imala, možda ne sve, ali barem jedan dio istih elemenata, ali nažalost to ne možemo potvrditi. Za Srebrenicu znamo da je bilo mjesto gdje su sastavljane isprave, znamo da su tu djelovali pojedinci koji su sprovodili javni red i mir, zna se također da je tu bila pivnica, odnosno gostionica u kojoj su ljudi navraćali nakon napornog dana. Zna se također da je tu bilo mjesta za odsjedanje, gostionice su bile samo za piće, a negdje su bili i neki hanovi gdje su ljudi mogli da odsjednu, da prenoće nekoliko noći. Franjevci su također bili aktivni, tu su imali i svoje leprozorije, mjesta gdje su bili okupljani gubavci, ljudi koji su imali tu bolest za koju se u srednjem vijeku vjerovalo da je prelazna. U blizini Srebrenice je i guber voda, upravo to ime posjeduje zato što se vjerovalo da ima ljekovita svojstva u liječenju gube, tako da nije neobično zamisliti da su gubavci iz drugih predjela srednjovjekovnog Balkana dolazili u Srebrenicu možda poneseni pozitivnim glasom guber vode.
1: Spominjemo bosanske Franjevce, njihova uloga je nezaobilazna na području cijele Bosne i u Srebrenici normalno. Franjevački lokalni samostan kao glavno mjesto opismenjavanja.
0: Svi franjevački samostani su bili opskrbljeni skriptorijima, bibliotekama, mjestima za čuvanje isprava. Za srebrenički samostan i za crkvu Svete Marije znamo da su na njemu radili dubrovački graditelji, da su bili angažirani za izgradnju lukova za njegov klostar i također da je crkva imala sakristiju. Postoje određene priče da je tu srebreničkim Franjevcima sultan Mehmed II. Darovao jedan relikvijar i da su također tu se čuvale druge dragocjenosti, relikvije, pozlaćeni predmeti, misno ruho koje je također bilo veoma vrijedno, ali koje je nažalost nakon pada Srebrenice pod osmansku vlast, odnosno nakon slabljenja vjerskog života, su ta blaga raznesena po drugim franjevačkim samostanima, a u nekim slučajevima čak i izvan Bosne.
1: Govorimo o franjevačkom samostanu Svete Marije, a u Srebrenici je bila i crkva Svetog Nikole.
0: Tako je, za Srebrenicu se zna da je bilo toliko razvijeno mjesto da je moralo imati čak i dvije katoličke crkve, a po nekim autorima je bila još jedna crkva čije se ime ne zna, odnosno njen precizna lokalitet se ne zna. S obzirom da je crkva Svete Marije se nalazi i danas na mjestu gdje se nalazila srednjovjekovna crkva, pretpostavlja se da je crkva Svetog Nikole zapravo bila tamo gdje se nalazi današnja srebrenička bijela džamija u podnožju srebreničke tvrđave.

Imao je kule visoke preko 2 metra, a bedeme oko 5 metara. Ulaz u grad je bio na sjeveroistočnoj strani, a oko cijele tvrđave iskopan je jarak preko kojeg se na mjestu izlaza nalazio drveni pokretni most. U narodu postoji vjerovanje da je ovaj grad, tvrđavu, podigla prokleta Jerina, kao i neke druge gradove u istočnoj Bosni. Ovo je i takozvani gornji grad, a sa dolaskom Osmanlija ispod srednjovjekovne tvrđave niči će donji grad. Osmanlije će još snažnije utvrditi rudnik i naselje Srebrenicu, gradeći bliže naselju novo utvrđenje, koje je prostranije, jače, zidano od bolje obrađenih kamenih blokova.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: mladi iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing. Federalno

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ukupno uvećanje penzije u Federaciji ove godine iznosit će više od 15%. Helikopter gasi požar na području Bosanskog Grahova, požarna linija duga 15 km. Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete, poginulo u izraelskom napadu dronom na kafić u luci grada Gaze. Ukrajina napala Mosku dronovima, najteži napad od početka rata. Do kraja dana sunčano, na jugu do 36 stepeni. Ukupno povećanje penzije ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku.
3: Prema riječima federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Adnana Delića, slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupnje na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih mara. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
3: Delić je naveo da u Federaciji BiH živi 471.578 penzionera, te da je za penzijsko-invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano blizu 4 milijarde i 422 miliona maraka.
4: Povećanje koje danas imamo je 3

0: puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
1: Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 potvrdio je za Federalni radio da je na terenu 30 ljudi. Požarna linija veća je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno. Požar se širi prema istoku, odnosno u smjeru Troglava, a razvoj situacije zavisit će od vjetra te drugih vremenskih uvjeta tokom dana.
3: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
2: Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a podaci s termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura na pristupačnim dijelovima.
4: Nadležne službe Unsko-sanskog kantona upozoravaju da opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Zbog toga će teren biti pod stalnim nadzorom, a aktivnosti će biti nastavljene i danas, kada se očekuje dodatno angažiranje ekipa na praćenju i saniranju požarišta. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite, najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka.
2: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišci prestaje važiti sutra, a Vijeće ministara će na današnjoj hitnoj telefonskoj sjednici raspravljati o produžetku.
4: Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je 19. maja i to nakon što je Ministarstvo sigurnosti donijelo odluku o otvaranju na 3 mjeseca zbog urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog graničnog prijelaza. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kazali su prošle sedmice da su od ministarstva zatražili da produži važenje ovog rješenja.
2: Nakon što je dan ranije u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje vanredne sjednice Sabora, koja će prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića biti održana u četvrtak i petak.
4: Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode naglo je prekinuta zbog 37.000 tona opasnog ilegalno odloženog otpada. Nakon sat vremena sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je opozicija.
5: Svijet.
2: Šestero Palestinaca, među kojima jedno dijete poginulo, je više od 12 povrijeđeno u izraelskom napadu dronom na prepun kafić u luci grada Gaze. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od Gaze. Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Mosku, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjige u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu, tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovije

0: Ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
1: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protivzračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
0: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu, tvrdeći da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti blizu 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. U napadima na zdravstvene radnike, pacijente i ustanove širom svijeta tokom 2026. poginulo je 911 osoba, dok je 1486 povrijeđeno, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija povodom Svjetskog humanitarnog dana. Prema podacima, do 10. augusta zabilježeno je 914 napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove u 19 zemalja i teritorija.
2: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa zaposlenih te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme, negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
3: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
2: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske zbog, kako navode, otvorenog i grubo kršenja kodeksa o programskim sadržajima u dnevnicima 2 emitovanim 14., 15. i 16. augusta.
1: Prigovoru je navedeno da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova, direktno prozvao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci Gordanu Marić, selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika s održanog ročišta te iznosio neprimjerene navode o menadžmentu BHRT-a.
2: Policijski službenici jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo protekle noći zaustavili su putničko motorno vozilo marke BMW kojim je upravljao 30-godišnji DG iz Sarajeva.
1: Izvršenim provjerama utvrđeno je da je vozač višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja. Vozilom je upravljao bez važeće vozačke dozvole, vršio je usluge taksi prijevoza bez odobrenja.

0: rješenja nadležnog organa, pozitivan je na opojne droge, kokain i kanabis, a po osnovu neplaćenih kazni duguje 15.356 maraka. Vozilo je privremeno oduzeto, a Općinskom sudu u Sarajevu bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
1: Kultura. Američkom glumcu Woody Harrelsonu sinoć je uručeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i bogatu glumačku karijeru. Harrelson je nakon govora sjeo

0: Film Dobrodošli u Sarajevo, u kojem je ostvario jednu od glavnih uloga.
1: But I can tell you now from the depth of my being and with sincere humility that this Heart of Sarajevo award means more to me than any honor I've received. And thank you. And I will put it on top of the mantelpiece in our living room to always remind me of you, the beautiful people of Sarajevo. And your courage and resilience and passion for great art and great film. You've genuinely touched my heart, genuinely touched my heart with yours.
2: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperatura izmjerena u 11 sati.
2: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Bugojno Sarajevo Srebrenica 24, Livno i Zenica 26, Jajce Sanski most Tuzla i Zvornik 27, Banja Luka Doboj Prijedore Trebinje 28, Bihać i Neum 29, Bijeljina Gradačac 30 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednice

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar dan, dobrodošli. Vaš broj 1, tačno u 1. Ova najava se ne mijenja već evo gotovo godinu dana kako smo krenuli sa ovim nekim novim izdanjem emisije U fokusu. Dakle, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tačno je 13 sati, datum je 19. dan mjeseca augusta 2026. godine, kao i svakim drugim radnim danom, i danas se vama sve do 15 sati. Već ustaljeno ljetno izdanje emisije U fokusu. Vremenske prilike u Bosni i Hercegovini malo bolje nego što su bile prethodnih dana. Kažu da je ovo osvježenje zaista pomoglo prije svega poljoprivrednicima. U narednih par dana nas očekuje ponovo izuzetno toplo vrijeme, međutim meteorolozi kažu da je krajem ove sedmice moguća promjena vremena, dakle dolaze nam krmljavina i kratkotrajni pljuskovi. Ovaj kišni period koji se desio, koji je trajao manje od 24 sata, ali se ipak desio, je pomogao gašenju požarišta koje je proteklih dana bilo izuzetno aktivno. Radi se o požaru koji je bio na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na Plješevici. Kažu jutros da je trenutno situacija stabilna, iako su dežurne ekipe i dalje na terenu u Hercegovini. Kako u zapadno-hercegovačkom kantonu, tako i u hercegovačko-neretvanskom kantonu su zabilježeni brojni požari. Ono što nas posebno brine je to da su neke procjene do sada kažu da je izgorelo više od 24.000 četvornih metara površine. To je zaista veliki broj bez obzira na godišnje doba. A od ostalih vijesti za danas, u emisiji u ponedjeljak smo rekli kako Bosna i Hercegovina gubi učenike osnovnih škola, a danas dobijamo informaciju da nas je generalno sve manje u Bosni i Hercegovini. Kažu da je za 3 godine Bosna i Hercegovina prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika. Dobra vijest danas kaže da penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra stiže malo više novca. Ministar je danas objavio nove iznose i ko će biti taj koji će prvi dobiti 714 konvertibilnih maraka umjesto 691, koliko je najniža penzija bila do sada. Šta još da izdvojimo iz današnje emisije? Ja mogu

E, ovo, za sve turiste, za sve goste Sarajevo Film Festivala i ne samo Sarajevo Film Festivala, nego generalno, kogod boravi u Bosni i Hercegovini, mi smo počeli danas sa Michael Jacksonom, rijetko to radim ovdje, ali kralj je kralj. Ne znam kako, ali što više starijim, sve više i više sviđa Michael Jackson. Ne znam da li je to možda iz nekih političkih razloga, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju koja će se baviti isključivo muzikom. Mi se danas bavimo ovdje vijestima koje su bitne za Federaciju Bosne i Hercegovine. Prije svega, možda se malo budemo bavili i nekim drugim stvarima, ali uglavnom idemo sa onim što interesuje naše redovne slušaoce, a šta bi više interesovalo od toga kakve nas vremenske prilike očekuju u narednim danima. Jutros kada sam dolazio na posao, bilo je zaista poprilično prijatno, rekao bih, svježe. Malo prije slušam kolegicu ispred aparata na kojem kupujemo kafu koja kaže da je prevruće trenutno vani. Ja vam mogu samo reći šta kažu meteorolozi. Oni kažu da je jutro najniža temperatura zraka bila do 18 stepeni, na jugu do 22, a da će današnja dnevna temperatura zraka biti između 31 i 37 stepeni Celzijusa, što će reći da je ova moja kolegica pored kafe aparata bila u pravu. Vjerovatno je veoma, veoma vruće trenutno. Za ostatak ove sedmice meteorolozi kažu, ajde da preskočimo sutra, za petak u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina će biti mogući u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 na jugu do 23 stepena Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura zraka biti otprilike kao i danas, uglavnom između 31 i 37 stepeni. Za vikend, za subotu, meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, moguće poneki slab lokalni pljusak u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne vjetar biti jugozapadnog smjera. Za subotu meteorolozi predviđaju najnižu jutarnju temperaturu zraka većinom između 15-20 stepeni, a na jugu do 23 stepena, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iznositi između 30-35, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Ovo je

ono što smo jutros dobili od Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Mi slušate emisiju U fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 14 minuta iza 13 sati, malo sviramo, a nakon toga poslušajte kako je stanje na putevima prije nego što pođemo u obilazak gradova Federacije za ovaj 19. dan mjeseca augusta godine 2026.

Plamene zore, bude me... I sam ja mislio da ima još, a skinuo kolega. Ništa, idemo dalje, 21 minuti za 13 sati, bili su to i dole malčiki, jao, kako je ovo, samo stara numera. 22 minuta iza 13 sati je pravo vrijeme da vam kažemo kakvo je stanje na požarištima širom Bosne i Hercegovine, na moju, a pretpostavljam i na vašu žalost. Ovo su neke informacije koje moramo dnevno prenositi. Na moju vašu žalost, iz emisije u emisiju već gotovo, pa evo, gotovo mjesec i po dana. Ajde, od ovih nekih informacija koje govore o tome kako je stanje danas. Dobra informacija kaže da je stanje na onom najgorem požarištu tokom ove sedmice, požarištu na Plješevici, u ovom trenutku stabilno. Podaci sa termalnog snimanja terena ukazuju na značajan pad temperatura sa pristupačnim dijelovima, iako nadležne ekipe i dalje ostaju na terenu zbog mogućnosti pojave podzemnih žarišta. Riječ je o ekipama koje su proteklih dana bile angažirane na terenu zajedno sa drugim učesnicima u ovoj akciji, dok će im danas u ispomoć biti upućene i nove snage iz njihovih redova. Cilj snimanja koje će biti obavljeno danas je precizno utvrđivanje eventualnih aktivnih žarišta, kao i mjerenje temperature na pojedinim dijelovima ovog požarišta. U odnosu na snimke koje su napravljene jučer, na pristupačnim dijelovima terena evidentiran je značajan pad temperatura, a na pojedinim mjestima čak do 4 puta, što predstavlja ohrabrujući pokazatelj kada je riječ o trenutnom stanju na ovom požarištu. A da se malo prebacimo na onaj požar koji je bio aktivan na području kod Bosanskog Grahova, na kako je izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, u ovom trenutku na terenu je angažirano između 30 ljudi, od kojih većina pripadaju civilnoj zaštiti Bosanskog Grahova.

Pova, zatim djelatnicima šumarije Bosanskog Grahovo kao i kantonalne uprave za šume i pripadnicima DVD-a Korita. U pomoć na ovom požarištu proteklih dana su dolazili i pripadnici dobrovoljne vatrogasnog društva, to jest brigade Sveta Ana Lištani. I u u zapadno-hercegovačkom kantonu tokom proteklog dana su vatrogasne brigade intervenisale na više požara na području Širokog Brijega, zatim Posušja i Gruda, pri čemu su gorjeli vozilo, trava, nisko rastinje i hrastova šuma. Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, čak je izgorilo više od 24.000 četvornih metara. Na području Širokog Brijega jučer su vatrogasci intervenirali dva puta, na području Posušja su zabilježena dva požara, na području Gruda, vatrogasci su imali tri intervencije. I za sami kraj, pošto je očito hercegovački dio Bosne i Hercegovine, ajde tako kažem, najugroženiji i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom protekla 24 sata evidentiran je veći broj požara, gdje su također goreli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Najviše požara zabilježeno je na području Mostara, Čapljine i Čitluka. Da ne idem sada pojedinačno, mogu samo za kraj da kažem, pošto je Konjic, područje grada Konjica bilo, rekao bih, i najviše zahvaćeno ovim prirodnim nepogodama tokom proteklih dana, samo da kažem da je jučer održana 30. izvanredna sjednica gradskog stožera civilne zaštite grada Konjica i na prijedlog stožera gradonačelnik Konjica donio odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području ovog grada, koje je ranije proglašeno zbog velikih šumskih požara. Ima požara još u Bosni i Hercegovini, da nagovorim o požarima u Hrvatskoj i u Srbiji koji još uvijek tinjaju, da ne kažem plamte. To danas ćemo preskočiti u narednim minutama. Prvo ćemo malo svirati, pa ćemo najaviti šta to ima na federalnom radiju narednih dana, a nakon toga idemo malo sa pričama o tome kako nas je sve manje i manje u ovoj našoj državi u Bosni i Hercegovini.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 19. kolovoza ima za čast ugostiti uglednu kazališnu i dramsku umjetnicu, redateljicu, spisateljicu, uvaženu gospođu Hasiju Borić-Stojić. O životu i radu, glumi nekada i sada, vezi između glume i redateljskog umijeća. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ja bih mogao da mogu, House Tour, 13:36, vi ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu, ponedjeljak, dakle prije dva dana, 17.8. sam vam prenio informaciju koja je poprilično pesimistična i govori o tome kako Bosna i Hercegovina već godinama bilježi pad nataliteta, a zvanični podaci koji su objavljeni u ponedjeljak su pokazali da je u februar ove godine zabilježeni negativan prirodni priraštaj u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas se na ovu vijest nadovezuju kolege sa poslovnog portala koji se zove akta.ba, adresi akta.ba, koji kažu da upravo ovo što sam mogao reći, da Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti izražen demografski pad, čije se posljedice sve jasnije odražavaju na obrazovni sistem kao i na svakodnevni život. Za samo 3 godine broj stanovnika naše države prirodnim putem smanjen je za gotovo 30.000, što je približno populaciji jednog grada veličine Trebinja. Jedan od pokazatelja razmjera demografskih promjena jeste stanje u školama. Kao što ste mogli čuti, u obrazovnom sistemu danas je gotovo 7800 učenika manje, dok je tokom prethodnog perioda čak 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama broj djece toliko je mali da škole rade sa tek nekoliko učenika, a nastava se organizira kroz kombinirana odjeljenja. Ovaj negativni trend potvrđuju i zvanični statistički podaci. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine navodi da je tokom 2025. godine rođeno 24.105 djece, dok je u istom periodu umrla 35.801 osoba. Dakle, nepovoljan odnos broja rođenih i umrlih nastavljen je i ove godine. U februaru ove godine je negativan prirodni priraštaj zabilježen u svih 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je rođeno 1.168 beba, a umrle su čak 1.633 osobe. Pored ovih demografskih pokazatelja, pitanje osnivanja i proširenja porodice sve je više povezano sa ekonomskim okolnostima. Visoke cijene nekretnina i rast troškova potrebnih za odrastanje djeteta mladim ljudima otežavaju odluku o roditeljstvu. Na širi društveni problem upozoravaju i sociolozi. Prema njihovoj ocjeni, mladima su potrebni sigurnost, poštovanje i okruženje u kojima će njihovo znanje biti adekvatno vrednovano, dok takvi uslovi u Bosni i Hercegovini, nažalost, često izostaju. Dodatni problem, naravno, predstavlja nepostojanje jasno definirane populacijske politike na nivou države. Nadležnosti u ovom

iz godine u godine gube broj stanovnika, dokada će to tako biti zaista ne znam. Međutim, za naše vjerne slušaoce penzionere danas dolaze dobre vijesti od koga drugog nego federalnog ministra rada i socijalne politike, gospodina Adnana Delića, koji je danas održao konferenciju za medije, i to nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Prema podacima koje je iznio ministar Delić, ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj 2026. godini nakon dva redovna usklađivanja iznosi 15,8%. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august, zajedno sa pripadajućom razlikom za mjesec juli. Ministar Delić je naveo da nisu usvojene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine iznosio svega oko 5%. Delić je pojasnio da se iznosi razlikuju za postojeće penzionere i osobe koje su pravo na penziju ostvarile do početka 2026. godine. Tako za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno one koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakonskog rješenja, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 konvertibilnu marku. Za nove penzionere koji su ovo pravo ostvarili od 1. januara 2026. godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Federalni ministar naglasio je da je cilj izmjena zakona bio da povećanje postane trajni dio penzija, a ne da penzioneri dobiju samo jednu jednokratnu finansijsku pomoć. Govoreći o efektima novog modela, ministar Delić je iznio i računicu prema kojoj će penzioner koji je prošle godine primao najnižu penziju od 599 maraka tokom 2026. primiti približno 1000 maraka više nego što bi primio da nije bilo izmjene ovog modela usklađivanja. Također, Delić je potom precizirao da razlika između efekata starog i novog modela iznosi približno 730 maraka na godišnjem nivou i prema njegovom objašnjenju, da je ostao stari model i rast bi bio oko 5%, povećanje na penziju od 599 maraka bi bilo približno svega 30 maraka više. I za sami kraj, Delić je odgovarao i na pitanje novinara o ranijim najavama prema kojima se govorilo o rastu penzija od oko 17%. On je naglasio da 17% nije bilo predstavljeno kao konačno povećanje, nego kao procjena Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Prema njegovom objašnjenju, tadašnje projekcije predviđale su rast od 11,9% u prvom i 5,2% u drugom usklađivanju, ali je riječ bila o procjenama. Konačni iznosi zavise od parametara koji su propisani zakonom. I za sami kraj, za penzionere sigurno je međutim najvažniji datum 4. septembar. Tada bi, prema najavi federalnog ministra rada i socijalne politike, uz penziju za august trebale biti isplaćeni konačno usklađeni računi i iznosi, kao i pripadajuća razlika za mjesec juli. Toliko o penzijama. Lijepo mi je žao da pređem na sljedeću vijest koja govori o tome kako bi ratovi i toplotni valovi mogli utjecati na povećanje cijena hljeba i tjestenine. Tamo se penzioneri malo upustili. Da im ja sada o tome pričam, nema nikakvog smisla. Ajmo mi malo svirati, ajno re.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Talalović.
2: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2027. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje je bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku. Ministar Adnan Delić.
3: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu maraku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih mara. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros ponovo gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
4: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. glasati putem pošte izvan BiH, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu BKC-u o svojim početcima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu.

stranih ostvarenja preko regionalnih filmova, ali i naslova koji su dio selekcije bosansko-hercegovački film. U bosansko-hercegovačkom filmu ćemo danas još pričati tokom ove emisije, a da nastavimo sa ovim što možete večeras pogledati u Sarajevu. Možete pogledati film Palestina 36 rediteljice Ane Marije Džasir, koji je u programu u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Coca-Cola, dok je ista projekcija u 21 sat i 30 minuta u kinu Grbavica. No, ukoliko ste u Tuzli, ovaj film možete pogledati sa početkom u 20 sati i 30 minuta u Bingo ljetnom kinu u Tuzli. Film Tereza, sljedeći film, je dio programa U fokusu, a danas će biti prikazan u Narodnom pozorištu sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Još jedan film koji će biti prikazan danas, a koji je dio takmičarskog programa, se zove Sporedna uloga rediteljice Ane Urushadze, nadam se sam ovo dobro izgovorio. Radi se o filmu koji je dio takmičarskog programa, a bit će prikazan u 19 sati u Narodnom pozorištu. Još jedan film koji će biti prikazan večeras u Narodnom pozorištu sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Radi se o filmu koji se zove Razvod i koji se prikazuje zbog toga što će iranski reditelj Asghar Farhadi dobiti počasno srce Sarajeva, a u sklopu programa Posvećeno večeras će biti prikazan i ovaj film, dakle u Narodnom pozorištu u 21 sat i 30 minuta. Nije ovo kraj. Film koji se zove Virus patološke dobrote reditelja Predraga Ličine će biti prikazan u Unika ljetnom kinu Stari grad sa početkom u 20 sati i 45 minuta. A kada je riječ o filmovima koji su dio programa BH Film, danas će biti prikazan i film Bruca Braca Bruda Brada Zombi Apokalipsa u 18 sati u Cineplexu, a u istom kinu u 21 sat na rasporedu je film Oče naš. Također tu su i zanimljivi dokumentarci, tako u 15 sati u Cineplexu možete pogledati film Najdublji skok autorice Lejle Zvizdić, zatim film Una rijeka koja spaja Dejana Rakite i Miše Kojića, koji je na rasporedu u istom mjestu i u isto vrijeme, ali u drugoj dvorani naravno, kao i film koji se zove The Balkan Cowboy Dragane Jurišić, koji je zakazan za 18 sati u Cineplexu. A koliko ne volite baš toliko da gledate filmove, želite izaći u Sarajevo večeras, zbog toga što je festival Noćni provod u Sarajevu se nastavlja naravno i večeras, a među nastupima izdvajaju se miljenik mlađih generacija Relja Popović, kao i bosansko-hercegovački kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Relja Popović pjeva u klubu Cinema Sloga večeras od 22 sata, nakon čega će publiku zabavljati rezidentalni DJ Bon Jasky, koji nastupa u klubu Silver i Smoke sa početkom u 23 sata. U kinu Bosna Mr. Rager će prirediti hip-hop, trap, R&B i pop nastup, a ulaz se otvara u 20 sati. U bosansko-hercegovački kantautor će sa početkom u 21 sat i 30 minuta održati koncert u parku Hastahana u okviru festivala u centru. I ukoliko volite elektronsku muziku, nizozemski DJ Fred Legard stiže na festival Circus Maximus u hotel Europa. Zabava počinje u 22 sata i za sami kraj Peđa Jovanović će pjevati na Summertime Madness Festu na Trgu oslobođenja Alija Izetbegović sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Pa ko bi stigao sve ovo zaista da imate dan koji traje 48 sati. Mi ćemo sada malo zasvirati, a nakon toga meni izuzetno drag dio emisije. Razgovarat ćemo s čovjekom koji je snimio izuzetno interesantan dokumentarni film o jednom od, rekao bih, likova koji su obilježili sarajevsku, pa kako bi to nazvao, ulično kulturnu scenu, kako god hoćete. Radi se o čovjeku koji je režirao film koji se zove Moj komšija Elvis, on se zove Goran Lukić i na talase Radija Federacije dolazi nakon sljedeće muzičke numere. Ja sam zaboravio što sljedeće sviramo, a sviramo kao mali Ibro, Ibro Dirka naš, pa da, na 1, 2, 3.

0: Ibra ti je de facto umjetnik. Sad ćaš.
1: Nije samo Ibro, de facto umjetnik, umjetnika danas u Sarajevu koliko god hoćete, naravno bilo bi iznenađujuće da je drugačije s obzirom da je u toku 32. Sarajevo film festival. Kao što sam već najavio, u narednim minutama govorimo o jednom filmu koji će se premijerno prikazati sutra na Sarajevo film festivalu i to u okviru takmičarskog programa Bosansko-Hercegovački film. Radi se o filmu koji se zove Moj komšija Elvis i koji govori o čovjeku, kao što sam već rekao, koji je ostavio iza sebe, pa rekao bih, neizbrisiv trag kada su u pitanju neke sarajevske rock'n'roll večeri, ali ne samo rock'n'roll večeri, nego ostao je jednostavno jedan od onih ljudi koje ovaj grad upamti za cijeli život. E onda je interesantno da se prije neke 3 godine pojavi čovjek koji dođe u Sarajevo, doduše došao u Sarajevo prije nekih 10 godina, upozna gospodina Duška Mandića, kojeg smo mi svi znali kao Elvisa, i odluči snimiti film o njemu. Taj film sutra ima premijeru na Sarajevo film festivalu sa početkom u 15 sati, a mi trenutno na liniji imamo čovjeka koji stoji iza ovog filma, reditelja, producenta i sve ono kreativnu snagu iza ovog filma. On se zove Goran, ja ga zovem Gonzo, preziva se Lukić, želim mu dobar dan i dobrodošlicu na talase Federalnog radija.
2: Oh, kako si me lepo najavio, hvala ti Bafta, veliki pozdrav za sve slušalce Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja mislim da mi sa Relije prvo tebi se trebamo zahvaliti što si uopšte došao na ideju da snimiš film o čovjeku koji je zaista legenda sarajevska. Ja tu priču znam, međutim naši slušalci ne znaju. Da prvo kažemo, Goran je rođen u Sremskoj Mitrovici, u Sarajevu živi nekih već gotovo 15 godina, možda malo manje. Kako je došlo do toga da upoznaš Elvisa uopšte i da se zainteresuješ za tog čovjeka i da odlučiš da snimiš ne obični kratki film, nego dugometražni dokumentarni?
2: Pa, nije to ovaj odgovor težak na to pitanje. U stvari, zapravo, Elvis je najmanje očekivani komšija kojeg Sarajevo može imati. Ali moja priča nije toliko o Elvisu koliko o jednom Sarajliji koji je otišao preko bare, preko okeana i napravio nešto što zvuči zaista kao filmski scenariju. U stvari, to je bio Duško Mandić i, kažem, nije bilo teško voditi se posle tom priču.
1: Ja bih samo ovdje za eventualno slušalce koji ne znaju ko je Duško Mandić rekao da je Duško Mandić pa negdje tamo od početka 80-ih bio najbolji imitator Elvisa Prislija, ne samo u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam, nego na cijelom području bivše Jugoslavije. Tome u prilog govori

0: Dupla doza kralja roka Elvis Presley na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Još jednom podsjećanje, sutra u 15 sati u okviru programa BH Film, projekcija filma Moj komšija Elvis, autora Gorana Lukića. Sjajan film. Vjerovatno ga, pretpostavljam, većina naših slušalaca neće imati priliku pogledati na Sarajevo Film Festivalu, ali sam ubjeđen da će se pojaviti na nekoj od naših lokalnih televizija, te vas pozivam kada se to desi. U stvari, napomenut ću vas ja, znaću kada se to dešava. E, sada mi idemo u narednim minutama sa javljanjima naših dopisnika. Najprije idemo do Cazina. Kolegica Azra Bajrić kaže da gradska biblioteka ovog grada, dakle Cazina, je ovog ljeta pokrenula klub čitalaca u namjeri da okuplja ljubitelje pisane riječi kako bi zajedno i organizirano provodili dio slobodnog vremena. Sudeći prema dosadašnjem interesu članova biblioteke, ova se ideja pokazala zanimljivo. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Osnivanjem kluba čitalaca Gradska biblioteka Cazina želi omogućiti redovno okupljanje ljubitelja knjige kako bi razgovarali o odabranim knjigama, dijelili utiske i razvijeli kritičko mišljenje. Alma Mulalić, zaposlenica biblioteke.
2: Danas smo okupili 15 divnih žena gdje ćemo razgovarati o dijelu Ive Andrića, o njegovoj Prokletoj avliji. Iako smo mi svi tu knjigu pročitali još u srednjoj školi, vjerujem da je danas potpuno drugačije doživljavamo. Stvari i poruka ovog udruženja da pobjegnemo iz svakodnevnice i da zajedno se kvalitetno družimo i da uronimo čarobni svijet knjiga. Naš cilj je, znači, da se zajedno družimo uz knjige, da provodimo kvalitetno vrijeme skupa i, kao što sam već rekla, znači, da izađemo iz svakodnevnice i od svakodnevnih životnih obaveza. Vjerujem da će ovo udruženje još dugo trajati i da ćemo mnogo knjiga skupa pročitati.
1: Fatima Mušić kaže kako okupljanje ljubitelja čitanja i razmjena mišljenja o pročitanim knjigama daje novu dimenziju njenom odnosu prema dobroj knjizi.
3: Inače sam penzioner, volim da čitam, čitala sam i ranije, međutim tu svoju želju i tu svoju volju gotovo sam sad iskoristila dok sam u penziji, kada imam vremena i svako slobodno vrijeme nastojim da iskoristim, da čitam neku knjigu i da bude ispunjena želja koju sam uvijek tako volila i puno sam volila da čitam. Klub čitalaca

0: Ovo nisam čuo 100 godina, ali dođe kao dobar šlagvort za ono što slijedi. Životinja mikroskopska, Rambo Amadeus. Životinje mikroskopske se nalaze, nažalost, i po našim rijekama. Upravo iz tog razloga ova numera kao šlagvort onome što se dešava u Sanskom mostu, gdje je naš kolega Senudin Safić zabilježio ekološku akciju članova ronilačkog kluba Skuba iz Sarajeva, kao i Sanskog ronilačkog kluba Vir. Oni su čistili dno rijeke Sane, da li od životinja mikroskopskih ili od nečeg drugog, više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Ugodno s korisnim, najkraće rečeno, za akciju ronilačkih klubova Skuba Sarajevo i Virsanski most, još jednom se pokazalo da Sana spaja ljude, ovog puta na zadovoljstvo onih što se trude ukazati na značaj zaštite kako Sane, tako i rijeka širom Bosne i Hercegovine. Sanjani u tom pogledu nisu mogli naći boljeg prijatelja kada je riječ o čišćenju dna rijeke Sane, jer treba istaći da ronilački klub Skuba Sarajevo ekološke projekte na zaštiti riječnog bogatstva realizuje širom Bosne i Hercegovine. To naglašava i Emir Kovačević, ronilačkog kluba Skuba Sarajevo.
2: Jako nam je drago da učestvujemo u akciji čišćenja Sane. Mi kao ronilački klub imamo posebnu sekciju, ekološku sekciju koja se isključivo bavi čišćenjem bosanskih rijeka. Evo, mi smo oduševljeni sa ljepotama Sane. Mogu reći da Sanja ni vodi račun.

0: Ronilački klub Vir u saradnji sa turističkom zajednicom i općinom Sanski most organizovao je akciju čišćenja gradskog dijela rijeke Sane. Tim povodom u Sanski most su stigli ronioci iz Sarajeva koji su svojim iskustvom dali doprinos čišćenju i očuvanju rijeke Sane. Ispred ronilačkog kluba Vir Sanski most govori Tarik Muhić.
1: U dugogodišnjoj saradnji i prijateljstvu sa ronilačkom klubom s kluba Sarajevo rodila se jedna zajednička ideja da napravimo jednu ekološku akciju da očistimo malo rijeku Sanu od naravno materijala koji ne bi trebao da bude u našim rijekama.
0: Ekološkom akcijom u Sanskom mostu članovi ronilačkih klubova Skuba i Vir su radili na uklanjanju krupnog i sitnog otpada s dna rijeke u užem gradskom području, ali isto tako nastojali su naglasiti značaj očuvanja čistog toka rijeke i podizanja svijesti javnosti. Čista voda, zdravija zemlja, poruka je koja je poslana iz grada na devet rijeka. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

14 sati i 48 minuta, imamo dovoljno vremena da vam prenesemo par još informacija vezanih za neke kulturne događaje. Neke smo najavili u emisiji u ponedeljak kao događaj koji se sinoć desi u Mostaru. Radi se o 4. međunarodnom književnom festivalu Žena sa knjigom, koji se ove godine održava od 18. do 21. augusta u Mostaru i Stocu, okupljajući autorice iz različitih krajeva svijeta. Sinoć je ovaj festival otvorila predsjednica udruženja Žena sa knjigom Medija Mahić, a prisutnima se u ime Univerziteta Džamal Bijedić u Mostaru, jednog od partnera festivala, obratila rektorica profesorica doktorica Alena Husein-Begović. Centralni dio prve festivalske večeri bila je promocija zajedničke festivalske birke nastale na temu globalna

dešavanja kroz žensku perspektivu i slobodnu temu iz oblasti književnosti za djecu. U ovoj zbirci su objavljeni radovi 68 autorica iz 12 zemalja i 36 gradova širom svijeta, čime je na jednom mjestu objedinjeno mnoštvo različitih književnih glasova, iskustava i pogleda na savremeni svijet. Ovaj festival, kao što sam rekao, se nastavlja do 21. augusta, a već sutra u Mostaru također možete pogledati još jedan veoma interesantan festival koji se zove Korijen, noćni cvjetni festival, koji će se sutra u parku Alekse Šantića održati od 18:30 pa do 22:30 i koji će okupiti ljubitelje prirode, ručnog rada, umjetnosti i druženja. Ovaj festival organizira humanitarno druženje Zvončica, a zamišljen je kao prvi događaj takve vrste u Mostaru. Ono što je posebno interesantno je to da umjesto klasične pozornice posjetitelje očekuje večer uz cvijeće, kreativnost, razgovor, zajedništvo i zalazak sunca. Mostar obiluje ovih dana događajima, jedan koji počinje preko sutra 21. augusta, to jest kolovoza, i o kojem ćemo sigurno pričati u emisiji u petak, danas ćemo samo najaviti. Radi se o 15. izdanju Street Arts Festivala Mostar, koji će tokom 10 festivalskih dana donijeti nove murale, umjetničke intervencije, izložbe, glazbeni i multimedijalni program, te susrete domaćih i međunarodnih umjetnika. Više o ovome ćemo naravno u našoj emisiji u petak. Poštovani slušalci, da li da vam odmah kažem doviđenje ili da odsviramo jednu, ajmo odsvirati jednu pa ćemo se onda oprostiti kako treba. 8 minuta do 15 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušate Federalni radio Sarajevo.

Grupa Major za sami kraj današnjeg izdanja emisije U fokusu. Izdanje je bilo za 19. dan 8. mjeseca, godina je 2026. Poštovani slušalci, ljetno izdanje emisije U fokusu, ako mogu da dodam. Sve se nije bilo nekih previše interesantnih informacija, ali sa mene to makar danas čedilo. U svakom slučaju, koliko ima nešto interesantnije, naše vijesti tačno u 15 sati, a zatim i naša centralna informativna emisija tačno u 17. S vama od 13 sati bili Ajnur i Amel. Želim vam prijatno poslijepodne. Sutra sa vama u istom terminu kolega Zoran Zoki, Zokule, Zorule Čatić. Doviđenje i prijatno.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Radnici rudnika Mrkog uglja Breza nastavili su radnički neposluh i jutros nisu sišli u jamu zbog neisplaćene julske plaće. Međutim, nakon sastanka uprave rudnika i predstavnika sindikata u zgradi Elektroprivrede BiH u Sarajevu, dogovor je postignut. Predsjednik sindikata rudnika Breza, Jasmin Telalović.
3: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2027. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Ukupno povećanje penzija ove godine iznosit će 15,08%. Uvećane penzije bit će isplaćene u septembru uz augustovske penzije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je povećanje približno 3 puta veće od onog koje bi bilo da je zadržan stari zakon i stari model usklađivanja. Među ostalim, za nove penzionere najniža penzija za 40 godina staža iznosi 714, a za postojeće korisnike 691 marku. Ministar Adnan Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih mara. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros gasi požar na području Bosanskog Grahova. Kako je za federalni radio izjavio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10, na terenu je angažirano 30 ljudi.
5: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
0: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, a koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a. Ramiz Salkić, poslanik Pokreta za državu, poručio je da ovim zakonom Bošnjaci postaju narod trećeg reda u ovom entitetu, jer su spriječeni da izraze empatiju korištenjem ovih simbola. Izbori 4. oktobra izgledaće kao nijedni do sada. Uvođenje noviteta, poput novih izbornih tehnologija i kompenzacijskih listi, značajno će utjecati na to kako će izgledati izborni dan i za kandidate i za građane. Ko zapravo odlučuje ko će kroz kompenzacijske liste dobiti mandat, birači ili stranke, te koliko su građani spremni za uvođenje novih tehnologija u izbornom procesu, za Federalni radio govori bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
6: Sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu. Po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine je jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira

0: sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, te onda se sabiraju ti glasovi. Ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to je mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci prestaje važiti sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo na hitnoj telefonskoj sjednici glasati o novoj odluci kojom bi trebalo biti uređeno daljnje funkcioniranje prijelaza, potvrđeno je iz Vijeća ministara.
2: Svijet. Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu, tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
3: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
2: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Upozoravaju na problem zapošljavanja na određeno vrijeme, negoduju jer su plaće prosvjetnih radnika ispod prosječne plaće u federaciji te traže nastavak socijalnog dijaloga s vladom HNK. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
1: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica Počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima te iskustvu rada s Larsom von Trierom na filmu Lomeći valove. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma. Bilo je izuzetno gledati film o onome što se dogodilo u ovom gradu zajedno s publikom koja je odavde. Bilo je veoma dirljivo, kazala je Watson. Bosansko-hercegovačka glumica Irena Mula Muhić preminula je 18. augusta u 81. godini. Rođena je u Bosanskom Brodu, a profesionalnu glumačku karijeru započela je 1969. godine u pozorištu Mladih Sarajevo. Nakon toga 3 decenije provela je kao članica ansambla

0: Ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo. Iza Irene Mulamuhić ostaje bogat umjetnički opus, više od 5 decenija posvećenih glumi, kao i uloge koje su ostale trajno upisane u historiju BH kulture.
1: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu 4 preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio 2 gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala 2 sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
2: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Aida Hasanbegović.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

Come on, talk about it.

0: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Turističku razvojnicu Bosne i Hercegovine, osim prirodnih ljepota, čini i fantastična ponuda domaće hrane. U narednim danima Sarajevo će ponuditi još jedan zanimljiv gastrofestival, a dok ovaj festival očekujemo, turisti usred Sarajevo Film Festivala probaju sve one gastro ideje koje Sarajevo pruža. Kako se ne bi vezali samo za ovaj sarajevski sadržaj, danas vas vodimo u Zenicu i u Kozluk, gdje saznajemo koja je to slastica u Zenici Zenička i koja je to biljka i poznati specijalitet iz Kozluka Kozlučki.
1: Bitan sadržaj gdje god i kako god se odlučili provesti vaše vrijeme, osim zabavnih ili sportskih sadržaja, čini i uživanje u hrani i piću. Posebno mjesto zauzimaju slastice. Jer iako nije, kako doktori kažu, često zdrav za krvne žile, šećer je dobar za naše mentalno zdravlje. Bosna i Hercegovina baštini tradiciju dobrih slastica i mislimo da je vrijeme da vam otkrijemo i jednu od njih. Jer zašto smo rekli otkrijemo? Zato što često zaboravljamo šta je ono i kako je vezano za tradiciju u Bosni i Hercegovini i pravljenje svih mogućih torti, kolača, poslastica, slatkih pita. Mogla bih ja svašta nabrajati, međutim, vi svi znate da ja imam uvijek i dobre goste koji će sve ovo što sam rekla potvrditi. Forum građana Zenica, Mirsad Mujkić, predsjednik, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim slušalcima.
1: Mirsad, drago mi je što ste izdvojili vaše vrijeme. Forum građana Zenice je dosta, dosta aktivan. Ovaj put riječ je o torti Havani.
2: Ja ću vam reći samo dvije riječi koje mi od prilike u Zenici to doživljavamo, a to je emocija i tradicija. Tradicija i emocija, mi Zeničani od prilike znamo da je Havana nekako naša. I tako smo je doživljavali generacijama, osjećali smo. Jedna slastica koju otprilike savremeni ovi stanovnici našeg grada i kantona, da budem precizniji, nekako doživljavaju kao svoju. Jedan prethodni gastroetno gdje smo pitali naše sugrađane i stanovnike kantona šta smatraju tradicionalnim ishranom za praznike, jedan od tih da kažem slastica uz baklave i tako bila je Havana i mi smo htjeli da istražimo gdje je ona u našim životima. Prethodilo znači tom panel diskusije prethodilo naravno jedno ozbiljnije istraživanje, prije svega online baza podataka kako akademskih tako i ovih javno dostupnih, da vidimo mi da li je to možda neka internacionalna slastica koja samo ovdje kod nas ima takav onaj. Međutim, već na prvu smo otkrili da u principu Havana ne postoji nigdje drugo osim ovdje. Da kažem, na našim prostorima sporadično se spomene u teritoriji, hajde kažem, bivše Jugoslavije. Međutim, ona se u suštini nigdje nije primila ni ostala kao u Zenici. Nakon toga mi počinjemo, da kažem, jedno detaljnije istraživanje uz pomoć Zedo kantona i ureda premijera koji su nam odobrili pa jedan projekat i mi smo praktično krenuli da prikupio mišljenja, sjećanja, emocije, iskustva praktično naših sugrađana i da vidimo da li imamo ikakvog osnova da nastavimo priču sa našom tortom. Ono što smo naišli, ono na što smo naišli nismo ni sami očekivali, a to je da ogroman broj ljudi je zainteresan za ovu priču i uspjeli smo na neki način primaći se kako je ona došla u Zenicu, to jest tačnije imamo vrijeme u kojem je Zenica bila bez Havane, jel, imamo ljude koji su na neki način inovirali tu slasticu. I sad smo u hotelu Dubrovnik na našoj zadnjoj ovoj panel diskusi objavili te rezultate.
1: Ja ovako nešto razmišljam već spremajući se

0: kako se nosili na najboljim prijateljima, najboljim poslovnim partnerima, naručivalo se, stavalo se maksuza da se ta torta onaj proba i ponese recimo u krajeve iz kojih se dolazili naši gosti.
1: Kako fantastična priča i kako krasna, divna uspomena. Jednostavno, puna emocija i jako nam je bitno prenijeti ovu emociju svim našim slušateljima i slušateljkama, jer zašto da ne, jedan još od niza razloga zbog kojih volimo Bosnu i Hercegovinu i jedan od niza razloga zbog kojih kažemo svima da su tu i dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, a vi ste nam to danas donijeli kao naš sagovornik, predsjednik Foruma građana Zenice, gospodin Mirsad Mujkić. Mirsade, hvala velika, hvala od srca što ste priču ovu podijelili sa nama.
0: Opet kažem hvala i vama. Naš sugrađan je napisao da je torta Havana kontrast na neki način. Sve u mom djetinjstvu u Zenici je bilo sivo i crno, uključujući i snijeg, ali Havana je uvijek bila bijela.
2: Federalno je to.
1: Priče sa obala Drine. Meni su te priče možda malo onako emotivne, a možda da kažemo i žude za prolaznošću. Gost je Mirsad Terzić Terza. Ili je to Tersa u pitanju, ali nema veze, mi izlazimo iz Sarajeva. Pričamo priču sa obala Drine, idemo u Kozluk i možemo slobodno reći da ovo jeste jedna od povratničkih priča. Realnost nam donosi priče sa obala Drine koje najčešće u ljetnim mjesecima postaju pune, pa se na obale vrate pjesma, igra, osmijeh i tako već zaboravljena radost. Udruženje građana Kozlučke regije Nova svjetlost je organizovalo i ove godine kulturno-sportsku manifestaciju Susreti na Drini. Dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo našem gostu, gospodinu Mirsadu Terziću. Dobar dan, dobar dan.
3: Dobar dan, veliki pozdrav svim slušalacima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ova Marijana iz jedne male varošice Kozluk sa obale Drine.
1: Ja ću vas, gospodine Terziću, zamoliti da nam ispričate dio vaše priče, zbog čega i kako ste osnovali, pokrenuli udruženje Nova svjetlost.
3: Krenuli smo sa ove manifestacije sa idejom da umjetnost i kultura budu okosnica zajednice koja nas povezuje, idejom da postojimo i da imamo nasljeđe i prošlost i da smo ponosni na to, što nam daje nadu da egzistiramo i opstanemo na ovim našim prostorima. Zbog toga smo krenuli u osnivanju udruženja Nova svjetlost, koja će imati i pravnu osnovu da to sve realizuje.
1: Ostavila sam da nam ispričate i priču o Bamiji. Kako vi Bamiju zovete sve u Kozluku? Koji su to još naslovi za Bamiju?
3: Kod nas u Kozluku mnogi zovu Babinja, ali mi u Kozluku kažemo inače, jer mi sam naučili od moje matere i od mojih roditelja i oni su to naučili, da mi zovemo Bamija.
1: To je ona prava bosansko-hercegovačka, mala, sitna, zgužvana. Koliko ste i kako ste, znam, i kada smo razgovarali u stvari, pripremali se za ovaj razgovor, nakon su nekako ti simpatični bosansko-hercegovački kulinarski specijaliteti, pogotovo kada je Bamija u pitanju, naravno i sve njene, hoćemo li reći, ljekovita svojstva ili estetske vrijednosti, šta nam je draže?
3: Mogu odmah da kažem da je to jedno i drugo. Ljekovita je, jer možda u emisiji ne mogu da vam kažem sve o ljekovitosti, a da imamo ponudu za ogromnim količinama bavnije proizvodnju, jedna farmaceutska industrija od nas to traži, sam ja u kontaktu. A ja bih prije svega sad rekao nešto o bavnji ili bavnji, kako ih mnogi nazivaju.
1: Uz dogovor da ćemo čuti i originalni kozlučki recept.
3: Recept iz Kozluka. Bavnja je jedna od glavnih kultura koje se proizvodila u Kozluku i bila je daleko poznata po svom kvalitetu.

0: čitali Bosni i Hercegovini, a i šire. I mi već treća godina, možda smo prvi u Bosni koji su počeli da pravimo, da pravimo te kulinarske specijalitete, bavnijadu, gdje je to postalo u takmičarskom karakteru.
1: E sad slušamo recept.
0: Evo sad pored mene sjedi jedna konduška osoba koja je se takmičila na ovim kulinarskim specijalitetima i koja će vam reći, jer da je tajna uz pripremano bavljenje, nemoj da nam otkrivate sad recete pa da to neko ukradu, jer mi to moramo zaštititi zakonski.
1: Pa dobro, reći će, ovako ćemo to reći, jedan sastojak do dva nek prešute.
0: Okay,
1: eto, nek bude, znači, u jedan, u dva, dobra volja.
0: Evo ovako, ona se sad predstaviti, pa možete...
1: Hvala vam puno, hvala.
2: Srdačan pozdrav iz Kozluka, ja sam Matija Banjanović, ovdje sam prva bavnijada kad je bila organizovana, osvojila je ujedno i prvo mjesto i tako
1: čestitamo,
2: da...
1: Čestitamo, znamo mi, a sad je to, pazite, i za nas s ove strane iznenađenje, hvala gospodinu Terzi u stvari što nam je doveo vas, eto.
2: Pa, mi smo timski uigrani igrači, to je tako da...
1: Slušamo mi, kažemo, ono, jedan do dva, ona tajna sastojka, naravno, uz, pazite, kad domaćica pogleda bamiju, a ona se počne kuhati, to je treći sastojk, ali nema veze, te tajne, malo ih ostavite za sebe, slušamo ono osnovno.
2: Jeste, evo ovako, za pripremu bamije je potrebno, ovisno o količini koju želimo, može suha bamija, može friška zelena bamija. Drugi sastojak je da se odabere kvalitetno meso od nekoliko dijelova kao što je vrat, potplećka i mišić i da bude kao malo masnije, jer bavnja inače hoće malo masnije meso. Od drugih sastojaka nezaobilazan je crni luk kao i nešto malo bijelog luka, zatim mrkva i paradajz. Od začina osnovni začin je so, biber i vegeta, pečenov list i svakako kvalitetno jestivo ulje. Može naše ovo domaći.
1: Ma se može, čim je meso dobro i ne treba ulje.
2: Pa treba malo. Način pripreme bavnje, kuhanje bavnje. Najprije se pripremljeno meso zinsta na ulju, pa mu se posle, kad se meso izinsta, doda mrkva, crni i bijeli luk, pa da zajedno krčkaju, te onda kad se to ujednači, ako se vidi da će zagoriti, dodati malo vode. Posle se dodaje ta pripremljena bavnja i miješati drvenom kaškom u nekom sudu većim.
1: Malo u šerpi, kratko.
2: Malo u šerpi, a kad bavnju dodaš, onda ne miješaš ništa. Prati se lagano kuhanje i po potrebi se dodaje pomalo vode da ne bi došlo do zagorijevanja. Kad se primijeti da je bavnja kao skroz ono da je kuhana, tad se doda paradaj, pešun i biber. Sačekaš još neko vrijeme da se sve dobro sjedini i bavnja je gotova za serviranje. Sam proces pripreme kuhanja je zavisno koju količinu želimo pripremiti, od 3 do 4 sata, ako je veća količina, ako je manja može sat, tipu do 2 sata. Eto, to je to.
1: Hvala vam velika našim gostima, prijatno, uslast.
2: Kad budete raspoloženi Bujrum kod nas, napravit ćemo bavnju, samo nas obavijestite telefonski, pa da probate.
1: Znam da smo dobrodošli, hvala vam od srca. Radio Federacije Bosne i Hercegovine nastoji biti, da kažem, u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Vrijeme nas sad vodi prema drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali se držimo Drine. Danas susreti na Drini, priča o Kozluku, priča o tradiciji, sve ono u stvari što donosim na obale Drine.

0: Music.
1: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
0: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, Reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.
2: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. 4. jula ove godine u čuvenom Cafeu Torres u Santiago u Čileu snimljen je koncertni album Imagenla slika velike peruanske dive Eve Ailon i maestralne čileanske grupe Inti i Limani Historico. Album je nastao kao rezultat jednoipogodišnje saradnje ovih umjetnika u istraživanju latinoameričkih, afrolatinskih i čileanskih tradicionalnih muzičkih stilova. Peruanska pjevačica izražajnog glasa Eva Ailon suvereno vlada scenom i može da pjeva mnoge muzičke stilove. Njeni muzički korijeni su dva peruanska stila, muzika kriola i afroperuanski stil. Muzika kriola se izvodi od polovine 20. stoljeća na dva glavna instrumenta koji predstavljaju evropsko i afričko naslijeđe, a to su gitara i kahon. Kahon, drveni bubanj sa rupom od pozada i impresivnom bojom zvuka, nedavno je proglašen od strane Instituta za kulturu nacionalnim instrumentom Perua. Iako su peruanski crnci poznati po svojim evropskim potomcima, ipak jedan dio ove populacije ima afričke potomke za koje se pretpostavlja da su nestali polovinom 20. stoljeća. Afroperuanski preporod dogodio se upravo u to vrijeme, u 50. godinama, kada su ponovo oživljene neke zaboravljene muzičke forme, plesovi i poetika crnog Perua. Kako u krioli, tako i u afroperuanskom stilu pojavljuju se i gitara i kahon, ali i drugi perkusijski instrumenti kao što su kihada, donja vilica magarca, konja ili zebre, kahita, manja verzija kahona, konge, bongo i kravlja zvona. Vremenom su se pojavili i drugi instrumenti radi postizanja bolje harmonije ili dodatka drugih žanrova. Ova muzika je bila kombinacija zapadnoafričkih muzičkih stilova u kojoj su bili prisutni poliritmovi, slojevite udaraljke, vokali utemeljeni po formuli poziva i odgovora i metrička složenost. Sve se to miješalo sa elementima peruanske kriola muzike u kojoj do izražaja dolaze boja glasa, gitarski i melodijski stilovi sa naglašenim paternima i drugačija metrika. Tematika samih pjesama obuhvatala je crnačku kulturu i tekstove koji govore o životu robova, aboliciji, seoskom crnačkom životu i imaginarnim vezama sa afričkim naslijeđem. Augusto Armando Polo Campos smatra se jednim od najboljih peruanskih kompozitora svih vremena. Autor je nebrojenih popularnih hitova koji svojim melodijama i tematikom predstavljaju bogatstvo peruanskog identiteta. Zanimljivo zvuči podatak da Campos nikada nije studirao muziku, niti je znao svirati neki instrument. Koristeći talenat i inteligenciju, Campos je bio u stanju da za manje od 2 minute napravi pjesmu, što bi danas bio svojevrstan Guinnessov rekord. Njegova pjesma Regreso, povratak, uvrštena je na album Imagenla, kolekciju najljepših latinoameričkih pjesama.

On djeluje nedodirljivo, jer njen stil i dalje ostaje duboko individualan i jedinstven. 2003. godine Eva Ilon se preselila u Ameriku da bi obogatila repertoar i svoje već impresivne kreativne sposobnosti. Otkako je doselila u Ameriku, Eva je počela sarađivati i sa novim američkim muzičarima, uključujući meksičkog basistu Abrahama Laboriela, kolumbijskog saksofonistu Justa Almaria i legendarni portorikanski bend El Gran Combo. Kao što to dokazuje i ovaj album, Eva Ilon je uspostavila saradnju sa nekoliko novih aranžera i produkcijskih kuća, što je rezultiralo dubljim stilističkim varijacijama. Poeta, kompozitor, novinar i folklorista Nicomedes Santa Cruz svrstava se među vodeće promotore afroperuanske kulture. Osim 12 objavljenih albuma, istog tolikog broja objavljenih naučnih radova, Nicomedes Santa Cruz je dao veliki doprinos u širenju afroperuanske kulture, putujući po brojnim zemljama svijeta kao što su Senegal, Španija, Kuba, Meksiko, Japan, Panama, Dominikanska republika, Čile i Kolumbija. Od 2006. 4. juni, dan njegovog rođenja, se u Peru slavi kao dan afroperuanske kulture. Ritmos del Negros je tema koju je komponovao ovaj veliki poznavalac peruanske tradicije.

Ima. Mnogi umjetnici Nueva Canción pokreta bili su izloženi cenzuri, izgnanstvu i nasilnim nestancima. Kada je 1973. ubijen čilanski predsjednik Salvador Allende i kontrolu nad zemljom preuzeo Augusto Pinochet, demokratija je nestala preko noći. Inti i Limani su se tokom ovih događaja zatekli na evropskoj turneji, a iznenadni gubitak državljanstva i pasoša zatekao ih je u Italiji, koja će narednih 15 godina postati njihova druga domovina. 1988. grupa je dobila odobrenje za povratak u Čile od iste vlade koja ih je protjerala. Na aerodromu ih je dočekalo oko 6000 ljudi, a njihov povratak je simbolično najavio kraj Pinochetove diktatorske vladavine. Uz ovu zanimljivu priču nekako se najbolje uklapa tema sa naslovom Gianto de Luna, bolero kojeg je svojevremeno komponovao slavni kubanski pijanista Julio Gutierrez.

0: dronovima, najteži napad od početka rata.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza Jasmin Telalović.
2: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2021. 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
0: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u tekućoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust s pripadajućom razlikom za juli.
3: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Arnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
4: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
3: Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
4: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
3: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
5: Znači za 2 procenta manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vlast, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo treba izbjeći više ono da penzioner kupi, vidite one stare mane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
3: Konačno usklađeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
1: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata

0: Po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju s junom prošle godine prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%.
1: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
0: Vijeće je među ostalim ocijenilo da su navodi klupa delegata bošnjačkog naroda prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi, sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RS-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.
1: Sve su bliže izbori na kojima će građani odlučivati ko će ih predstavljati u narednom mandatu. Princip je isti, identifikacija birača, glasanje i brojanje glasova. Ali opšti izbori u praksi će biti potpuno drugačiji. Uvođenje izbornih tehnologija, skenera i biometrijske identifikacije novina je za birače što usložnjava proces, ali je svrha smanjiti zloupotrebe i imati brže rezultate izbora. O ovim temama za Federalni radio govorio je bivši član CIK-a Vehid Šehić, razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Gospodine Šehiću, prema vašem mišljenju, hoćemo li biti spremni za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra?
3: Pa moj stav da ćemo biti spremni, jer odgovornost za provođenje izbora na Centralnoj izbornoj komisiji, ona po svom planu je već ostvarila mnoge aktivnosti, sad se čeka druga i treća tura isporuke novih tehnologija, tako da ćemo mi izbore 4. oktobra imati u skladu s izmjenama izbornog zakona i ono što je najvažnije, upotrebu novih tehnologija koji će spriječiti mnoge nepravilnosti i nezakonitosti koje se ranije dešavale u izbornom procesu.
2: Koji su to najveći izazovi pred CIK-om, ali i drugim institucijama koje su uključene u izborni proces?
3: Sigurno da treba poštivati izborni zakon. Centralna izborna komisija iz izbornog ciklusa zna svoje obaveze i očekuje se od institucije države koja je odgovorna za provođenje izbora da uradi sve da bi se izbori 4. održali u skladu sa izbornim zakonom. Tu ja ne vidim neki problem veliki. Prema onome kako sam ja obavješten, sve ide u skladu sa planom rada Centralne izborne komisije, tako da ne vidim nikakve izazove, jer će građani eto konačno moći glasati na način kako je to predviđeno izbornim zakonom, koji će garantovati da na dan izbora neće više biti kršenja izbornog zakona kao što je bilo do sad, što upućuje da će rezultati odgovarati onako kako su to građani birači odlučili.
2: Hoće li nove tehnologije olakšati izborni proces ili će ga više zakomplikovati?
3: On će ga olakšati, ne mijenja se tu mnogo u odnosu na dosadašnju praksu. Mi ćemo i dalje svojoručno popunjavati glasački listić. Prethodno ćemo izvršiti biometrijsku identifikaciju birača, tako da se onemogućiti da neko glasa više puta s različitim ličnim kartama. Ovo oko načina glasanja mi možda izgleda komplikovano, ali vidim da je Centralna izborna komisija krenula sa informativnim spotovima na televiziji, kako su mi neke se javili, da im je sada daleko jasnije i da to nije toliko komplikovano koliko pokušava da se riješi. Ono što je jako bitno, imat ćemo vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, tako da će se izbjeći i ono što se uvijek dešavalo nakon izbora, nekakve sumnje u izborne rezultate, neće više biti brojanje glasačkih listića do 4 ujutru, do 5, što uvijek dovodilo u sumnju mnoge da se tu nešto nečasno radi, tako da se ovim izborima polako počinje vraćati kredibilitet izbornog i kredibilitet izbornog procesa, ali moram reći da i ovi izbori sigurno neće biti slobodni, jer kršenje izbornog zakona počinje daleko prije održavanja izbora, pritiskom na birače, ucjene birača, naročito oni koji su dobili posao zahvaljujući političkim strankama, imat ćemo vjerovatno i pokušaje kupovine glasova od strane određenih političkih struktura, što je opet bila uobičajena praksa do sad, i to će ostati kao zadatak kako i to u narednom periodu spriječiti.
2: Da li političke stranke koriste kompenzacijske liste kao svojevrsni rezervni plan za osvajanje mandata u Skupštini?
3: Nije to rezervni plan, to je po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine jasno da bi neraspoređeni glasovi političkih subjekata koji su

0: stavili, osvojili na izborima, a nisu iskorišteni za dodjelu mandata, pošto se radi u posebnoj formuli kako se to radi, onda se to kompenzira sa kompenzacijske liste, jer imate i situaciju da stranka može preći prag u određenoj izbornoj jedinici i 3%, a da ne dobije ni jedan mandat redovni, e onda se sabiraju ti glasovi, ukoliko u toj izbornoj jedinici ima preko 3%, a nema ni jednog mandata, onda će dobiti kompenzacijski mandat. Ali je meni više problem ko se sve nalazi na kompenzacijskoj listi, jer vi imate i ranije bio slučaj da nosilac redovne liste je prvi na kompenzacijskoj listi, jer to je mu nekad sigurnija pozicija nego da je na redovnoj listi.
1: S obzirom na to da građanin na glasačkom listiću ne vidi kompenzacijsku listu, a osoba koja je na njenom vrhu potencijalno može postati parlamentarac, da li su kompenzacijske liste zapravo skriveni dio izbornog procesa?
0: Pa ne bih rekao tako, jer da bi bili na kompenzacijskoj listi, vi morate biti na redovnoj listi svakog političkog subjekta. I mi ćemo znati ko su sve kandidati. E sada, stranka odlučuje u okviru kandidatske liste, o koja je ovjerena od strane Centralne izborne komisije, ko će biti na kompenzacijskoj listi. Vi možete imati neko koji je prvi na kompenzacijskoj listi ili prvi na redovnoj, da dobije redovni mandat, onda on ne može dobiti kompenzacijski, nego sljedeći na toj kompenzacijskoj listi. Nisu to skrivene liste, jer mi u principu znamo da samo može biti neko koji je na redovnoj listi koja je ovjerena od Centralne izborne komisije.
1: Gospodine Šehiću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Molim, prijatno.
1: Razgovarao Rijad Ahmetović.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Stara Gradiška na današnjoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara, jer smatra da zatvaranje prijelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.
3: Privremeni režim uveden nakon obrušavanja dijela zaštitne ograde na Starom mostu istječe večeras u 19 sati, a Ministarstvo sigurnosti BiH navelo je da nema pravni osnov za njegovo produženje. Istovremeno i Uprava za indirektno oporezivanje upozorava da bi zatvaranje prelaza moglo imati ozbiljne negativne posljedice za stanovništvo, privredu, transport i ekonomiju obje države te cijelog regiona.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u Dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima.
3: Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a.
2: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za Federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisiće i od vjetra te drugih vremenskih uslova tokom dana.
4: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio planine Dinare. Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
5: Svijet.
2: Ukrajina je tokom noći lansirala više od 600 dronova na Moskvu, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, koji je to nazvao jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovu oblast od početka rata. Rusija je u međuvremenu tokom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj regiji Harkiv, pri čemu je poginulo 10 osoba, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova.

dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika. Dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da

0: učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Kako se tehnologija dronova razvija i domet leta povećava, njegova jedinica je dobila zadatak da izvodi operacije dugog dometa koristeći ukrajinske dronove FP-1 protiv ciljeva duboko u Rusiji.
1: Ako bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo letjeti do Vladivostoka i nazad. Rusija je sada veoma otvorena za naše napade jer uništavamo mnogo njihovih sistema protiv zračne odbrane, a sada veličina Rusije ide u našu korist jer možemo sletjeti gdje god želimo, a naši uspješni napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije.
0: Karas poručuje da bi se u ovoj fazi rata Moskva trebala bojati neba, te da bi Moskovljani trebali provoditi noći u metrou, baš kao što su godinama radili stanovnici Kijeva, spuštajući se pod zemlju da bi izbjegli ruske raketne i napade dronova. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: U izraelskom napadu dronom na kafić u gradu Gazi poginulo je šestero Palestinaca, među kojima i jedno dijete, a više od 12 je povrijeđeno. Izraelska vojska je u saopćenju tvrdila da je napad bio usmjeren na komandante Hamasa koji djeluju na području Al-Shatija, zapadno od grada Gaze.
3: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu počeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radnopravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali.
4: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom.
5: Štrajk bi prema najavi sindikata trajao do 2 sata. Učenici pritom ne bi trebali biti uskraćeni za početne aktivnosti. Na sindikalnom popisu brojni zahtjevi i primjedbe, drukčije vrednovanje rada razrednika, odnosno odjeljinskih starješina, smanjenje norme za VKV majstore u srednjim strukovnim školama, te donošenje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju. Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Anomalija da negdje konkurs bude odmah na neodređeno, da se uvodi neko ko nikad nije radio odmah na neodređeno, a da postoje ljudi koji rade 5, 6 i više godina neodređeno. I opet se ljudi pozivaju telefonom, ovi koji rade neodređeno i počinju novu školsku godinu. Nemamo pripremljene podatke ni za rasporede, tehnološki višak, da li ga ima, nije komisija bila za zbrinjavanje.
5: Ivica Mustapić, tajnik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Ostavili su nas na zadnjem mjestu u federaciji, ostali su nas sa neriješenim problemima i misle da je u redu kad je onaj štrajk pošao. Sretno im bilo, ja očekujem da od nove vlade da će imati razumijevanja prema prosvjeti.
5: Iz vlade danas odgovor. Navode da su još 6. srpnja ove godine uputili dopis sindikatima iskazujući spremnost da se uključe u rješavanje pitanja koja nisu riješena s resornim ministarstvom te organiziraju tematsku sjednicu uz sudjelovanje predstavnika sindikata. Tvrde da se sindikati na taj poziv koji je i dalje otvoren do danas nisu očitovali. Napominju i da je kolektivni ugovor i dalje na snazi te da vlada u cijelosti poštuje njegove odredbe.
7: Ukoliko pak imate intenciju da vas u svezi određenim pitanjima vlada sasluša, pozivamo putem resornog ministarstva dostaviti prijedlog tema i prateće materijale za razmatranje koji će kao zasebna tačka biti uvršteni na jednu od predstojećih sjednica vlade na koju ćete biti pozvani u svojstvu izlagača.
5: Do početka školske godine vremena je malo, a obveza je i vlade i sindikata da iskoriste prostor za razgovor i pokušaju postići dogovor, jer cilj bi trebao biti isti, riješiti otvorena pitanja i osigurati da nova školska godina počne bez dodatnih poteškoća za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike.

0: djelatnike. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Kultura. Iranski režiser Asghar Farhadi večeras će u Narodnom pozorištu primiti počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Nakon uručenja ove prestižne nagrade, u 20 sati i 30 minuta bit će upriličena projekcija njegovog kultnog filma Razvod.
2: Britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija takmičarskog programa 32. Sarajevo Film Festivala i ovogodišnja dobitnica počasnog srca Sarajeva, govorila je na masterklasu u BKC-u o svojim počecima. Watson je kazala da joj je povratak u Sarajevo veoma emotivan, posebno nakon što je prethodne večeri gledala film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma.
3: Sport. Još jedan reprezentativac Bosne i Hercegovine u nogometu mogao bi promijeniti sredinu. Naime, za napadača Zmajeva i njemačkog Stuttgarta, Ermedina Demirovića, interes je pokazao turski velikan Galatasaray, koji je, kako pišu turski mediji, poslao ponudu od 20 miliona eura. Ukoliko bi ovaj transfer bio realiziran, BH napadač bi mogao stopama Amara Dedića, Tarika Muharemovića, Kerima Alajbegovića i drugih, koji su nakon ovogodišnjeg svjetskog prvenstva ostvarili velike transfere. Čelnik FIFA i Svjetske nogometne federacije Gianni Infantino u Europi ima sve manju podršku za reizbor. Nakon nogometnih savjeza Engleske, Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, leđa mu je okrenuo i nogometni savez Izraela, a sve zbog njegovog nedavnog plana da uključi privatni kapital u komercijalna prava svjetskog prvenstva i drugih FIFA-inih turnira. Večera su na rasporedu četiri preostala duela prvog kruga do igravanja za plasmanu u Ligu evropskih prvaka, a sastaju se Celtic Lask, Hapoel Ber Sheva Sabah Baku, NEK Bodo Glimt i Slovan Bratislava Celje. Sinoć je Dinamo u Zagrebu ispustio dva gola prednosti u okršaju s norveškim Vikingom. Iako su domaći vodili 2-0, utakmica je završila rezultatom 2-2. Za Dinamo nije igrao BH reprezentativac Stjepan Radeljić, dok je Smail Prevljak ušao u igru u 84. minuti. I preostala dva sinoćnja duela su završena bez pobjednika. Fenerbahče i Lyon igrali su 1-1, a Levski Sofia AEK Atina 0:0.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Ukupno povećanje penzija u federaciji ove godine iznoseće više od 15%. Forto protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška. Privremeni režim ističe u 19 sati. Ustavni sud Republike Srpske odlučio, odredbom zakona o zabrani simbola armije Republike BiH nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. BHRT prijavio RTRS Raku. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Aida Hasanbegović.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Deleuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo Sokolac 27.

0: 7, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanski most, Zenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradačac 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

0: i u Kozluk gdje saznajemo koja je to slastica u Zenici Zenička i koja je to biljka i poznati specijalitet iz Kozluka Kozlučki.
1: Bitan sadržaj gdje god i kako god se odlučili provesti vaše vrijeme, osim zabavnih ili sportskih sadržaja, čini i uživanje u hrani i piću. Posebno mjesto zauzimaju slastice, jer iako nije, kako doktori kažu, često zdrav za krvne žile, šećer je dobar za naše mentalno zdravlje. Bosna i Hercegovina baštini tradiciju dobrih slastica i mislimo da je vrijeme da vam otkrijemo i jednu od njih. Jer zašto smo rekli otkrijemo? Zato što često zaboravljamo šta je ono i kako je vezano za tradiciju u Bosni i Hercegovini i pravljenje svih mogućih torti, kolača, poslastica, slatkih pita. Mogla bih ja svašta nabrajati, međutim, vi svi znate da ja imam uvijek i dobre goste koji će sve ovo što sam rekla potvrditi. Forum građana Zenica, Mirsad Mujkić, predsjednik, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, vašim slušalcima.
1: Mirsad, drago mi je što ste izdvojili vaše vrijeme. Forum građana Zenice je dosta, dosta aktivan. Ovaj put riječ je o torti Havani.
2: Ja ću vam reći samo dvije riječi koje mi otprilike u Zenici to doživljavamo, a to je emocija i tradicija. Tradicija i emocija, mi Zeničani otprilike znamo da je Havana nekako naša i tako smo je doživljavali generacijama, osjećali smo. Jedna slastica koju otprilike savremeni ovi stanovnici našeg grada i kantona, da budem precizniji, nekako doživljavaju kao svoju. Jedan prethodni gastroetno gdje smo pitali naše sugrađane i stanovnike kantona šta smatraju tradicionalnim ishranom za praznike, jedan od tih da kaže slastica uz baklave i tako bila je Havana i mi smo htjeli da istražimo gdje je ona u našim životima. Prethodilo znači tom panel diskusije prethodilo naravno jedno ozbiljnije istraživanje, prije svega online baza podataka kako akademskih tako i ovih javno dostupnih, da vidimo mi da li je to možda neka internacionalna slastica koja samo ovdje kod nas ima takav onaj. Međutim, već na prvu smo otkrili da u principu Havana ne postoji nigdje drugo osim ovdje. Da kažem, na našim prostorima sporadično se spomene u teritoriji, hajde kažem, bivše Jugoslavije, međutim, ona se u suštini nigdje nije primila ni ostala kao u Zenici. Nakon toga mi počinjemo, da kažem, jedno detaljnije istraživanje uz pomoć Zedo kantona i ureda premijera koji su nam odobrili taj jedan projekat i mi smo praktično krenuli da prikupio mišljenja, sjećanja, emocije, iskustva praktično naših sugrađana i da vidimo da li imamo ikakvog osnova da nastavimo priču sa našom tortom. Ono što smo naišli, ono na što smo naišli nismo ni mi sami očekivali, a to je da ogroman broj ljudi je zainteresan za ovu priču i uspjeli smo na neki način primaći se kako je ona došla u Zenicu, to jest tačnije imamo vrijeme u kojem je Zenica bila bez Havane, jel, imamo ljude koji su na neki način inovirali tu slasticu i sad smo u hotelu Dubrovnik na našoj zadnjoj ovoj panel diskusiji objavili te rezultate.
1: Ja ovako nešto razmišljam već spremajući se za ovaj razgovor sa vama. Mene stvarno zanima odakle naslov Havana prvo. No nije, zenički mi ne zvuči.
2: Da,
1: moram priznati.
2: Moramo staviti u kontekst 60. godina. Znači Zenica je 60. godina od jednog male kasabe, da tako kažem, postaje grad. Uz željezaru i sve ono što je našu industriju tamo koju se smo se godinama ponosili, gradilo se na sve strane, tako je rasla potreba da se

0: jedan još od niza razloga zbog kojih volimo Bosnu i Hercegovinu i jedan od niza razloga zbog kojih kažemo svima da su tu i dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu, a vi ste nam to danas donijeli kao naš sagovornik, predsjednik Foruma građana Zenice, gospodin Mirsad Mujkić. Mirsade, hvala, velika hvala od srca što ste priču ovu podijelili sa nama.
1: Opet kažem hvala i vama. Naš sugrađan je napisao da je torta Havana kontrast na neki način. Sve u mom djetinjstvu u Zenici je bilo sivo i crno, uključujući i snijeg, ali Havana je uvijek bila bijela.
2: Federalno je to.
0: Priče sa obala Drine. Meni su te priče možda malo onako emotivne, a možda da kažemo i žude za prolaznošću. Gost je Mirsad Terzić Terza, ili je to Tersa u pitanju, ali nema veze, mi izlazimo iz Sarajeva. Pričamo priču sa obala Drine, idemo u Kozluk i možemo slobodno reći da ovo jeste jedna od povratničkih priča. Realnost nam donosi priče sa obala Drine koje najčešće u ljetnim mjesecima postaju pune, pa se na obale vrate pjesma, igra, osmijeh i tako već zaboravljena radost. Udruženje građana Kozlučke regije Nova svjetlost je organizovalo i ove godine kulturno-sportsku manifestaciju Susreti na Drini. Dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo našem gostu, gospodinu Mirsadu Terziću. Dobar dan, dobar dan.
3: Dobar dan, veliki pozdrav svim slušalcima Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ova Marijana iz jedne male varošće Kozluk sa obale Drine.
0: Ja ću vas, gospodine Terziću, zamoliti da nam ispričate dio vaše priče, zbog čega i kako ste osnovali, pokrenuli udruženje Nova svjetlost.
3: Krenuli smo sa ove manifestacije sa idejom da umjetnost i kultura budu okosnica zajednice koja nas povezuje, idejom da postojimo i da imamo nasljeđe i prošlost i da smo ponosni na to, što nam daje nadu da egzistiramo i opstanemo na ovim našim prostorima. Zbog toga smo krenuli u osnivanju udruženja Nova svjetlost, koja će imati i pravnu osnovu da to sve realizujemo.
0: Ostavila sam da nam ispričate i priču o Bamiji. Kako vi Bamiju zovete sve u Kozluku? Koji su to još naslovi za Bamiju?
3: Kod nas u Kozluku mnogi zovu Babinja, ali mi u Kozluku kažemo inače, jer mi sam naučili od moje materije i od mojih roditelja i oni su to naučili, da mi zovemo Babinja.
0: To je ona prava bosansko-hercegovačka mala, sitna, zgužvana. Koliko ste i kako ste, znam, i kada smo razgovarali u stvari, pripremali se za ovaj razgovor, onako su nekako ti simpatični bosansko-hercegovački kulinarski specijaliteti, pogotovo kada je Bamija u pitanju, naravno i sve njene, hoćemo li reći, ljekovita svojstva ili estetske vrijednosti, šta nam je draže?
3: Mogu odmah da kažem da je to jedno i drugo. Ljekovita je, jer možda u emisiji ne mogu da vam kažem sve o ljekovitosti, a da imamo ponudu za ogromnim količinama bavnje proizvodnju, jer jedna farmaceutska industrija od nas to traži, sam ja u kontaktu. A ja bih prije svega sad rekao nešto o bavnji ili bavnji, kako i mnogi nazivaju.
0: Uz dogovor da ćemo čuti i originalni kozlučki recept
3: tačno, tačno. Bavnja je jedna od glavnih kultura koje se proizvodila u Kozluku i bila je daleko poznata po svom kvalitetu u čitavoj Bosni i Hercegovini i šire. I mi već treća godina, možda smo prvi u Bosni koji su počeli da pravimo te kulinarske specijalitete bavnijadu, gdje je to postalo u takmičenstvom karakteru.
0: E sad slušamo recept.
3: Evo sad pored mene sjedi jedna kozlučka osoba koja je se takmičila na ovim kulinarskim specijalitetima,

0: Za pripremu bavnje je potrebno, ovisno o količini koju želimo, može suha bavnja, može friška zelena bavnja. Drugi sastojak je da se odabere kvalitetno meso od nekoliko dijelova, kao što je vrat, potplečka i mišić, i da bude kao malo masnije, jer bavnja inače hoće malo masnije meso. Od drugih sastojaka nezaobilazan je crni luk, kao i nešto malo bijelog luka, zatim mrkva i paradajz. Od začina osnovni začin je so, biber i vegeta, pešunov list i svakako kvalitetno jestivo ulje. Može naše ovo domaći.
1: Ma se može, čim je meso dobro i ne treba ulje.
0: Pa treba malo. Način pripreme bavnje, kuhanje bavnje. Najprije se pripremljeno meso zinsta na ulju, pa mu se posle, kad se meso izinsta, doda mrkva, crni i bijeli luk, pa da zajedno krčkaju, te onda kad se to ujednači, ako se vidi da će zagoriti, dodati malo vode. Posle se dodaje ta pripremljena bavnja, i miješati drvenom kaškom u nekom sudu većim.
1: Malo u šerpi, kratko.
0: Malo u šerpi, a kad bavnju dodaš, onda ne miješaš ništa. Prati se lagano kuhanje i po potrebi se dodaje pomalo vode da ne bi došlo do zagorijevanja. Kad se primijeti da je bavnja kao skroz ono, da je kuhana, tad se doda paradaj, pešun i biber. Sačekaš još neko vrijeme da se sve dobro sjedini i bavnja je gotova za serviranje. Sam proces pripreme kuhanja je zavisno koju količinu želimo pripremiti, od 3 do 4 sata, ako je veća količina, ako je manja može sat, tipu do 2 sata. Eto, to je to.
1: Hvala vam velika našim gostima, prijatno, uslast.
0: Kad budete raspoloženi, bujrum kod nas, napravit ćemo bavnju, samo nas obavijestite telefonski, pa da probate.
1: Znam da smo dobrodošli, hvala vam od srca. Radio Federacije Bosne i Hercegovine nastoji biti, da kažem, u svakom kutku Bosne i Hercegovine. Vrijeme nas sad vodi prema drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali se držimo Drine. Danas susreti na Drini, priča o kozluku, priča o tradiciji, sve ono u stvari što donosim na obale Drine. Radost i osjeća.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Emir Hadži Hafizbegović, glumac koji jednako izaziva divljenje i polemike, gost je novog izdanja Art Kvart razgovora. Govorio je o karijeri koja traje skoro 4 decenije, opusu i cijeni javnog angažmana. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH muzika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje obavijestila je javnost da će granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastaviti normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta 2026. godine. Ističu da su zbog nemogućnosti funkcionisanja carinskog referata na staroj lokaciji uslijed urušavanja mosta već ranije privremeno premjestili carinski referat na graničnom prijelazu Gradiška na novu lokaciju Gradiška Novi Most. Podsjetimo, Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo saglasnost za donošenje odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška, niti je usvojena informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza Gradiška Stara Gradiška i Gradiška Novi Most Gornji Varoš. Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august s pripadajućom razlikom za juli.
2: Da zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu.

0: usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
1: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
0: Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno 4 milijarde i 422 miliona maraka.
1: Povećanje koje danas imamo je tri puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu marku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja.
0: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
2: Znači za 2 procenta manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vlast, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Jer mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo treba izbjeći više ono da penzioner kupi, vidite one stare mane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
0: Konačno uskladjeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Dogovoren je ključan korak prema prekidu radničkog neposluha rudara rudnika Mrkog uglja Breza, čime bi trebali biti izbjegnuti ranije najavljeni masovni protesti ispred zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj rješavanje gorućeg pitanja rudara, a to je isplata julske plate. Predsjednik sindikata rudnika Breza, Jasmin Telalović.
4: Imali smo jedan veoma težak i zahtjevan sastanak na osnovu kojeg se tražilo rješenje, na osnovu kojeg se izvršila isplata plate za mjesec juni 2026. godine, jel tako? Pored svega ove navedene problematike koje zaista imamo i rudnik Breza koji ima Elektroprivreda, moram da kažem, uspjelo se naći rješenje i danas u toku dana će plata biti isplaćena na račune rudara.
3: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je iznad Grahova, ali požar se i dalje širi. Požarna linija duža je od 15 km i stanje je veoma nepovoljno, potvrdio je za Federalni radio Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Razvoj situacije zavisit će i od vjetra te drugih vremenskih uslova tokom dana.
5: Situacija na požarištu Bosanskog Grahova i dalje nepovoljna, požar se širi, znači predio Kamešnice, predio Planine Dinare, Risovac, na terenu su sve angažirane snage općine Bosanskog Grahova i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Juče isto tako cijeli dan djelovali su i traktori, tako da evo, radi se na suzbijanju požara, ali on i dalje velikih razmjera.
3: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da u zakonu o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojima su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine

0: nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Vijeće je među ostalim ocijenilo da su navodi kluba delegata bošnjačkog naroda, prema kojima je ratio legis osporenih zakonskih odredbi sankcionisanje isticanja zvaničnih obilježja Republike BiH na teritoriji RS-a irelevantni, jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kako to smatra klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a. Radio televizija Bosne i Hercegovine uputila je Regulatornoj agenciji za komunikacije prigovor protiv javnog radiotelevizijskog servisa Republike Srpske, navodeći da je RTRS u Dnevniku 2 emitovanom 14., 15. i 16. augusta prekršio kodeks o programskim sadržajima. Iz BHRT-a tvrde da su u spornim prilozima iznesene tendenciozne i netačne informacije o radu pravosudnih institucija, te da je direktno prozvana sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordana Marić. BHRT smatra da su u prilozima RTRS-a korištene formulacije koje produbljuju međuentitetske podjele, uključujući tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju gašenje RTRS-a. Ukrajinske snage izvele su tokom noći jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Rusiju od početka invazije prije više od 4 godine. Lansirano je gotovo 800 dronova, a napad se dogodio samo 2 dana nakon prethodnog masivnog udara na Rusiju. Ukrajinski vojnici kažu da im sada nijedna meta nije daleko.
1: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu, tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje, ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
2: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
1: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački stol nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Ne zna se kad je nastala stara Srebrenica. Valjda kad je čovjek prvi put počeo da izliva i cijeni srebro. Argentarija je ime iz rimskih vremena, a to prosto znači Srebrenica. Prije ovog vremena, a to će reći prije naše ere, zvala se Domavija. Ne zna se iz kojeg je jezika ta riječ, ni šta je značila na tom jeziku, ako opet nije Srebrenica. Za vrijeme Rimljana bila je posvećena bogu Jupiteru, kojim su upućivane molitve da grad sačuva od vatre, vode, hajdučke ruke i zlih duhova. Ali od molitve bogu Jupiteru sigurniji su bili zidovi, pa je Argentarija okružena tvrdim bedemima nad kojim su stavili.

stajale kule i osmatrašnice, po kojima je do danas ostala riječ gvarda, što znači gledaj. Otud i neka naša mjesta nose ime Varda i Vardište, što je također došlo od gvarda, gledaj.

0: Danas, tu gdje nekad na svom postolju stajao Jupiter, raste trava. Tu gdje su nekad bile od mramora rimske građevine, statue koje su predstavljale rimske careve, popločane ulice i mozaik, kupatila i vodovodi Valerijevi, danas su njive i livade. Jer kako je sve to s jednim vremenom došlo, tako je s drugim prošlo. Mnogi će ovaj, jedan od najstarijih gradova u Bosni, staru Srebrenicu, upisati u svoje knjige kao grad Srebra. Pa zbog toga i cijelu Bosnu nazvaće Bosna Argentarija, što će reći Bosna Srebrna. Stoga će kroz sva stara vremena svak trčati u grad Srebrenicu, da se Srebra dograbi. Trčat će ovamo kraljevi, carevi, vojske osvajačke i čete hajdučke, a karavane ovamo miliće odasvud. Jer pričala se priča da je u gradu Srebrenici srebro na gomili, pa dođi, uzmi. Stoga su ovu staru starinu preuzimali na prevaru, prodavali je i kupovali i na strijele, koplja, sablje i puške osvajali i harali svi koji su stigli. Iliri, Rimljani, Bosanci, Austrijanci, Mađari, Turci, Dubrovčani i nije samo onaj ko nije stigao.
1: Prvi spomen Srebrenice datira se u 1352. godinu i sasvim korespondira sa usponom i razvojem rudarstva u bosanskoj državi za vrijeme vladavine bana Stjepana II. Kotromanića. Naime, nakon inicijalnog teritorijalnog širenja poduzetog tokom prvih 10 godina njegove vladavine, bosanski vladar je uspio konsolidirati svoju vlast, ali mislim da ni sam nije bio spreman za ono što će se desiti pred kraj njegove vladavine, a to je otkriće bogatih rudnika srebra kako u Podrinjskom bazenu, tako i u Srednjobosanskom bazenu i nicanje bogatih mjesta poput Fojnice, Kreševa, Olova i drugih, a od kojih je sigurno biser u tom rudarskom svijetu Srebrenica.
0: Srebrenica ima dugu tradiciju. Samo ime govori njenu, dakle, glavnu karakteristiku. Po svom rudnom bogatstvu ona je bila jedna od najvažnijih središta u rimskoj pokrajini Dalmaciji, ali i poslije toga razvila se u prepoznatljivo mjesto bosanske srednjovjekovne države.
1: Područje današnje Bosne i Hercegovine bilo je atraktivno i rimskoj državi upravo zbog rudnih bogatstava, ne samo srebra, nego i željeza i drugih metala. U nekoliko bazena je zabilježeno da su eksploatirali rudu. Međutim, krupnim potresima se obom naroda i svime onime što je zadesilo ova područja nakon pada Rimskog carstva, kao da je znanje o rudnim bogatstvima u mjestima gdje se rude nalaze, kako ih izvaditi, kako izvući maksimalan potencijal iz tih lokacija, kao da je zaboravljen, kao da je nestao. Početkom 14. stoljeća iz sjevernih predjela, iz Njemačke preko Ugarskog kraljevstva u Srbiju dolaze rudari Sasi, odnosno Saksonci, Njemci, koji iz svoje domovine donose upravo te vještine koje su manjkale na balkanskom prostoru i počinju eksploatirati rude i rudnike u Srpskom kraljevstvu, i što je predstavljalo sigurno značajan poticaj razvoju srpske države. Međutim, nije dugo vremena trebalo proći da oni pređu državne granice, da stupe u službu bosanskog vladara, da ih on angažira i da ih rasporedi strateški po onim mjestima gdje su oni mogli stvarno izvući najviše rudnih bogatstava.
0: Sasi dolaze iz Srbije u Srebrenicu i počinje otvaranje rudnika. Kopale su se rude

0: srebra, olova, a kažu da je bilo i poprilično zlata.
1: Bilo je i raznih metala, ne samo u Srebrenici, nego i drugdje po Bosni. Ovdje samo treba ukazati na činjenicu da je toliki nivo eksploatacije bio da su pojedina mjesta upravo po tim metalima i dobila svoje ime, kao što je olovo, kao što je Srebrenica. Naravno, Srebrenica je predstavljala glavno mjesto u kojoj su svi koji su željeli na neki način biti povezani sa dobiti koje rudarstvo je donosilo sa sobom, u kojoj su se slijevali u prvom redu Saksonci, a zatim i Dubrovčani. Ovdje bi također bilo vrijedno naglasiti da je bosanski vladar i Saksoncima, ali i Dubrovčanima dao široke povlastice i kreirao im povoljan poslovni ambijent, upravo da bi ih privukao i da bi podstakao rudarsku proizvodnju i trgovinu koja je bila sastavni i prateći element tih aktivnosti.
0: Srebrenica je, kažu legende i priče, i posajbina rudarskog duha, veselog patuljka Perkmana. Vjeruje se da je on pomogao pri kopanju srednjovjekovnih rudokopa, što su vidljivi uz samo gradsko šetalište na pravcu iz Srebrenice prema Banji Guber.
2: Vjerovanje u jamskog duha patuljka Perkmana veoma je rašireno oko poznatih bosanskih rudnika Srebrenice, Kreševa, Fojnice, Ljubije, Mrkonjić grada. U selu Sase u blizini Srebrenice zabilježeno je pričanje da ima divlji čovjek, pa kada nema nikog, on udara čekićem. Perkman je patuljak i rudari su često pri ulascima u rov nailazili na tragove njegovih stopa. Po narodnom vjerovanju javlja se u obliku patuljka i ne voli rudare koji viču i psuju u oknu. Perkman izlazi samo pred čiste rudare i pozdravlja ih sa Glukau od Glück auf. U selu Sase dr. Vlajko Palavestra je 1955. godine zabilježio pričanje da rudari u oknu, kada sjednu da se odmore, čuju kako negdje u zemlji udara čekić. Vjeruje se da su to neki stari rudari. U Srebrenici se također priča da u rudniku, u svakom oknu, ima neki duh, koga su smatrali sretnim za rudare, a zvali su ga Bergman. On se može čuti kako radi u rudniku i na taj se način javlja rudarima.
0: Dolaze Sasi, potom je sa razvojem Srebrenice i rudarstva Srebrenica privlači i dubrovačke trgovce koji su u njoj osnovali svoju koloniju. Sa naglim privrednim usponom početkom 15. stoljeća Srebrenica se naziva gradom Civitas i u njoj je sve jača i jača dubrovačka kolonija.
1: Dubrovčani su bili pojedinci koji su imali široko iskustvo i koji su putovali svuda i po balkanskom svijetu, ali i po srednjovjekovnom Sredozemlju, i oni su znali i umjeli su najbolja iskustva primijeniti u onim kolonijama i onim mjestima gdje su rezidirali i u Bosni. U Srebrenici je bila tako razvijena kolonija da mi u Dubrovačkom arhivu nalazimo na pregršt podataka koji nam govore o svakodnevnom životu u Srebrenici, koji nam govore čak i o fizičkom izgledu Srebrenice, pa se tako zna da je gradom dominirala srednjovjekovna utvrda Srebrenik i Mihajlo Dinić, zaslužni istraživač 20. stoljeća, je utvrdio da utvrda Srebrenik u Srebrenici nije isto što i utvrda Srebrenik u Usori, što je izazivalo velike zabune kod historičara koji su tome problemu pristupali prije njega. Ispod utvrde Srebrenik nalazio se trg koji je bio središte društvenog i javnog života. Ulica koja je vodila na trg zvala se Via del Mercado i to je jedini naziv sačuvane ulice u srednjovjekovnoj Bosni. Pored te ulice, a i oko samog trga, bile su, tako da kažem, poredane kuće dubrovačkih građana, ali i domaćih stanovnika Srebrenice, koje su, ovisno o imovinskom statusu, bile rađene od drveta, kamena, trajnijih ili trošnijih materijala. Naravno, u Srebrenici je zbog velikog prisustva Saksonaca, Sasa, odnosno Dubrovčana, koji su bili katolici, također bila prisutna i zajednica Franjevaca, koji su osnovali svoju crkvu Svete Marije i Franjevački samostan, koji je bio u potpunosti izrađen

0: gotičkom stilu, odnosno u stilu međunarodne gotike koji je tada dominirao u to vrijeme.
1: U bogatoj Dubrovačkoj arhivi ostalo je zabilježeno da su za gradnju objekata koje spominjete Franjevci iz Srebrenice zapošljavali vrsne dubrovačke graditelje. Tako su trojica zidara 1504. godine uposlena kod njih. Oni su osim kasne gotike primjenjivali i elemente rane renesanse koji su u to vrijeme njegovani u Dubrovniku. Zapis iz arhiva jasno svjedoči da u Srebrenici 1413. godine rade i grade dubrovački zidari Ivan Petrović i Božitko Bogdanović. Također, u Srebrenici i okolini se i danas priča da je grad imao i vlastiti vodovod, a da je voda bila dovedena sa izvora ispod jednog udaljenog brežuljka, jugoistočno od grada. Govorilo se i da su pronađene glinene vodovodne cijevi.
0: U dubrovačkim dokumentima je sačuvano da je jedan Dubrovčanin u Srebrenici posjedovao kuću i da je sa obje strane njegove kuće se nalazila kloaka, odnosno kanalizacija, koja je bila naravno zatvorenog tipa kakav je bio običaj i u mediteranskim gradovima, da je morala je biti popločana kako kanalizacija ne bi izazivala neugodnosti ljudima koji prolaze. Ta su pojedina pitanja regulirana čak i Dubrovačkim statutom iz sredine 13. stoljeća i te pozitivne prakse su Dubrovčani prenosili i u Srebrenicu i u druge kolonije diljem Bosne. Ali u svakom slučaju Srebrenica je dakle imala izgled pravog srednjovjekovnog grada zajedno sa trgom, sa ulicom, sa okolnim kućama, sa crkvama, Franjevačkim samostanom, sa utvrdom. Ono što je dominiralo u Srebrenici i na vizualnom planu jesu visoki dimnjaci topioničarskih peći i blinovi koji su bili nezaobilazni, koji su bili neminovni za topljenje rude. Dakle, ruda se vadila iz rudarskih okana ili kako ih izvori nazivaju rupe i oni nisu morali biti smješteni u samom gradu, međutim ti mlinovi i peći su morali biti vezani za riječice i nalazili su se čak i u samome gradu. Tolika je bila proizvodnja srebra, toliko se ruda tu odvajala od sirovine da su Dubrovčani 1435. godine srpskom despotu Đurđu Brankoviću žalili se na loše zdravstvene uvjete života u Srebrenici, da je zrak toliko zagađen.
1: Od silne eksploatacije.
0: Od silne eksploatacije, od silnog loženja, i podsjećali ga da se on obavezao da će izmjestiti topioničarske peći iz grada Srebrenice u neko udaljenije mjesto.
1: O kakvoj se eksploataciji rudnog bogatstva radilo, najbolje kazuju stari proračuni po kojima je početkom 15. stoljeća samo posredstvom Dubrovčana iz srebreničkih i drugih bosanskih rudnika u svijet odlazilo godišnje oko 25 tona srebra. Govorimo o starom gradu Srebrenici, o, naglašavam, početku 15. stoljeća i svim onim elementima pravog grada koje je Srebrenica imala, a uz to je nezaobilazna tema i samo funkcionisanje vlasti. Naime, stari grad Srebrenica imala je i gradsko vijeće i druge organe vlasti.
0: Kao što sam ranije kazao, bosanski vladar, ukoliko je želio privući te strane investitore, koliko je želio stvarno da Srebrenica procvjeta kao rudarsko i trgovačko središte, morao je stanovnicima Srebrenice i tim potencijalnim stranim investitorima kreirati povoljan poslovni ambijent i dati im široka prava i široke ovlasti. Dakle, i Saksonci, ali i Dubrovčani su imali pravo da se u međusobnim sporovima sude sami, bez prisustva i bez odluke bosanskog bana. Naravno, sve svoja pitanja oni su mogli uređivati samostalno, što je onda dovelo do gradskog vijeća, do gradskog kneza, do pitanja njemačkog suda ili kurija Teutonikorum, koji su imali Saksonci. Naravno, Dubrovčani su i u drugim kolonijama imali svoje sudove i sudska vijeća koja su birala. Naravno, gradski knez je bio predstavnik vlasti, da li je to u 15. stoljeću bila bosanska vlast ili srpska vlast, to nije bilo bitno, ali uglavnom osoba je morala biti koja je razumjela ekonomski i privredni aspekt

0: Srebrenice i koja je morala uvažavati sve različitosti koje je Srebrenica imala.
1: Srednjovjekovna Srebrenica imala je, pored gradskog vijeća, Savskog suda, kurija Teutonikum i svoje carinike, telale, pisare, kurire i neku vrstu policije.
0: Srebrenica je apsolutno imala sve one elemente koje su neophodni za normalno funkcioniranje grada. Nažalost, mi možemo to samo kazati za Srebrenicu zato što su za Srebrenicu sačuvani izvori i dokumenti u bogatoj građi Dubrovačkog arhiva. Sasvim sigurno su i neka druga mjesta u bosanskoj državi imala, možda ne sve, ali barem jedan dio istih elemenata, ali nažalost to ne možemo potvrditi. Za Srebrenicu znamo da je bilo mjesto gdje su sastavljane isprave, znamo da su tu djelovali pojedinci koji su sprovodili javni red i mir, zna se također da je tu bila pivnica, odnosno gostionica u kojoj su ljudi navraćali nakon napornog dana. Zna se također da je tu bilo mjesta za odsjedanje. Gostionice su bile samo za piće, a negdje su bili i neki hanovi gdje su ljudi mogli da odsjednu, da prenoće nekoliko noći. Franjevci su također bili aktivni, tu su imali i svoje leprozorije, mjesta gdje su bili okupljani gubavci, ljudi koji su imali tu bolest za koju se u srednjem vijeku vjerovalo da je prelazna. U blizini Srebrenice je i guber voda, upravo to ime posjeduje zato što se vjerovalo da ima ljekovita svojstva u liječenju gube, tako da nije neobično zamisliti da su gubavci iz drugih predjela srednjovjekovnog Balkana dolazili u Srebrenicu možda poneseni pozitivnim glasom guber vode.
1: Spominjemo bosanske Franjevce, njihova uloga je nezaobilazna na području cijele Bosne i u Srebrenici normalno. Franjevački lokalni samostan kao glavno mjesto opismenjavanja.
0: Svi franjevački samostani su bili opskrbljeni skriptorijima, bibliotekama, mjestima za čuvanje isprava. Za srebrenički samostan i za crkvu Svete Marije znamo da su na njemu radili dubrovački graditelji, da su bili angažirani za izgradnju lukova za njegov klostar i također da je crkva imala sakristiju. Postoji određene priče da je tu srebreničkim Franjevcima sultan Mehmed II. Darovao jedan relikvijar i da su također tu se čuvale druge dragocjenosti, relikvije, pozlačeni predmeti, misno ruho koje je također bilo veoma vrijedno, ali koje je nažalost nakon pada Srebrenice pod osmansku vlast, odnosno nakon slabljenja vjerskog života, su ta blaga raznesena po drugim franjevačkim samostanima, a u nekim slučajevima čak i izvan Bosne.
1: Govorimo o franjevačkom samostanu Svete Marije, a u Srebrenici je bila i crkva Svetog Nikole.
0: Tako je, za Srebrenicu se zna da je bilo toliko razvijeno mjesto da je moralo imati čak i dvije katoličke crkve, a po nekim autorima je bila još jedna crkva čije se ime ne zna, odnosno njen precizna lokalitet se ne zna. S obzirom da je crkva Svete Marije se nalazi i danas na mjestu gdje se nalazila srednjovjekovna crkva, pretpostavlja se da je crkva Svetog Nikole zapravo bila tamo gdje se nalazi današnja srebrenička bijela džamija u podnožju srebreničke tvrđave.

0: u Srebrenici da je nastave koristiti kao što su to činili bosanski i srpski vladari u period prije toga. Međutim, prirodna bogatstva su potrošna roba i već do kraja 15. stoljeća čini se da je eksploatacija srebreničkog rudnika bila tolika u prethodnim decenijama da više već krajem 15. stoljeća nije bilo isplatno ulagati tolika sredstva, da jednostavno uloženi novac nije bio vraćen. Početkom 16. stoljeća već se bilježi pad Srebrenice i njenog značaja kao rudarskog i trgovačkog ekonomskog središta, jer je došlo tu i do transformacije ekonomije, došlo je i do nekih drugih društvenih i političkih potresa, tako da Srebrenica gubi na značaju veoma brzo i nedugo nakon propasti bosanske države.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme.
2: Tonska realizacija Leila Gabela. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta 2026. godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici nije postiglo saglasnost za donošenje odluke o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška, niti je usvojena i informacija Ministarstva sigurnosti o statusu rada međunarodnih graničnih prijelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi Most Gornji Varoš. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je ovim povodom izjavio.
2: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao u toj online sjednici. Ministri iz HDZ-a bili su zajedno, vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava. Ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći, dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije Upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
0: Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, kazali su iz gradske uprave grada Bihaća. Dim koji se i dalje može vidjeti iz grada posljedica je aktivnosti na lokacijama koje su ranije bile nepristupačne, a do kojih je u međuvremenu prokrčen put. Na tim lokacijama u posljednjih sat vremena ispušteno je više od 20 kubika vode. U krugu mostarskog Aluminija danas je smrtno stradao jedan radnik, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš. Riječ je o radniku jednog preduzeća koji je prilikom izvođenja radova na objektu propao kroz krov,

0: pao na tlo i zadobio ozljede od kojih je preminuo. O nesreći je obavješten nadležni tužitelj pod čijim je nadzorom obavljen uviđaj, stoji u policijskom izvještaju.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Postoje ljudi koji ne zakorače samo na pozornicu. Oni na njoj ostave dio svoje duše. Večeras je sa mnom žena koja je svoj umjetnički put gradila kroz glumu, režiju, kazalište, edukaciju, poeziju. Žena koja je, vjerujem, mnogo puta mijenjala lica pred publikom, ali je kroz sva ta lica uvijek tražila ono najvažnije, čovjeka. Moja večerašnja gošća je dramska umjetnica, kazališna glumica, redateljica, pjesnikinja, edukatorica, profesorica, uvažena gospođa Hasije Borić-Stojić. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu, bolje vas našla.
0: Hvala lijepa, velika mi je čast da ste se odazvali mojemu pozivu i počastili nas svojim gostovanjem u emisiji Večernji radio razgovori. Kako ste ovih dana?
1: Vruće mi je.
0: Vruće, jako, tako.
1: Teško je. Podnosim vrućinu, moram priznati. Tako da sam uglavnom kod kuće, spremam nešto novo za naše najmlađe i uglavnom se bavim iščitavanjem literature od kojih će nastati jedna nova predstava.
0: Uvažena gospođo Stojić, dopustite da kroz ova dva sata našeg radijskog druženja prošetam stazama vašeg čestitog života. O glumi ćemo govoriti, naravno, o kazalištu, o režiji, o poeziji, ali večeras bih voljela zaviriti i iza pozornice. Tko je Hasija kada se ugase kazališna svjetla? Što ostane umjetniku kada utihne pljesak? Koliko nas uloge koje igramo na pozornici mijenjaju kao ljude i koliko zapravo kroz njih otkrivamo sami sebe i mnogo toga?
1: Moj život je podijeljen između, on ima dva dijela. Jedan njegov dio pripada mojoj porodici, mom suprugu Mili Stojiću i mojim kćerima Hani i Ivani Stojić. I to je mojoj kući, mojim prijateljima, s kojim se ja redovito družim, pravim sjela, ona starinska, sviramo, pjevamo uz harmoniku. I to je jedan za mene vrlo, vrlo važan segment mog života koji mi daje oslonac, koji mi daje snagu. Drugi dio mog života posvećen je prije svega pozorištu. I ja kroz to što radim u pozorištu, ja se bavim svijetom oko sebe, nastojim da ga protumačim, nastojim da ga objasnim, nastojim da mu se približim sa umjetničke strane, a on darujem taj svijet i to svoje viđenje publici, a publika mi sa svojom

0: svoje strane daje feedback i daje mi neke odgovore na pitanja koliko sam ja uspješno uspjela da prenesem to o čemu ja mislim, o čemu ja maštam, čime se ja bavim, o pitanjima koje ja postavljam, daje mi odgovore koliko sam ja u tome uspjela.
1: Želim pozdraviti vašega uvaženog supruga i vašeg kćeri, a mi ćemo nastaviti druženje nakon pozdravne kompozicije. Samo da kažem da je za ton u ovoj noći zadužena naša vrsna tonska realizatorica Sheila Hinović. U srcu radija ove noći prati nas Tarek Huseinović. Pored telefona u ovoj večeri očekuje vaše pozive naš dežurni spiker Dario Mahan. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac. Ovo što slijedi je Leonard Cohen. Moram priznati i uvažena gospođa Stojić voli gospodina Cohena isto onoliko koliko ja volim slušati. Pa da čujemo.

0: Velika dramska i kazališna umjetnica, uvažena gospođa Hasija Borić-Stojić, mogu reći i profesorica, ona to i jeste u istinu s nama i vama ove večeri, poštovani slušatelji, ima razloga da se družimo i da razgovaramo sa poznatom dramskom umjetnicom. Gospođo Stojić, prije nego što upoznamo vas kao umjetnicu koju danas poznajemo, voljela bih upoznati, ako dopuštate, onu malu Hasiju. Kako je bilo vaše djetinjstvo? Čega se iz tog vremena najradije sjećate?
1: Sjećam se topline roditeljskog doma. Sjećam se mog jednog učitelja Mihe, nastavnika muzike koji je svirao violinu i koji je presudno utjecali na to da ja, mada u Jajcu nije bilo muzičke škole, kad dođem u Sarajevo prvu, mada sam bila već šesti razred osnovne škole, počnem svirati violinu. I sjećam se te moje ulice koja je zapravo, ja bih rekla, jedna od najznačajnijih ulica, ne samo u Jajcu, nego uopće u Bosni i Hercegovini. Ona kreće sa, ona je vrlo kratka, ali sadrži jedan veći dio povijesti, pogotovo one srednjovjekovne i one iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Mm-hmm. Ona počinje, to su zapravo neka tri svijeta koja su mene ogradila i formirala, izgradila. Ona počinje u Titovoj ulici, tad se zvala Školska, mislim da se sad zove Gornjogradska. Tu ima jedna Esme Sultanina džamija koja je iz 18. stoljeća, koja je bila potpuno porušena u ovoj agresiji na našu zemlju, koja je bila svijet moje majke. Moj djed Dido nije bio vjernik, ali je maćeha moga oca bila vjernica i ona je nas ponekad, roditelji su bili komunisti, pa onda oni nisu, onda nije bilo poželjno baš da vam djecu vide u džamiji, tako da bi nas majka Ferida, jeli, ta maćeha, ponekad odvela da mi vidimo kako to izgleda na neki tevhid, kako to izgleda iznutra. Ali vjerujem da je taj, mi bi se onako stali pored moje kuće, to je možda 50-ak metara iznad te džamije, onda bismo mi djeca se uhvatili za ruke i kad se najavljivali ženama da Ramazan, da su upalili kandilji, upali se kandilji, upali se, nije bilo topak ovdje u Sarajevu, znate, da puca. I nešto od toga svijeta kroz onaj moralni, ja bih rekla, ono što nosite, što moji roditelji moralno nose u sebi, mada nam nisu prenosili vjeru, oni su prenijeli te moralne osnovne zasade vjerske, tako da vjerujem da čovjek od toga nešto ponese. Iznad moje kuće je Austro, onda dođe kuća ove majke Marijane Saračev-Čelač.
0: Naše drage koju pozdravim.
1: Ovaj put, i onda iznad moje kuće je Šarenica. To je jedno austro-ugarsko zdanje, onako u maurskom stilu, u stilu vijećnice građeno, koje nažalost danas propada, a u kojem su bile su dvije spomenice.

0: porodica Hrvoja Vukčića, Hrvatinića. To je sve bilo moj svijet. Ovaj svijet drugog svjetskog rata je bio svijet mojih roditelja, komunista i zvanični svijet škole. A ovaj srednjovjekovni je bio više svijet moga dide koji nam je, o kome se možda manje učilo u školi, ali je nama dido pripovijedao o tom svijetu. I onda kad bismo prošli kroz pored Medved kule, dolazili bismo vrlo blizu do doma Avnoja, koji je također jedan od simbola Jugoslavije, pa smo onda pretrčavali preko Plive i igrali se na grobu posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Tako da mislim da je vrlo malo djece koji su od rođenja zapravo imali pred sobom sve te svjetove i da su ih oni upijali u sebe i ne znajući zapravo da postoje i neki drugi svjetovi. Tek kasnije sam ja sebi to osvijestila.
1: Znajući da ste odrasli u Jajcu, što je ono što ste u sebi ponijeli? Evo, malo prije ste spomenuli moral koji su vaši roditelji utkali u vas, poštenje. Danas ste supruga, majka. Što je ono što vas najčešće podsjeća na riječi vaših roditelja, a koje ste primijenili u odgoju svoje dvije djevojčice?
0: Pa vidite, ja sam im govorila da se ono što je govorila meni, posebno moja majka koja je bila iz jedne vrlo, vrlo ugledne Prohić porodice iz Konjica, koja je dala i najpoznatije filozofa, najmlađeg filozofa ovoga Kasima Prohića i mnoge liječnike to je sve naša porodica. Neki su se članovi naše porodice i u vrijeme ranije u Pešti školovali. Mm-hmm. I tako moja majka je insistirala i u tom malom mjestu gdje nije bilo previše mogućnosti da se uči nešto drugo osim škole. I moja majka uvijek insistirala da se mi školujemo. I onda sam ja kasnije, boraveći u Zagrebu i živeći sa jednom prijateljicom koja je Jevrejka, onda sam vidjela da ona drži, davno je to bilo 80. godina, ona je držala uvijek u koferu fotografije i diplome. Ja sam je pitala, Mila, zašto ti to držiš? Kaže ona, ako dođe do nečega da mogu bježati. Mislim, tad meni nije bilo jasno prije 80. godine kod bi čovjek iz socijalističke zemlje bježao. A drugo, da je njena mama isto govorila, vrijedi samo ono što ti poneseš sa sobom, što poneseš u svojoj glavi. Ja sam to svojoj djeci rekla, djeco, tene ne moraju biti, najke ne moraju biti, niti će biti, ali svi kursevi, sve škole koje želite bit će vam omogućene. To je jedna stvar. Druga stvar, budite poštene. Ako treba živjeti, kad smo živjeli vani u Beču, plaćajte porez, budite odani i svojoj domovini bez obzira u zemlji u kojoj živite, budite čiste, budite uredne, budite poštene prema ljudima, volite ljude, poštujte komšiluk, volite sve ljude, nemojte dozvolite da vas mržnja pojede. Evo, muž i ja smo različiti, dolazimo iz različitih vjerskih tradicija, nacionalno različitih tradicija, ali
1: oprostite,
0: ja sam to sve prenosila svojoj djeci, jer zapravo ja sam to je nešto što su meni moji roditelji usadili. Tata je insistirao, recimo, da se bavimo sportom. U Jajcu sam od malih nogu, od pete godine skijala, nekako smo i te sličuge su nam nabavili, pa smo se bavili i vožnjom skija i klizaljki i to sam nastojala da im podarim. I eto, to su znači moralne zasade, odgoj, jer i sama vjera vas zapravo uči. Vidim da se

0: vi iškolujete maksimalno koliko su vaše intelektualne mogućnosti. To vam je propisano Kuranom.
1: Da.
0: A sada ovi ljudi koji ne znaju tumačiti vjeru i koje na jedan brutalno pogrešan način tumače, ne daju djevojčicama da se školuju dalje od četvrtog osnovne ili ne daju dalje da idu nakon osnovne škole, čak i u našoj zemlji, da ne govorimo o nekim drugim zemljama.
1: Strašno. Gospođo Stojić, završili ste gimnaziju, glazbenu školu i studij glume u Sarajevu. Malo prije smo spomenule da je u vašoj generaciji bila i pokojna Nada Đurevska,
0: yes,
1: gospođa Jasna Ornela Beri,
0: Raviojla Jovančić, da. To su bile djevojke sa moje generacije. To su, ja sam najbliže bila sa Nadom Đurevskom. Nekako smo se najdublje razumijevale, družile. Obi smo dolazili iz relativno sirotinje, siromašnog svijeta. Ja bi njoj šila, ona meni kaže, znaš, imam nastup negdje za 22. decembar tamo u Rudom ili ne znam, ja negdje, bili ti meni ili posudila neku haljinu, bili ti meni sašila. I onda bi ja njoj šila haljinu, a ona kaže, ma što ja tebi, ajde ona meni oduži, pa onda što ja tebi ne bi ofarbala kosu u plavu. Ja kažem, Nado, ma znaš, nisam ti ja od tih, ne volim ja to da se farbam i tako. Ona kaže, ma nekada ja, da se ja tebi odužim. Tako smo pomagale jedna drugu. I kasnije smo imali vrlo bliske kontakte i neke koji jesu za priču, ima ih i koji nisu za priču, ali smo se uvažavale i poštovale. To je ono što je najvažnije i beskrajno mi je žao da je Nada otišla onda kad je možda mogla dati najviše, a evo nažalost je i tragičan dan da smo i da je danas otišla još jedna kolegica koja je meni bila vrlo draga, Irena Mula Mukić, ali eto, život nas
1: uzima.
0: Život nas uzima. To su uvijek vrlo, za mene vrlo bolni trenuci kad odlazi naša zajednica sarajevska, bosansko-hercegovačka, općenito glumačka, teatarska je vrlo mala. I onda nas u tim trenucima mi ne samo što dublje razmišljamo o toj osobi koja nas je napustila, nego razmišljamo i ne samo o egzistenciji, prolaznosti ovog života, jel, našeg bivstvovanja u svijetu, nego dublje smo svjesni i tog našeg tragičnog, da kažem, tog našeg usuda glumačkog, tog tragičnog osjećanja našeg poziva. On jeste veličanstven, on jeste radostan, ali on traje kratko. On odlazi negdje u eter nakon predstave i onda smo sretni da nas neko nakon 10 godina, 15, kaže, ja se sjećam te i te tvoje uloge. Film je nešto drugo, ja sad govorim o teatru. Irene se sjećam kao zaista jedne, kao posvećenice teatra, svećenice, kao jedne osobe koja nikako nije bila u izvanskom smislu da je, evo, ja sam glumica, znate, od poze, nije glumila glumicu, ona je bila stišana, sva je okrenuta prema unutra, nije bolovala od nekakvog glamura i od nekakve lažne slave, mada je odigrala vrlo značajne uloge i dobila nagrade, ali je kao u poslu je bila strašno sva okrenuta unutarnjoj svojoj snazi, posvećenosti onome što radi, probama predstava. Ja sam je zadnji put gledala kad je igrala kod Harisa Pašovića ono Otkrivanje žene i zaista, mada je bila već u dobro zrelim godinama, da ne kažem u starijim, plijenila je fizičkom kondicijom.
1: Inače je sestra gospođe Jasne.
0: Jeste.
1: Žao mi je iskreno sučut obitelji i kazališnoj sceni kada odlaze dragi ljudi, teško je to. No, gospođo Stojić, je li postojao neki učitelj ili profesor koji je prepoznao nešto u vama prije

0: nego što ste vi sami znali što želite biti glumica?
1: Više u osnovnoj školi, kad sam bila u dramskim sekcijama, onda su mi svi govorili ti si rođena glumica, ti si rođena glumica. Ja sam onako u školi igrala, pa onda malo u gimnaziji između redova, ali mislim, moji profesori, ja sam krenula u dramskom studiju, me nisu voljeli i nisu me poštovali. To je bilo nekih problema u koje ja zaista, mislim, presmiješni su i ne želim o njima govoriti. Nisam imala nikakvu podršku sa njihove strane, ali sam za vrijeme onog kad sam imala stipendiju u Narodnom pozorištu i igrala, onda sam imala veliku podršku i poštovanje od Rejhana Demirđića, mm-hmm, i od Safeta Pašalića, koji me nakon što sam uskočila u Petrunjelu, recimo kao vrlo mlada, na drugoj godini dramskog studija sam uskočila u tu ulogu i onda me, ako su stari glumci, znate, sjedili za scene i gledali cijelu predstavu, nisu jedu bifeu pa čekali da ih inspicijent zovne, onda bi poštovani gospodin Pašalić, koji je igrao starog Maroja, starog Dunda, kad bi ja izišla sa scene, on meni zagrli, kaže, mala, bit ćeš ti velika glumica. I tako, više sam imala od nekoliko tih glumaca nego što sam imala od svojih profesora podršku. A onda kad sam se oslobodila svih njih, kad sam došla u Split, kad sam se oslobodila i roditeljski, da tako kažem, nije to stega, nego ono, ipak je to jedna kontrola života. A pogotovo kad sam se oslobodila tih profesora koji me nisu voljeli, ja sam odjedanput se rascvjetala, dobijala glavne uloge, počela dobijati nagrade i tad je moj život krenuo uzlaznom linijom, moj glumački život.
0: Da, mogu li pitati, ako nije indiskretno, gdje ste upoznali svoga supruga?
1: Ja sam mog supruga upoznala ispred Alipašine džamije u Alipašinoj ulici. Aha. Ja sam tad bila u teatru u gostima kod Relje Bašića u Zagrebu i onda je šetala sam, onako mi bismo nakon napornih turneja dobili par slobodnih dana, ja bi došla kod svojih roditelja i onda sam ja pored Alipašine džamije prolazila i tu je moj suprug stajao, budući suprug, jedan zgodan, ovako crnomanjast, Boga mi pozgodan momak, sa mojim dragim prijateljem sa studija, Dževadom Karahasanom. Mi smo bili jako, jako dobri, najbolji prijatelji za vrijeme studija. Zajedno smo slušali određene predmete na komparativnoj književnosti. I onda Dževad meni kaže, ovo je Mile Stojić, ovo je Hasija Borić, ona je divna glumica, zagrebačka glumica, ovaj je pjesnik i to sve. Mi smo se kratko upoznali i ja sam nastavila svojim putem i zovem ja Dževada, reku, Dževdo, joj, što ti je zgodan ovaj frajer, je li bogat kakav pjesnik? Kaže, upravo mu je izišla Lijer jezik prašine, ova knjiga. Ima je kod Čika Stipe u knjižari, ona svjetlo, znate, gore Čika Stipe, što je bio, i kaže, idi ti nabavi tu knjigu, pa ti to malo prolistaj. I pročitam ja, bogam, vidim ja talentiran čovjek. Gdje radi u Omladini, uređuje časopis Lica. I ja onda nazovem Lica, kaže, a javlja se, mogu dobiti Milu Stojića, pjesnika. Pa gdje si ti, Hasija? Kako sam ja sad zmorala, znate,
0: da.
1: Njega, da se javim, zakažemo mi neki sastanak, i to je lijepo krenulo kroz poeziju, kroz Maka Dizdara, išli smo na Trebević, recitirali, družili se sa Dževadom i sa, on je tad bio sa pokojnom Cicom Ostojić, u četvoro smo, pa smo, nekako je uvijek književnost bila tema i ono kako Mile i ja jako puno govorimo poeziju i volimo poeziju, onda smo mi
0: recitirali,
1: kliknuli i tako. Eto, to je bio naš početak.
0: Jo, to je divno.
1: Ali smo vrlo brzo

0: vrlo brzo smo počeli živjeti zajedno i vrlo brzo smo se uzeli. Ja sam odlučila da se vratim iz Zagreba. Udala sam se i nisam se nikad pokajala. Nekoliko puta sam se vraćala u Sarajevo.
1: Pa je tako. Gospođo Stojić, ja sam nekako za sredinu emisije planirala da nam kazujete pjesmu koju je vaš suprug vama darovao, Bratstvo i sestrinstvo. No, međutim, ja ne mogu čekati da odložim za koji trenutak, već kada govorimo o toj divnoj ljubavi, zamolila bih vas da nam kazujete te stihove, a da vas režija isprati, bilo bi mi čast.
0: Rado.
1: Hvala lijepa. Izvolite.
0: Kad bih se ponovo rodio i mogao birati, ne bih izabrao ovaj jezik, ni ovo zanimanje, ni ovaj znak vjere, ni ovu vjeru bez nade. Ne bih prihvatio da me ubojice uče pravdi. Ne bih izabrao ovo vrijeme, ni ovu zemlju u kojoj utjehe nema, ni ovu braću koja su me prodala, ni ovaj narod što svoje sinove prinosi teletu od zlata. Bacio bih svoje ime. Jedino bih ponovno izabrao tebe, što te u svakom danu tisuću puta dodirnem pogledom odanosti i sjaja.
1: Hvala lijepa, zamolila bih režiju da čujemo kompoziciju po izboru naše večerašnje gošće, Jute sam se zaljubija. 033-455-171-172. Pozdravite našu uvaženu gošću, dramsku umjetnicu, glumicu, gospođu profesoricu Hasiju Borić-Stojić.

0: Poštovani slušatelji, pretpostavljam da ovoga trenutka slušate program Federalnog radija na različitim lokacijama. Kažu da se u večernjim satima najčešće sluša u automobilu, a ja sam sigurna da ova emisija se ove večeri sluša i blizu Pionirske doline u jednoj lijepoj bašti u domu obitelji Stojić, jer naša gošća je uvažena gospođa Hasija Borić Stojić, poznata bosansko-hercegovačka glumica, sa kojom večeras razgovaramo o njezinu radu, životu, općenito o pozivu glumice danas. Gospođo Stojić, ne zamirite što ću vas pitati, što je za vas gluma? Zanimanje, poziv, potreba ili način da razumijete čovjeka kroz uloge?
1: Pa sve to što ste nabrojali, to jeste zanimanje za koje se čovjek mora odškolovati,
0: da.
1: Mora steći određenu tehniku, proći od školu, ali jeste i način na koji promatra svijet, na koji se obraća svijetu, na koji nastoji da razumije taj svijet i da ga nekako u sebi preradi, da ga daruje drugim ljudima. Mm-hmm. On je poziv, on je... Zapravo ja sam posvećena teatru. Ja, bez obzira koliko sam svoj život... Nama su na školi govorili glumica može biti samo dobra glumica, ne može biti dobra majka, ne može biti dobra supruga. Ja to nisam nikad prihvatila od mojih profesorica kao nauk. I jedna strana mog bića je to. Ali ja sam zaista spadam one starinske glumce koji su posvećeno radili. Ja bih mogla puno da vam pričam o tome. Recimo, moj prvi angažman je bio u Splitu. I kako je to izgledalo? Mi smo, ona iz Zagreba, generacija Georgija Pare, nekoliko glumaca je došlo i mi smo pravili prvu hrvatsku dramu Robinju.
0: Mm-hmm.
1: I onda je nas Marin Carić odveo, režiser pokojni, na Hvar.
0: Da?
1: U Hvarski teatrin. Mali, on to je pravi pravcati kao narodno pozorište, samo što je sve ono malte neko da već perploče izrezano, znate, to je čudesti jedan teatrin. I mi smo za Čakavski sabor, to je jedan naučni skup u Hrvatskoj, spremali Robinju sa autentičnim akcentima, savršenim, jeli, kako se govorilo u doba Hanibala Lucića. I onda je bio ritual ulaska u Lucićev jezik prije svega.
0: Akcentualno.
1: Akcentualno. I onda nam je dolazio Drago Mlinarec. Možete mi znači, plaćao se Drago Mlinarec koji u tog doba bio velika zvijezda, da dođe, on je tad bio u glazbi o ona, jur nijedna nas vidvila, lipotom se već ne slavi. Onda smo mi išli, jur nijedna nas vidvila, lipotom se već ne slavi, jer je hvale sve skupila, vila kamisarce travi, nit će biti, nije bila, njoj tak menaka se pravi, lipotom se već ne slavi, jur nijedna nasvit vila, i tako dalje, i tako dalje. Onda bismo mi išli u krug i kao neku mantru izgovarali te stihove i tek bismo poslije toga pristupali probama.
0: Koliko su teške te jezične prilagodbe?
1: Meni nisu ni malo. Ja imam apsolutni sluh.
0: Osjećaj, da.
1: To se zove fonetski sluh, da, apsolutni. Da. Gdje sam ja, ma čak je to trebala jedna kolegica, ja sam bila u Splitu, a jedna moja kolegica je otišla u Zagreb, koja je Splićanka, i oni su rekli neka ona igra, jer nisu sad došla neka mala tamo iz Sarajeva, gdje će ona sad uhvatiti taj hvarski iz 16. stoljeća, mislim. Došao Mihovil Dulčić sa Radio Zagreba, donio akcente, ja sam naučila u školi čitati akcente, mm-hmm, i nisam imala problema s tim. Jedino nisam znala akut šta je.

0: Miami ili ovaj Roy Gatman tako, to su neka velika imena, to je jedna, recimo, vrlo velika predstava.
1: Da.
0: Zatim, vrlo sam ponosna na predstavu o Nani Fati Orlović, koja je predstava o, ljudi su shvatili, aha, evo ga sad to neka muslimanka koja ruši pravoslavne crkve i tako dalje. To je tekst koji govori o grijehu, o zločinu, o oprostu, o mogućnosti zajedničkog života, i ona je zapravo vrlo, vrlo složena. Djelimično je to priča o Nani Fati Orlović, ali jeste priča o Srebrenici i priča o tome na koji način dalje, jer mi moramo živjeti dalje,
1: da.
0: Je taj život moguće ako se poklonimo, ako priznamo žrtvu, ono što kaže Sonja Marmeladova u Zločinu i kazni, ona što kaže Raskolnikovu, priznaj grijeh, klekni, pokaj se i bit će ti oprošteno. Međutim, mislim da to je bilo komplicirana je bila predstava, ja i nisam puno igrala jer je ona podrazumijevala, ja sam već od tog mog van institucionalnog teatra počela bivati umorna, da ja nosim svu tu scenografiju, kostimografiju. Znate, ja radim u tom svom teatru sve ono što rade desetine i desetine.
1: Vi imate svoj teatr,
0: ljudi, ja imam svoj teatar. Sada je to fondacija Hasije Borić i Mile Stojića. Onda još jedna stvar na koju sam beskrajno ponosna, to je četvrogodišnja mala pozorišna akademija Projekt inkluzije, gdje sam ja pokazala zapravo da djeca sa invaliditetom zajedno sa drugom djecom koja taj invaliditet nemaju mogu da rade velike stvari u teatru, i napravila sam jednu predstavu koja je bazirana na tradiciji Bosne i Hercegovine, koja je bila otkriće i roditeljima i djeci. Napravili smo i Medovini zvani Pu. To sam radila sa kolegicama, sa Gordanom Boban, sa ovom Ejlom Bavčić, sa pokojnom kako se zove, vrlo mlada je umrla, Bože moj, Burić. Bila je profesorica na akademiji pokreta, bila jedna iznimna osoba, i mi smo to zajednički nekako iznijele u timu. I puno draga mi je ta Robinja, koja je prvi otvoreni aplauz na otvorenoj sceni. Draga mi tako
1: truma. Tata je kod nas radio, Pero
0: Burić. Jeste,
1: Sanja. Sad imenila.
0: Izvinjavam, malo je na mene ovaj zatvoreni prostor malo djeluje uvijek uznemirujuće. A i ta stvar sama oko njene smrti, to je jedna predivna osoba, kvalitetna, iznimno kvalitetna, koja nas je mlada napustila. Eto, tako odlaze ljudi, ali odlaze.
1: Ostaju pozitivne uspomene. Da napravimo malu stanku, režiju bih i zamolila, biste li samo pozvali nekoga iz tehničke kontrole da nam malo osvježe studio, jer ovdje je pretoplo, ima li klime ili nečeg, jer ovdje nema se zraka zaista. Evo kao u Preverovoj pjesmi, ovdje se nema zraka. Čini mi se da ću umrijeti, ali nećemo. Idemo čuti kompoziciju iz režijskih prostora. 455171, 455172, 033, predznak za Sarajevo. Poznata glumica Hasija Borić-Stojić, gošća je večernjih radio razgovora.

0: Ja bih htjela samo reći da je ovo interpretacija jedne djevojke koja me je stvarno, ono što bi rekli, oborila s nogu. Njena stišana i interpretacija Sevdalinke je nešto što me oduševilo i ona se zove Melika Karić. Ja mislim da je to ime za koje će se tek čuti u našem prostoru. Ona drži dostojanstveno uglavnom samo interpretaciju starih bosanskih sevdalinki i to na način na koji su se one nekad pjevale.
1: Da čujemo.

0: Evo, vraćamo se razgovoru nakon ovako predivne interpretacije. Kažete, djevojka u dobi od 22 godine,
1: da,
0: je li tako?
1: Melika Karić tu spada u onu grupu mladih ljudi koje okuplja oko sebe Fondacija Sevdah, maestro Damir Galijašević, koji mislim na BH radiju da je
0: etnomuzikolog,
1: a i ona sama je kao i Zanin Berbić, kao i Melika Karić sama, jeli, kao Alma Subašić. To je jedna generacija koja također osim pjevanja završava i etnomuzikologiju.
0: Krasno.
1: I oni istražuju narodne pjesme po, recimo, Zanin Berbić radi u Zemaljskom muzeju i on ima priliku istraživati pjesme koje mi ne znamo. Recimo ovu Lijepu Maru mi nismo ni čuli. Da. Većina ljudi je uopće ne zna. I to one pjesme koje se pjevaju, koje su nakon rata pjevale, Drugog svjetskog rata, drugačije, oni sad, i gdje su mijenjene riječi, oni sad pronalaze kako ona zapravo izvorno zvuči, kako je izvorno Himzo Polovina, na primjer, pjevao. I tako ja, tu spada još i ovaj Safet Bučo i Neila i Memnun Muzaferija, Keškić i ovaj Memnun Muzaferija, i tako to je zbilja jedna vrlo, vrlo mlada ekipa za koju se nadam da će ostati pri tom načinu pjevanja, da se neće pokvariti, da neće otići u neke vode koje su komercijalnije.
0: Što je jako lijepo čuti da predstavljate te mlade umjetnike. Prije no što nastavim pričati o vama, odnosno s vama, o vašem životu, nedavno vas je sarajevska publika mogla gledati u okviru Baščaršijskih noći.
1: Jeste.
0: Čini mi se da je to imalo veliki odjek, to je bila predstava s puno duše. Hoćete nas malo podsjetiti na tu predstavu?
1: Hoću. Ja sam svoje vremeno...
0: Kako ti ime Hastenagenice, ja?
1: Kako ti ime Hasanagenice je bila prošle godine, pred kraj prošle godine, ona je predstava koju sam ja napravila, dramatizirala, i tiče se nasilja nad ženama i femicida. Ja vam nisam nikakva velika feministkinja, odmah da vam kažem, ali se borim i borit ću se protiv nasilja nad ženama, jer to koje oblike poprima do današnjeg, taj fenomen je nešto da čovjek mora u okviru onoga što može u domenu, jeli, konkretno o svojoj umjetnosti, progovoriti i boriti se. I mi smo napravili jednu predstavu, Tijana Vignjević, koja je božanstvena jedna interpretatorka, također narodne muzike, na jedan sevdalinke, na jedan drugačiji način, i koja i glumi u predstavi. Mi smo napravili jednu predstavu koja ispituje korijene, patrijarhalne obrazce iz kojeg kreće taj odnos muško-ženski, u kojima je muškarac postaje nasilnik. I to je bilo prvi dio predstave. Drugi dio predstave je dr. Sandi Dizdarević, kriminolog, profesor kriminologije, psihologije, je razgovarao sa publikom na temu zlostavljanja žena i femicida. I taj dio je bio jednako zanimljiv kao i predstava, pa nekad je čak duže trajao, jer su žene postavljale fantastična pitanja, jer su mladi, jer su djeca u 8. 9. razredu osnovne škole. Sjećam se, recimo, u jednom malom mjestu u Bosni i Hercegovini, jedan dječak je pitao: a što vi ne dođete da mi razgovaramo, ne o tome, nego o muškim samoubojstvima? I onda mi smo onako zastali na sceni. On je rekao: a ja gledam nekoliko godina kako otac moj maltretira

0: francuskog, slovenačkog i tako dalje, miljea, koji komentirajući tu pjesmu pomalo komentiraju i Bosnu i Hercegovinu. I ovaj, ta moja predstava je nastala na osnovu predstave teksta Raymond Queneau, ovoga Stilske vježbe, koji, gdje je Raymond Queneau pokušao je, i u tom je uspio fantastično, da napravi jedno mali zapis, potpuno, mislim, nevažan, iz tramvaja, bio čovjek sa šeširom, imao vrpcu, poslije sam čovjeka vidio kako sjedi negdje tamo u, ovaj, stoji negdje na nekoj stanici, nekoga ruži zbog nekog dumeta, mislim, ono niđe veze, što bi se reklo. I onda je Queneau pokušao da napravi, da pokaže da sve može biti predmet literature, i onda je napisao 100 etida kako to vidi ovaj filozof, kako to vidi, kako to vidi ljekar, kako to vidi se na latinskom, kako to vidi. I to je preveo Danilo Kiš kod nas i Tomislav Radić u Zagrebu. A ja sam onda uzela tu pjesmu koju ću vam sad ću vam je kazati, pa ću onda nešto malo iz te predstave. Ovaj, majka Nuru počesto izruži, šćere Nuro, jedna pustahio, sve djevojke na tebe su mani, što zavodiš momke i udovce, čelebije, age, sarajlije, što li čekaš, što se ne udaješ. Majko moja, almasli leptiru, ne karaj me, ne ljuti se na me, ne znam kog ću momka izabrati, svaki ima poneku mahanu, neću džine, ne mogu se s njime. Neću kline, ružno mu je ime. Neću svrze, svega cure mrze. Neću džane, nije džano zame. Ni kulaša, a ni saparaša. Ni čomare od mlijeka provare. Ni dokare, nama su cicvare. Ni pekare, sarajevske fukare. Turhanije, jednog divanije. Džinđafića, tanka tankovića. Ni suprage, ondi nemage. Ni sarića, ni bakarevića, davajangi. Na šta ću majko s njima? Neć pijenje, šta ću majku s njime, ni krnuša, ružna mu je duša, ni čomare od mlijeka provare, ni dokare na masla cicvare, ni pekare sarajevske fukare, trenđe jednog dilenđe iz ubitljaka, jednog prosjaka, obhođaša, jednog budalaša, ni hećama ublaga tama, ni morča kuga ga smorla, ni žeticu, jednu kukavicu, ni jamaka uskisla kajmaka, neću pinje, šta ću majko s njime, i tako dalje, neće nikoga, neće mišće, srce mi neće, pa se vala nikad ne udala, moje gonđe Mađarević mujo, fisno gonđe crnih nausnica, mrke kose, a bijela lica, majko moja, gran od biljura, za mujagu udaće se Nura. E sad recimo kako to učenik latinskog vidi. Kaže, profesorce, ne bi mogu da odgovaram, znate, nisam, imao sam jedan smrtni slučaj, ma ne smrtni, polusmrtni, znate, sestra mi završila u bolnici, ma dobro, nemam sestru, znate, to mi polusestra, ali ja doživljam kao sestru, ma dobro, mislite da se izvlačim, ajde da čujem, ajde, tako je pitanje, majka Nuru počesto izruži, nema frke, profesorce. Majka Nuru počesto izruži, šćeri Nuro, jedna pustahio, sve djevojke na tebe su mani. Šta na latinskom? Pa a na latinskom, pa naravno na latinskom, pa što ne kažete odmah na latinskom. Čujete, šapćite, šapćite, jebo vas, šapćite. Ne. To bivat in regione Bosnija. Populusque muslimaniensis cura Nura prosivant. Nura lux lucis, koja deklinacija? Treća deklinacija. Bonus candidatus, genus masculinum, clinus masculinum, dalagio oclagio masculinum, saborus neutrum, et cetera, et cetera. Veni, vidi, vici. To reče mujo. Mujo maskulinum, mujebant femininum.
1: Eto. Gospođa Hasija Borić-Stojić, gošća večernjih radio razgovora. Idemo sa

0: Ispričavam se što prekidam kompoziciju i telefonski impulsi su skupi, imamo nekoga od slušatelja. Dobra večer.
1: Dobra večer. Slušamo vas, kako ne, a pogotovo još večeras što je moja prezimenjakinja, vaš gost, draga glumica, humanitarka, znam, čitao sam o njoj dok sam bio u Njemačkoj, pa znam da je radila u školi u Austriji, da je podučavala našu djecu. Svaka je čast, aferim je za to. U nas, ja sam Borić isto, iz Livna, u nas kažu našim ženama, kad im kažu, eno, kažu nam Borićka, Borić, a stariji su ljudi govorili, nisu govorili Borićka, nego su govorili Boruša.
2: Boruša.
1: Boruša. Yes. Ja sam vas zapamtio od davno, mislim, pamtim vas od 70. neke godine, kad su one pjesme bila, ono, Sevda, pa u Sarajevu, na baš čaši, iz oni stari kuća, ste, spenđera, recitovali, pa sam vas jako dobro zapamtio kao svoju prezimenjakinju i jako lijepo djevojko. Toliko od mene, ja vas pozdravljam, živi zdrav bile.
2: Hvala lijepo, Boriću, ovo je zaista jedno izuzetno lijepo sjećanje, lijepo je kad ostavite traga. Ja sam u Austriji bila glumica Bečkog folksteatra, ali sam zaista najveći dio svoga vremena provodila s našim ljudima, sa našom djecom. U Austriji sam radila po školama, obrazovala ih, tražila da uđem na neke časove, da imamo časove bosanskog jezika. I mislim da sam i među odlazila sam i ove logore, lagere, kako su oni govorili, i podržavala naše ljude. I hvala vam na tom sjećanju, znate, to je bilo 92. treća godina, i kad to toliko dugo se pamti, onda zaista ostavlja meni, evo, to je za mene velika, velika čast i velika sreća da sam ostavila traga među ljudima. Što se tiče mog prezimena, ono dolazi iz Livna. Moj praded je živio u Livnu i jedan njegov sin je bio čuveni Muharem Borić, čuveni direktor, matematičar, strah i trepet, čuveni direktor gimnazije u Livnu. A drugi, moj dido, je došao u Jajce, a treći brat njegov je otišao u Mrkonjić, tako da su se, da me ljudi, kad me pitaju za moju porodicu, ja uvijek, eto, sa ponosom kažem da moja porodica, moji djedovi sa očeve strane dolaze iz Livna. A rado se sjećam i tih emisija iz starih gradova, se zvala, to je Rahmetli Rešad Hadrović radio, to je učestvovalo nas nekoliko glumaca i

0: Ja se rado sjećam toga, ja se Dalinku rado slušam i slušamo je svaki dan kod kuće i to uzimam kao dio svoga identiteta i uvijek ću je rado slušati. Hvala vam što ste se javili, što ste me podsjetili na ove, na neke prošle dane mog života.
1: Jako lijepo, 455-171, gospođa Hasija Borić Stojić s nama i vama, uvažena dramska umjetnica. Gospođa Stojić, postoji li nešto zbog čega ste u životu rekli, ovo možda nije bilo najmudrije, ali bilo je pošteno prema meni?
0: Pa znate šta, ja sam nedavno govorila o tome kad me pitaju da li sam se ja pokajala, što sam se vratila iz Beča, gdje sam imala sigurno puno, puno veću plaću, gdje sam, i onda ja sebi kažem, pa čekaj, što nisi bar ostala da zaradiš penziju bolju, da se da imaš manje egzistencijalnih briga. Međutim, ja sam donijela odluku da to sve presječem i da se ja vratim u svoju domovinu. Da li je ona bila ta odluka mudra sa materijalnog stanovišta? Nije bila mudra, sigurno da plaća glumice Bečkog folks teatra je nešto drugo nego plaća sarajevske glumice, ali ja nikad ni se nisam ni jednog jedinog trena pokajala. Pa čak i onim teškim, teškim trenucima kad su me kolege odbijale, kad sam bila pobjegulja, kad sam trpila razne, razne etikete, znate, zato što sam izvela svoju djecu iz rata, ja sam rekla, njima je bilo katastrofalno, njima je bilo teško, tebi, kako god, to je nova tema, egzil, to, ko zna šta je egzil, on će možda i razumjeti o čemu ja govorim, ali ja se nikad nisam pokajala i nisam, i mislim da sam donijela pravilnu odluku svog života. Ja sam tu, ja sam u svom jeziku, ja znam da nikad u njemačkom jeziku, bez obzira koliko sam ga učila, savladavala, igrala na njemu, ja znam da nikad ne bih mogla biti ono što sam, prije svega zato što je jezik moj identitet i što su ovi ljudi dio mog identiteta.
1: Krasno, uz vas je i čovjek koji je sam po sebi velika književna i pjesnička ličnost, gospodin Mile Stojić. Koliko se dvoje umjetnika međusobno razumiju, a koliko jedno drugome, pa ne zamjerite, nekad mogu komplicirati život?
0: Pa znate šta, mogu komplicirati život i da ja kažem da je to sve jedna, sve gola idila, mislim ja bih lagala, ja nisam čovjek koji laže, niti želi da prikazuje svoj život lažnim, na bilo koji način. Meni je lijepo u mom braku, ja jesam ta koja sam možda pristala na jedan, pogotovo u početku, na jedan patrijarhalni, više patrijarhalni način na koji se odvijao poredak u mojoj porodici. Ali ja sam shvatila da ja želim da živim s tim čovjekom i da on dolazi iz jedne sredine koja je više patrijarhalna nego što je patrijarhalna sredina u kojoj sam ja odrasla, u kojoj je moja mama bila možda drugačija od njegove mame. I pitanje je bilo, hoću li ja, volim li ja tog čovjeka dovoljno da živim s njim, da ostanem s njim, da unatoč trzavicama ili nekim nesuglasicama u braku, da li ću ja žrtvovati sad svoju porodicu, svoju djecu, učiniti ih nesretnom, oduzeti im oca. A s druge strane, toliko je lijepo živjeti zajedno sa umjetnikom, sa intelektualcem, sa jednim velikim umjetnikom, sa jednim velikim pjesnikom. I kad ujutro on ustane i kaže, napisao sam pjesmu, molim te, daj da čujem kako zvuči, ajde da pročitaj mi to, i onda ja to pročitam. Pa onda koliko je lijepo kad on napiše veliku pjesmu, a meni ljudi kažu, ajde, možeš li nam je izrecitirati na radiju, na televiziji, da budem ja ta koja

0: Ja poznajem, ja sam nedavno došla do njegovih kćeri koje su, do njegove kćerke i unuke koje su Ilduza, doktorica Ilduza koja živi u Beogradu.
1: Aha.
0: I Jasminka. I njegova jedna kćerke zove Jasminka, sin mu je, ona je u Americi, sin mu je u Americi, ako je to, ako je to ta linija. Amidža Buharem je bio u Livnu, direktor gimnazije.
1: Ma znam, jeste.
0: Može biti da je...
1: On je dobio, ova mu je vlast, recimo današnja dala i ima ulicu gore, zove se u Starom gradu, tamo gdje je on rođen, ima njegovu ulicu. Ako niste znali, eto neka znate. A nije bilo dva vrata, ovaj Muharem i Ibrića, jedan se nije ženio, a ovaj profesor Rahmetli, on je se kasno ženio i tako i tako. I još da vam se zahvalim, vidim da imate nos, to je genetski, za ovu malu Karićku što rekli, ja stvarno nisam nikada čuo ovu pjesmu, pjeva izuzetno dobro, strašno dobro, i još bi vama skrenuo pažnju, vi to znate, ja sam ga poznavao, Sarajevski, jedan veliki rahmet mu ruši se Vdalija, zvao se Abdega Buzar, on je bio i pjevač i harmonikaš, a plus toga bio golubar.
0: Aha. Hvala vam, ne, pa evo ja predlažem, ako je naša ekipa tehnička spremna i ako vam se sviđa Melika Karić, da poslušamo još jednu njenu veliku interpretaciju. To je Lov lovio Muhareme, a tu je ujedno ovaj moj krajiški dio, Banja Luka,
1: može.
0: Prijedor i
1: može.
0: Znate taj dio jajce
1: Livno,
0: to je taj dio, to su moji otac Rahmetli Amidža i to su oni pjevali te pjesme, a to me posebno voli mi tu pjesmu Lov lovio Muharreme, pa ako je moguće da poslušamo i tu.
2: Hvala vam gospodine Borić.
1: Čini mi se ovaj bolja što ste odobrali vi na početku.
0: Lijepa Mara, jer je niko ne zna.
1: što je moju zaprosila, jel?
2: Hvala vam lijepa, imamo još jedan poziv. Dobro večer, izvolite. Hvala na pozivu, gospodine Boriću. Dobro večer.
3: Dobro večer, draga voditeljice, Jasna.
2: Dobro
3: pozdravljam
2: večer.
3: Tebe i tvoju gošću, Hasiju Borić Stojić, Mirjana je iz Busovači.
2: Hvala.
3: I nešto sam baš obradovana što je gospođa glumica naša gošća i što sam se nekako posve složila u ovom što je prije 5 minuta govorila. Čemu smo se nadali, šta nas je snašlo, kako nam je, i imam samo reći jedno, da se ja uvijek nadam da će ovi naši mladi ljudi, jer mene u mojoj školi su bila sva djeca pod istim krovom, uvijek, tako da sam 3 jezika predavala i nikom nije smetalo to. Sad sam u mirovini, predavala se materni jezik. Ja uvijek imam nadu. To sam kazala kad je Ivan Pavle II. Dolazio i kad me američka novinarka pitala nešto za budućnost ove zemlje, o pomirenju, i to ja sam rekla da uvijek imam nadu, mladost. Tako da neću duljiti, lijepo vas pozdravljam, sve se s vama slažem, divna je muzika koju birate, volim i se Vdalinku slušat, sve vam najbolje želim.
2: Hvala lijepa, čast mi je da ste se javili. Evo, hoće li odgovoriti gospođa Borić, pa da čujemo tu drugu Sevdalinku po izboru naše drage gošće.
0: Pa evo, gospođo Mirjana, hvala vam, drago mi je da nas slušate. Ja sam, pravda vam kažem, mislila ljudi će ovdje sad gledat televiziju, crveni onaj tepih, one žene koje buškarce, jel, koji prolaze crvenim tepihom, gledat će televiziju, ko će sad slušati u ovo doba radio, jer se sad vrte neke atraktivnije emisije na televiziji. Međutim,
2: pa
0: lijepo je znati, lijepo da ljudi slušaju, da ljudi slušaju i radio. I meni je drago da sam uspjela da pogodim osjećanje većine naših ljudi, pa tako i vaše, u vezi sa ovom našom situacijom koja je sve beznadežnija, bez obzira o kojem se entitetu ili u kojem se kraju naše zemlje.

0: I evo, skoro pa su se kazaljke poklopile. Emisija se bliži svome kraju, a kažu one najljepše neke stvari dolaze na kraju. Mada mi je, poštovani slušatelji, ove večeri nada sve bilo lijepo s uvaženom dramskom umjetnicom, gospođom Hasijom Borić-Stojić. Na vezi imamo profesora Frivu Markovića. Dobro večer, profesore.
1: Dobro večer, Jasna.
0: Kako ste?
1: Pa, kako kažeš, radi odmah lakše kad upitate.
0: Drago mi je da ste se javili. Vaše prijateljstvo sa uvaženom umjetnicom traje decenijama.
1: Da.
0: Što biste nam rekli za našu dragu gošću? Inače, profesori su retorike, je li tako?

0: Da, da, i sa mnom je surađivala, predbadavala je vježbi iz retorike i držala na godinama na našoj Franjevačkoj teologiji. Rosija je jedna ne samo vrsna glumica, ona svojom glumom izlazi na društvenu razinu, na političku razinu, dakle, postaje važan faktor društva Bosne i Hercegovine, dakle, to radi se o izuzetno jakoj osobi, ne samo kažem glumici, nego ona svojom glumom, dakle, i tekako proširuje svoj utjecaj na razinu, na šire razinu društva. To je jedna vrlo važna žena, vrlo važna glumica u ovom našem životu u Bosni i Hercegovini, u svim procesima koji se odvijaju i u ratu i nakon rata. Tako.
1: Tako je.
2: Evo, ako mogu ja samo reći da je Fra Ivo Marković osoba koja je mene vratila iz Beča kad sam ja ono u dilemi pa smijem li se vratiti, hoću li biti odbačena od društva. Onda je Fra Ivo Marković mene nazvao u Beč i rekao je: Hasija, pa hoćete, pa kad ćeš se ti vraćat, kako ćemo mi bez tebe? Naravno da ima i drugih glumica koje bi sjajno radile pomagale Ivi Markoviću, jeli, kao asistent na predmetu retorika. Međutim, ta njegova želja, ta njegova osjećaj da ljudi trebaju da se vraćaju u svoju domovinu, kao što su se i Franjevci vratili, je bilo nešto što je bilo možda odlučujuće da se ja vratim. I kažem, nikad se nisam pokajala, a ovih dana rekla bih da, ako ljudi ne znaju, da je Fra Ivo proslavio 50 zlatnu misu, znači 50 godina svoga misništva, i da je to jedan jubilej koji stvarno treba dočekati. To je jedan čovjek koji je beskrajno drag, kojeg svi ljudi vole i poštuju. Ja se sjećam početka agresije na Sarajevo, bombe padaju, a on ide, nosi neke torbice, dolazi u moj komšiluk, mojim tamo komšama koji su imali malu djecu, on donosi neke bojice, pernice, olovke, donosi hranu, išao je ispod bombi i granata i dijelio je, uveseljavao je tu djecu. Zaista se radi o jednom, ja imam i jedan tekst gdje sam branila Franjevce i tih nekoliko ljudi koji su meni naročito bliski, a među njima je i Ivo Marković.
1: Fra Ivo, iskrena čestitka, nisam znala, žao mi je da ste javili, možda bi i bila na misi.
0: Hvala lijepo, hvala.
1: Puno zdravlja, dobri i dragi čovječe, dragi profesore, bilo mi je čast što ste se javili u večernje radio razgovore.
0: Hvala i vama što ste me pozvali, uključili, i srdačno pozdravljam moju suradnicu, moju dragu prijateljicu Hasiju, i želim vam ugodnu večer.
1: Hvala lijepa, zdravi bili, do slušanja.
2: Živio Ivo.
1: Hvala lijepa, bio je ovo profesor Fra Ivo Marković. No, evo, bližimo se samome kraju, gospođo Borić, zaista hvala vam što ste odvojili svoje slobodno vrijeme i došli družiti se s nama. Moram vas na kraju pitati, postoji li nešto za što uvijek kažete nisam završila, još imam što reći kroz svoje predstave?
2: Da, imam se i dalje boriti kroz predstave za jedno bolje društvo, pravednije društvo, za ljudska prava, i nastojat ću se kroz svoje predstave boriti koliko bude snage, koliko Bog da zdravlja.
1: Tako je.
2: A želim da napravim jednu predstavu, pošto se ja bavim i kulturnom baštinom Bosne i Hercegovine, koja se pomalo otuđuje od naše djece. Sjećam se kad sam imala ovu školu, meni su došla djeca pa sam pjevala neke pjesme sa Zvezda Granda, većina njih je pjevala, 90% njih je pjevalo neke pjesme na engleskom, pa pitala sam znate li neke bosanske pjesme ili neke na našem jeziku, da sam odlučila da radim nešto što se tiče baštine. Znači, želim da radim i dalje sa mladima, da odgajam mlade, želim da

0: Ustrajem u toj svojoj prosvjetiteljskoj funkciji, a želim i odraslima da govorim o nekim vrlo ozbiljnim temama, ali pokušat ću uvijek da to bude kroz smijeh, kroz relaksirani način govorenja, ali naravno i sa nekim ozbiljnim porukama.
1: Hvala vam lijepa.
0: Molim.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, s nama i vama bila je uvažena poznata glumica, dramska umjetnica, redateljica, uvažena gospođa Hasija Borić-Stojić. Neke ljude upoznajemo kroz ono što su napravili, a neke tek onda kada na trenutak spuste sve svoje uloge. Večeras smo razgovarali s Hasijom Borić-Stojić, umjetnicom, redateljicom, pjesnikinjom i ženom koja nikada nije pristajala na šutnju, ali možda smo večeras upoznali onu Hasiju koja se ne vidi pod reflektorima, ženu kojoj kao i svakom čovjeku ponekad treba samo malo nježnosti i razumijevanja i jedan iskren zagrljaj, a ona ga uistinu ima od strane svog suputnika, uvaženog književnika Milu Stojića. Hvala vam što ste večeras bili s nama, što ste otvorili vrata svoga svijeta i hvala vam što ste nas podsjetili da najveća hrabrost ponekad nije u tome da govorimo glasno, nego da imamo snage pokazati koliko smo ponekad ranjivi. Možda je cijeli život jedna velika pozornica, ali najtežu ulogu ne igramo pred publikom. Najteže je ostati svoj onda kada nema nikoga. Poštovani slušatelji, ovu emisiju večera su realizirali Sheila Hinović, Tarik Huseinović, Dario Mahan, uredila i vodila Jasna Primorac. Reprizno nas možete slušati u subotu od 20 sati ili eventualno na našem portalu i naravno ne zaboravite onu građansku obvezu. Plaćajte RTV pristojbu da bi u vaše domove i u ambijentu u kojemu boravite dolazile ličnosti putem radiovalova kao što je naša večerašnja gošća, uvažena gospođa Hasija Borić-Stojić. Laka vam je mirna noć, neka vas sreća prati.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Uoči isteka roka, granični prelaz Gradiška-Novi Most nastavlja nesmetano funkcionisanje. Ustavni sud Republike Srpske odbio veto Bošnjaka na zakon o simbolima armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukupno uvećanje penzija u federaciji ove godine više od 15%. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata. Novi granični prelaz Gradiška Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta poručili su iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila konfuzija o tome šta će biti s novim graničnim prijelazom s obzirom na to da je rješenje na osnovu koje gradi isteklo večeras u 19 sati. Pojašnjavaju da su sve preduslove za funkcionisanje carinskog terminala na novom graničnom prijelazu već imali s obzirom na to da je kompletna infrastruktura prebačena sa starog prilaza nakon što se most obrušio. Podsjećamo, Vijeće ministara danas nije usvojilo odluke u vezi sa statusom rada starog i novog graničnog prelaza Gradiška. Situaciju je komentirao ministar vanjskih poslova BiH Eumedin Konaković.
4: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao toj online sjednici, ministri iz HDZ-a bili su zajedno. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poziva aktere da prestanu s pritiscima na sutkinju u predmetu RTRS BHRT.
0: BHRT je regulatornoj agenciji za komunikacije BiH uputio prigovor protiv RTRS-a zbog, kako navode, kršenja principa tačnosti, pravičnosti i nepristrasnosti, kao i pritiska na neovisne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. U prigovoru se navodi da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova te da je direktno prozivao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordanu Marić, te selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika sa održanih ročišta.
3: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama Krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
0: Vijeće je ocijenilo da su navodi Kluba Bošnjaka irelevantni jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
3: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija.

0: Redom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznos bit će isplaćen 4. septembra uz penziju za avgust pripadajućom razlikom za juli.
1: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
2: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
3: Znači za 2% manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Treba izbjeći više ono da penzioner kupio, vidite one stare mane, dede, uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
1: Konačno uskladženi iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Plata za 7. mjesec uplaćena je na račun rudnika mrkog uglja Breza, odlakle će biti isplaćena na račune zaposlenika. To je obećano na sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika mrkog uglja Breza. To znači da štrajka planiranog za sutra neće biti, predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocijenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se tražilo rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni isprati u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
0: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu započeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radno-pravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
5: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
6: Svijet.
0: Ukrajinske snage izvele su jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Rusiju od početka rata prije više od 4 godine. Lansirano je gotovo 800 dronova, a napad se dogodio samo 2 dana nakon prethodnog masovnog udara na Rusiju. Ukrajinski vojnici kažu da im sada nijedna meta nije daleko.
7: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve.
6: Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta.

0: Stotinama kilometara dalje, ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
1: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
0: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Feđa Šehović, Dubrovački intermeco, osma epizoda.
1: Petog ili šestog dana po oslobođenju grada u kasnim popodnevnim satima neko je zazvonio na avlinskim vratima. Upravo smo večeravali za stolom u kominu kada se sluškinja Meira bijela lica od straha pojavila, a iza nje četvorica do zuba naoružanih ljudi u savezničkim odorama i s crvenom petokrakom zvijezdom na titofgama. Jedan od njih koji je imao na rukavu neki časnički čin i jedan jedini naoružan samo pištoljem, vrlo uljudno je pozdravio u kipjelu majku koja mu je uzvratila drhtavim glasom. Zamuckujući, majka ih je ponudila da sjednu, no mladi časnik je to ljubazno odbio, postavivši joj tako s nogu nekoliko pitanja u vezi s mojim ocem. Rekla je doista sve što zna o očevu prebivalištu u Zagrebu. Mladi časnik je naglo prekinuo.
2: Govorite li istinu?
3: Govori, sigurno govori.
2: Oprostite, pitam drugaricu. Govorite li istinu?
4: Da, istinu.
2: Ne bojte se, drugarice, nećemo vam nauditi. Žalim što se bojite narodne vlasti, ali naša je dužnost da obavi svoj zadatak. Moji drugovi će ipak provjeriti da li govorite istinu.

0: Trojica također mladih ljudi pozvali su Meiru da im pokaže sve prostorije kuće. Premetačina po kući trajala je možda cijelu uru i za to vrijeme časnik je najprije šutio gledajući sa zanimanjem sliku spaljenog Sarajeva iz 17. stoljeća. Zapitao je majku što predstavlja slika i je li tako stara kako mu se čini. Majka mu je ukratko odgovorila. Vratili su se vojnici zajedno s Meirom i obavijestili časnika da nisu ništa našli. Časnik se vrlo uljudno ispričao majci i pri opraštanju s njom dugo držao njenu ruku u svojoj. Nije mi se dopala njegova pretjerana finoća u odnosu prema majci. Prije nego li će poći iz kuće sa svojom trojkom, prišao mi je, pomilovao po kosi, a onda pružio mi ruku i rekao:
1: Zdravo, druškane.
2: Adio.
0: Rano ujutro došao je k meni Luko zabrinut i tužan.
3: Došao su mi nekud odveli čaču.
4: Gdje su ga odveli?
3: Svezali mu ruke i odveli ga.
0: Sjetili smo se noćašnje posjete naoružanih ljudi i ljubaznog časnika, pa nam posta posve jasno što bi se ocu dogodilo da su ga zatekli u kući.

Lukova tetka uzaludno pokušava otkriti gdje i kako je završio njen uhićeni brat. Išla je čak u Split, kamo je bila smještena najviša partizanska komanda za cijelu Dalmaciju. Ni tamo ništa nije mogla doznati. Upravo kad se pripremala ponovno tamo krenuti, po gradu su se pojavili veliki plakati na kojima je pisalo da su u ime naroda osuđeni na smrt narodni neprijatelji, ustaše, četnici i tajni suradnici okupatora. Među ostalim poznatim imenima građana na plakatu bili su gospar Luko, glavni ideolog ustaškog pokreta na ovom području, i Raskov otac, gospar Dušan, jedan od osnivača izdajničkog četničkog pokreta. Nedugo zatim doznalo se da su osuđeni na smrt više od mjesec dana prije strijeljani na malom otoku Daksa, koji zajedno sa poluotokom Lapad čini Gruškoj luci sigurna vrata prema Debelom moru. Kako je vrijeme odmicalo, a osloboditelji prema neprijateljima sve očitije pokazivali svoju surovu, osvetničku isključivost, sve više sam strepio za oca i sve snažnije me zaokupljala misao o rođaku Rusu, koji će ga, vjerovao sam, spasiti i zajedno s njim doći k nama u grad. Vraćajući se iz škole sam, iznova sam gotovo nesvjesno prilazio izlijepljenim plakatima o izvršenju smrtnih presuda izdajnicima naroda i slugama okupatora. Činilo mi se kao da sam te iste plakate nedavno prije gledao, samo što su se drukčije nazvali. Smaknuti građani i umjesto onoga za dom spremni, sada se završavalo sa smrt, fašizmu, sloboda, narodu. Iako me tete Ore i majka savjetuju da ne odlazim doma Luku, otkad su izišli plakati, svaki dan vraćajući se iz škole na kratko vrijeme svratim do Luka i njegove tetke, pa tek onda produžim kući napile. Već pri prvom susretu poslije pojave plakata, Luko mi se učinio mnogo drukčijim od onakoga kakva sam ga dotad poznavao. Kiptio je od gnjeva, mržnje prema novoj vlasti, pa sam ga morao ušutkivati da ne čuju susjedi. Mislio sam da je to samo privremena posljedica ubojstva gospara Lovra, kojemu nije bio samo uzoran otac, nego drug, baš ono što sam ja želio da bude moj otac, a nije bio niti je, čini mi se, mogao biti. Mnogo toga se već dogodilo i događa što su neki predviđali kad komunisti zavladaju, ali malo ili gotovo nimalo od onih strahota što nam je tete Ore prevodila iz talijanske knjige Crvena pošast. Ne govori se ni o kakvim slučajevima silovanja djevojaka i žena, niti rušenju do zemlje bogomolja, kako je to činjeno u Rusiji. Naprotiv, za festo Svetoga Vlaha početkom veljače imali smo priliku vidjeti veliku procesiju na Stradunu, neviđenu do tada u gradu, a najveće iznenađenje u svem priredili su partizani u uniformama i najviše njihovi časnici koji su sudjelovali u velikoj pučko-vjerskoj svečanosti, gotovo utrkujući se s građanima u ljubljenju relikvija moći velikog dubrovačkog sveca i zaštitnika.

Od kad se tete Ljube vratila s malom Cvijetom iz El Šata, jer nije dugo ostala kod sestre u Italiji, često navratim do nje usposat. Još nosi crninu za poginulim mužem, bivšim domobranskim časnikom, u stvari partizanskim tajnim agentom, koji je odmah po dolasku u Italiju 1943. godine dobio vezu s talijanskim, a zatim slovenskim partizanima, da bi prilikom oslobađanja Trsta poginuo. Iskreno sam žalio za tim čovjekom kojega sam dobro zapamtio kao dragu i prisnu osobu, no što se Ljube tiče, mislim da sam prema njoj tajno gajio neke sklonosti zbog kojih sam se sramio. Bez obzira što je bila od mene starija više od 10 godina, smatrao sam je vrlo pristalom i dragom. Uostalom, već sam davno bio zaljubljen u mnogo stariju od sebe, pa bi se moglo reći da je i to neka vrsta mog kismeta. Ipak, moram priznati da sam bio zaljubljen u Ljubu. No, živa je istina, nije mi ni padalo na pamet da ona to primijeti, a kamoli usuditi se to pred njom priznati. Ne, nije tu riječ o nekom mom strahu ili možda kukavičluku, ne, jednostavno bio sam toliko već sazreo da ocijenim kako bi takav moj pokušaj bio i uzaludan i smiješan. Kada sam prvi put doveo Enka sa sobom teti Ljubi, bila je očarana njegovom bistrinom i veselošću. Dopao se Enko odmah i svojoj vršnjakinji Cvijeti, kao i ona njemu, pa sam ga gotovo svakog dana morao voditi usposat k prijateljici i kasno popodne vraćati doma. Što pod utjecajem tete Ore, što tete Ljube, Enko je posve dubrovački govorio, pa ga moja majka ponekad uzaludno ispravljala. Početkom ljeta te godine, možda nepuni mjesec dana iza proslave Dana pobjede, vratila su se nekolicina Dubrovčana Židova iz njemačkih i ustaških konclogora. To je podgrijalo nade tete Ore, tete Ljube i moje majke da bi se mogla vratiti tete Estera s Melvijem. Bio sam siguran da ću domalo vidjeti Melvija i tome sam se silno radovao. Uvečer, prije spavanja, uzimao sam iz noćnog ormarića našu ofucanu zajedničku sliku kod koje su uši na njenim krajevima bile sve klepastije i dugo pilio u nju.

0: Pred kućnim vratima susreće me jutros susjed poštar, Marov otac, i kaže mi da će nam općina sigurno oduzeti najmanje jednu sobu, a noć prije slučajno sam na večer sjedao kraj avlijskog zida što dijeli nas od susjeda poštara, kad ga čuh kako nasav glas nekoga svog gosta uvjerava da ne treba tražiti za sebe san nigdje drugdje nego kod nas. Nisam o tom s majkom ništa govorio, jer se osjeća dobro. Njena alergijska bolest opet se javila. Ozbiljno sam se uplašio, tim više što se već u dio Raskove obiteljske kuće u gradu bio uselio neki borac sa Sutjeske.
1: Ako nama neko može pomoć, to je jedino vaš rođak Ilijasov, zvani Rus. Nije se on uhvatio ukolo s bolševicima zato što misli kao oni, nego iz nevolje koja se sručila na ovaj svijet. Zulumom i nacista i oni što su im se tu kod nas pripetali. Da je na njegovom mjestu isto tako bi postupio i dedo Ilijasbek, doći će on, pomoći će nam svima. On je pravi Ilijasbegović.
0: Ovo je vrijeme prevlasti strepnje koja nas je nemilosrdno mučila svojom ustrajnošću. Strepnja za očev život, majčinu bolest, za Begovinu u Trebinju, pa eto i za tu našu kućicu u gradu, strepnja zbog neizvjesne sutrašnjice, strepnja, samo strepnja. Svi moji bliski jadni smo i potišteni, nadamo se samo gore. Nikad tako jadno ne dočekivah Bajram. Stalno me neka tuga obuzima, a rujan topao i vedar ne dopušta ljetu da umakne. Zapad u sutonima zastire, gusto crvenilo i sunce u njemu.

0: postaje ogromna naranča. Zbog nestašice živežnih namirnica, možda i više nego li za vrijeme rata, mama i Meira spravili su skroman bajramski ručak, možda najsiromašniji u posljednjih nekoliko godina. Očekivali smo da tete Ore dođe s nepućom terom i po običaju donese svoju orašku tordu, no kako je već odavno prošlo podne, a tete Ore ne dođe, mama je pomislila da joj nije pošlo za rukom naći mjendule i rekla da će torte biti na sofri ako uspije naći bademe. Sumješe da je pošlo za rukom nabaviti ih i možda zbog toga ogorčena i tužna nije htjela doći s nama objedovati. Objedovali smo sami na stroje i unatoč oskudnosti trpeze bili veseli. Mama je uspjela skrpati iz zaliha u kominu i ispekla malu tepsiju hurmašica, vrlo slatkih i sočnih koje su se topile u ustima. A upravo mamine hurmašice tete Ore je voljela i kada objedova smo, reče mi da pođem čas pozvat tetu Oru. Bio sam počeo prat zube poslije objeda kad se čulo zvono savlijskih vrata. Dok sam u hodniku oblačio cipele, čuo sam da je neko ušao u saloću.
1: Ne trebaš se oblačiti. Tete Ore je došla.
0: Svukao sam cipele na brzinu, uskočio papuće i urnio saloću. Svi su mi nekako čudnovito izgledali kao zatečeni nečim lijepim. Tere nije imala strpljenja čekati da moja majka dođe k sebi od iznenađenja i dovikne mi svojim piskutljavim glasićem da je došla tete Estera.
2: Tete Estera! Vratila se! Ajme danas, ljepoti!
3: A jest, vratila se.
2: A Melvi? Je li Melvi s njom?
0: Umjesto odgovora tete Ore me čvrsto zagrli. Shvatio sam istog časa i osjetio da mi suze naviru iz očiju.
3: Tako je, sinko moj, daleko smo od lijepog.
0: Svi smo zajedno pošli k teti Esteri koja je odsjela u tete Ljube, budući su njenu kuću u gradu zaposjele dvije obitelji boraca oslobodilačkog rata. U prvi mah gotovo i nisam prepoznao mršava bez kose s nekim rupcem na glavi. Jedva je uspjevala držati u svom krilu malu cvijetu.
3: A ti? No, hodi.
0: Vidjeh kako je u očima zasvjetluca. Osjetio sam da mi neviru suze i brzo kleknem prednju položivši joj glavu u krilo, baš onako kako je njen Melvi često činio i ona u tom uživala.
3: Stalno te spominjao dok smo išli u onom šporkom teretnom vagonu s bodljikavom žicom na fenestrinima. Riječu ti, i kad smo arivali tamo, kad smo došli.
0: Naglo je zamukla i jedva se prignuvši k meni, ljubila me u zatiljak. Osjećao sam kapi njezinih suza što su klizile niz moj vrat i lagano kao vatreni mali potoci slijevale se u moju dušu.

0: Sutradan po povratku sa roditeljskog sastanka tete Ljube došla k nama napile s djecom i ukratko mi ispričala ono što tete Estela nije mogla.
1: U Auschwitzu su ih razdvojili. Tetu Esteru su odveli u barake za žene, a Melvija za djecu i dječake. Dugo vrijeme, unatoč užasu preživljavanja, u logoru teta Estera je gotovo svaki dan, makar iz daljnjeg, mogla vidjeti sina. I on bio ju uvijek odmahnuo rukom. Govorilo se da nakon nekih priprema odvode djecu u posebne domove za preodgoj, a i sama je često vidjela ovječje vozilo, slično policijskom ili onom od hitne pomoći, s vratima od traga, kroz koja su djeca ulazila. Bila je sretna kad je onog prije podneva vidjela svoga sina kako na stražnja vrata ulazi u vozilo. I on je vidio nju, pa joj domahnuo, a ovaj put očito drugačije. Prepoznala je radost sina što odlazi iz logora, ali i tugu što ostavlja svoju majku. No cijeli dugi vijek poslije toga, sve do dolaska osloboditelja, teta Estera se osjećala dobro. Lakše je podnosila cjelodnevni iscrpljujući rad, hraneći se dnevno s nekoliko dekagrama kruha i porcijom posne juhe.

na neko posebno nacističko učilište za takve dječake. Samo neka ostane živ, govorila je sebi, pouzdavajući se u njegov razum i duboko vjerovala da unatoč svemu neće zaboraviti svoju majku. Imala je samo 30 kilograma kad su Rusi konačno oslobodili logor. Nju zajedno s nevelikim brojem odvezili su u vojnu bolnicu i nakon 20 dana uz posebnu njegu prva se osjećala oporavljenom. Tjedan dana iza toga mogla je putovati kući, što je toliko željela, ali se odlučila prije svega doznati o sudbini Melvija, budući se već govorilo o mnogim nacističkim domovima za preodgoj djece koja su saveznici pronašli. Gospođa Vanda, koju je također zanimala sudbina dvojice blizanaca, njena brata, pripadnika pokreta otpora koji su zajedno s majkom završili u Auschwitzu, već prvi dana doznala je o svojim bratićima. Nije mogla sakriti istinu pred Esterom. Iz iskaza zarobljenih nacista pouzdano je otkrila da je vozilo koje Estera često viđala i s kojim je Melvi doputovao onog dana bilo u stvari posebno napravljeni kontejner kojeg bi vozači, nakon što ga napune djecom, zatvorili stražnjim vratima, a zatim nedugo po dolasku iz svoje vozačke kabine pritiskom na dugme otvarali ventile kroz koje iz posebnog spremnika puštan smrtonosni plin. Tijela mrtve djece odvozili su u susjedni konclogor gdje su spaljivana, jer tako je bilo naređeno. Naglasio je neki nacist u istrazi da se ne bi otkrila stvarna sudbina djece. Esteru je bolno dojmilo Vandino otkriće, no ona nije htjela u to potpuno povjerovati. Sve do onog dana kad je Rusima pošlo za rukom pronaći dio logorske arhive u kojoj je pedantno zabilježen datum smaknuća njenog sina. Nije se mogla sjetiti kad je dospjela u veliku krakovsku bolnicu. Tek nakon duljeg vremena, oporavijuši se, doznala je da su je tu doveli nakon srčanog udara. Nažalost, upozorili su je da nije samo kod nje u pitanju oboljelo srce, nego i znakovi vrlo opasne bolesti, zbog čega su je savjetovali da se odmah po dolasku kući obrati liječnicima.

Poslije onog što sam čuo od tete Ljube, ispratio sam je napile i neko vrijeme sam ostao na brsavljama, oslonjen na finu kamenu balustradu s pogledom na daleku zamagljenu crtu što je razdvajala nebo od mora. Zagledan u nju i razmišljajući o tom što sam čuo, osjećao sam kako se u mojoj svijesti nešto bitno mijenja i slika svijeta poprima nov, drukčiji izgled. Samo od sebe zaokupilo me razmišljanje o ocu. Unatoč uvjerenosti u njegovu nedužnost, nije mi se više činio potpuno nevin. Čudilo me kako je uopće mogao biti u tako strašnoj zabludi pristati da bude na strani ubojica. Samo tjedan po povratku kući, tetu Esteru su usred noći kolima hitne pomoći prevezli u gradsku bolnicu. Nekoliko dana potom prebacili su je najprije u splitsku vojnu bolnicu, a odatle zakopovam u Beograd. Kad se tete Ljube vratila iz Beograda, kamo je otišla u pratnji tete Estere, rekla je da jadnici nema spasa, jer joj je opasna bolest zahvatila sve životne dijelove tijela i da će sigurno domalo umrijeti. Tako je i bilo. Tete Ljube je onog jutra dovela k nama cvijetu i oko podne krenula vlakom za Beograd. Nije ju živu zatekla. Javila nam se telegramom da je sve uredila sa mrtvačkim kovčegom na željeznici i da kreće u grad.

0: Bila je to osma epizoda radio romana Dubrovački intermeco autora Feđa Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac s kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Sead Bejtović, Belma Lizde Kurt, Kalima Mušić, Ethem Husić, Semir Krivić, Jasna Diklić i Irena Mulamuhić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neo, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Thank you.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji Vijesti dana. Uoči isteka roka, granični prelaz Gradiška-Novi Most nastavlja nesmetano funkcionisanje. Ustavni sud Republike Srpske odbio veto Bošnjaka na zakon o simbolima armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukupno uvećanje penzija u federaciji ove godine više od 15%. Ukrajina napala Moskvu dronovima, najteži napad od početka rata. Novi granični prelaz Gradiška Varoš nastavlja normalno da funkcioniše i nakon 19. augusta poručili su iz Uprave za indirektno oporezivanje, nakon što se u javnosti stvorila konfuzija o tome šta će biti s novim graničnim prelazom s obzirom na to da je rješenje na osnovu koje gradi isteklo večeras u 19 sati. Pojašnjavaju da su sve preduslove za funkcionisanje carinskog terminala na novom graničnom prelazu već imali s obzirom na to da je kompletna infrastruktura prebačena sa starog prelaza nakon što se most obrušio. Podsjećamo, Vijeće ministara danas nije usvojilo odluke u vezi sa statusom rada starog i novog graničnog prelaza Gradiška. Situaciju je komentirao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.
4: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Dakle, glasali smo naravno protiv, Košarac je glasao protiv iz SNSD-a, Amidžić nije ni prisustovao u toj online sjednici, ministri iz HDZ-a bili su zajedno, vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, ta zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
3: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poziva aktere da prestanu s pritiscima na sutkinju u predmetu RTRS BHRT.
2: BHRT je regulatornoj agenciji za komunikacije BiH uputio prigovor protiv RTRS-a zbog, kako navode, kršenja principa tačnosti, pravičnosti i nepristrasnosti kao i pritiska na neovisne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. U prigovoru se navodi da je RTRS iznio niz tendencioznih informacija o radu sudova te da je direktno prozivao sutkinju Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gordanu Marić, te selektivno i tendenciozno prenosio dijelove zapisnika sa održanih ročišta.
3: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama Krivičnog zakonika RS-a, kojima su zabranjeni simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
2: Vijeće je ocijenilo da su navodi kluba Bošnjaka irelevantni jer se osporeni zakon ne odnosi na zastavu Republike BiH, niti na pitanje međunarodno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
3: Upravni odbor Federalnog zavoda PIO utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Usklađeni iznos bit će isplaćen 4. septembra uz penziju za avgust pripadajućom razlikom za juli.
5: Da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast penzija ove godine bio bi oko 5%, naglasio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, te dodao da je riječ o rastu koji je približno 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali prema starom modelu usklađivanja. Koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, pojašnjava ministar Delić.
6: Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju

0: od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Izet Rizo.
2: Znači za 2 procenta manje su penzioneri, komplet svi dobili manje penzije. Ćemo u budućnosti tražiti opet poboljšanja, se nešto uradi, bez obzira ko dođe na vas, ko bude predstavljao vladu, odnosno ministarstvo i tako dalje. Mi jesmo tu da tražimo poboljšanje standarda penzionera. Nemo treba izbjeći više ono da penzioner kupio, vidite one stare mane, dede uzme jedan parazaj, daj jednu, dvije paprike i ako uspije bananu, a o mesu ne smije ni misli.
1: Konačno uskladeni iznosi penzije bit će isplaćeni 4. septembra uz penzije za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon obračuna drugog ovogodišnjeg uskladživanja. Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
3: Plata za 7. mjesec uplaćena je na račun rudnika mrkog uglja Breza, odlakle će biti isplaćena na račune zaposlenika. To je obećano na sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika mrkog uglja Breza. To znači da štrajka planiranog za sutra neće biti. Predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
4: Rudnik Breza jednostavno sad u takvoj situaciji gdje vadi skupocijenu opremu i ne može vaditi opremu zajedno isto tako kao i da paralelno da kopa, da imamo proizvodnju, tako da se traži rješenje u narednom periodu. Dobili smo potvrdu da će nas oni ispratiti u narednom periodu 2-3 mjeseca do stabilizacije, do stavljanja opreme u novo polje i do stabilizacije proizvodnje.
3: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu novu školsku godinu započeće štrajkom upozorenja. Sindikati osnovnih i srednjih škola traže hitno rješavanje materijalnog i radno-pravnog statusa te izmjene kolektivnog ugovora kojima bi bile ispravljene dugogodišnje anomalije u obrazovnom sistemu. Međutim, iz vlade HNK navode da su još 6. jula pozvali sindikate da zajednički rješavaju otvorena pitanja, ali se oni do danas nisu očitovali. Edina Čomić, predsjednica kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
5: Mi već najavljujemo jedan štrajk upozorenja za prvi dan. To ne znači da školska godina neće početi na vrijeme, ali ćemo najvjerovatnije taj prvi dan obilježiti tim štrajkom upozorenja, eventualno i protestom, i time iskazati nezadovoljstvo odnosom i nedostatkom socijalnog dijaloga sa vladom našeg kantona. Štrajk upozorenja je do 2 sata i taj prvi dan obično učenici dođu po raspored i neke početne radnje se izvrše sa njima, tako da učenici neće biti oštećeni taj prvi dan što se tiče tog procesa nastavnog, a za kasnije ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
6: Svijet.
3: Ukrajinske snage izvele su jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Rusiju od početka rata prije više od 4 godine. Lansirano je gotovo 800 dronova, a napad se dogodio samo 2 dana nakon prethodnog masovnog udara na Rusiju. Ukrajinski vojnici kažu da im sada nijedna meta nije daleko.
7: Stotine ukrajinskih dronova tokom noći lansirano je na veliki logistički centar izvan Moskve. Sljedećeg jutra još uvijek je bio u plamenu. Tamni dim se dizao nebo iz onoga što je bilo jedno od najvećih ruskih maloprodajnih skladišta. Stotinama kilometara dalje ukrajinske posade dronova jedva su zastale nakon noćne akcije i već su počele pripremati novi napad. Mala grupa vojnika brzo se okupila u polju suncokreta na jugu Ukrajine i lansirala 20 malih dronova sa eksplozivom prema Rusiji. Akciju ukrajinske 413. jedinice bespilotnih sistema RAID posmatrao je tim novinara AP-a i imao rijedak uvid u brzo rastući dio ukrajinskih ratnih napora. Ovo je najnovija ukrajinska taktika, dronovi dugog dometa dizajnirani da prenose rat duboko u Rusiju, napadajući vojne, industrijske i logističke lokacije daleko od linije fronta. Razmjere napada su prisilili rusku vojsku da proširi protivzračnu odbranu na većem području, poremetili aerodrome, izazvali nestašicu goriva i potkopali moral. Komandant jedinice Jevhen Karas kaže da je njegova jedinica također učestvovala nekoliko sati ranije u jednom od najvećih ukrajinskih napada na Rusiju do sada, na skladište Wildberries 45 km južno od Moskve.
8: Ako želimo postići stabilan i dug period mira i normalnog mira, moramo kazniti režim u Kremlju, Rusiju. Što veće žrtve budu imali, brže će težiti miru.
7: Karas vjeruje da ukrajinska kampanja

0: dugog dometa na rusku ekonomiju pokazuje cijenu rata običnim Rusima i nada se da će to Moskvu vratiti za pregovarački sto nakon višemjesečnih zastoja u pregovorima, a kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalin.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.